0: Klockan är 6, fredagen den 3 juli. Här är morgonens första nyhetssändning med Vedar i Ylevega. Jag heter Andrea Wiklund. God morgon. Råoljepriset har sjunkit kraftigt under den senaste tiden, nu när fartyg kan passera Hormussundet i Mellanöstern igen. Det här ger åtminstone tillfälligt lägre priser vid bensin- och dieselpumpen.
1: Råoljepriset har minskat avsevärt under den senaste månaden, för olja har börjat transporteras igen från Persiska viken efter vapenvilan mellan USA och Iran. Priset är nu mer än 40% lägre än för 3 månader sedan. Därför har också priset på både bensin och diesel börjat minska, säger Hanna Kallenoja, som är ledande expert på centralhandelskammaren.
2: Det här avtalet var nu väldigt viktigt just för europeiska ekonomin, därför att vi är ganska beroende av energin från Mellanöstern och USA just nu när vi har liksom kunnat förminska våra anhörigheter av Ryssland nu, men nu är vi ganska beroende genom övriga länder.
1: Experter räknar med att trenden fortsätter under de närmaste veckorna. Enligt Nordea kan bensinpriset sjunka till 1,7 euro per liter från nuvarande 2 euro per liter.
0: Reporter här var Niklas Fagerström. Finland har tappat 5 placeringar, det här i en internationell jämförelse av konkurrenskraft, och ligger nu på plats 19. Det framgår i en rapport från forskningsinstitutet ETLA som bygger på den schweiziska EIMD-institutets årliga rankning. Singapore toppar listan där alltså 70 olika länder jämförts utifrån bland annat statistik och enkäter bland företagsledare. Indexen mäter hur väl länder och företag kan använda sina resurser för att skapa välstånd. President Alexander Stubb och Ukrainas president Volodymyr Zelensky har pratat i telefon. Det meddelar båda presidenterna på meddelandetjänsten X. Stubb fördömer Rysslands senaste attacker mot civila mål och säger att Ukraina behöver mer stöd för sitt luftvärn. Presidenterna diskuterade också försvarssamarbete, och enligt Zelensky så förbereder Ukraina och Finland nu viktiga avtal som ska undertecknas inom den närmaste framtiden. Hantavirusutbrottet på ett kryssningsfartyg på Atlanten i maj, det är nu över, meddelar Världshälsoorganisationen WHO. 3 personer dog av viruset som kan orsaka allvarliga njur- och andningsbesvär. Den sista personen som var ombord på fartygen har nu lämnat karantän. Små barn som har nära kontakt med en hund under sitt första levnadsår formerar sällan luftvägsinfektioner och behöver mindre antibiotika, visar en ny studie från Institutet för hälsa och välfärd. Mikrober som hunden bär på kan stå för upp till 1/4 av det skydd som barnet får mot infektioner. Studien omfattar nästan 400 familjer från hela landet. Idag inleds operafestivalen i Nyslott. På programmet finns bland annat Mozarts Figaros bröllop och Puccinis Madame Butterfly. Göteborgs operan gästar med Verdis La Traviata. Festivalen den pågår en månad och lockar årligen över 60 000 besökare. Idag är det ostadigt väder, speciellt i landets södra och mellersta delar. I landets norra del är det delvis soligt och varmt. Dagens högsta temperatur är 16-23 grader. Det är svag eller måttlig vind omkring sydost. Väderrapporten för sjöfarande. Först en varning för hård vind på västra delen av norra Östersjön och Ålands hav. I natt nordlig till nordvästlig vind 14 meter i sekunden. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken sydlig till sydostlig vind 4-11 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind som avtar. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Norra Östersjön vind omkring syd 5-10 meter i sekunden. Från och med förmiddagen sydvästlig vind som avtar. Lokalt kraftiga regn och åska, annars god sikt. Ålands hav vind omkring ost 4-12 meter i sekunden. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Skärgårdshavet vind omkring sydost 2-9 meter i sekunden. På eftermiddagen vind omkring syd. Lokalt kraftiga regnskurar och åska, annars god sikt. Bottenhavet, ostlivin som tiltar 37 meter i sekunden, lokalt kraftigt regn och åska, annars god sikt. Kvarken, vind omkring nordost 4-8 meter i sekunden, från och med eftermiddagen lokalt kraftiga regnskurar med åska, mest god sikt. Bottenviken, vind omkring nordost 3-7 meter i sekunden, från och med eftermiddagen vind omkring ost, god sikt. Saimen, västlig vind 2-6 meter i sekunden, från och med förmiddagen sydlig till sydostlig vind, ikväll och i natt lokalt kraftiga regn och åska, annars god sikt. Yle Vega.

0: Yle Vega.
1: Jag har köpt mig en akustisk gitarr.

0: Jag heter Daniel Olin och jag är gäst i politikens sommarserie. Vi ska tala om NATO, Finlands roll i NATO och hur NATO mår med Trump i Vita huset.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

0: Den här veckan gästas relationspodden av Alva Stenman och Lisa Hummelskär från videopodden Ryggradslös. Och då ska vi prata om vänskap.
1: Allting som på något sätt skaver en relation som du ändå bryr dig om, så är ju saker som man måste lyfta på bordet.
2: Och så försöker väl jag och Lisa också göra i alla vänskapsrelationer att prata om det före det blir en sån där bitterhet. Ibland funkar det, ibland inte. Det finns en orsak att vår podd heter Ryggradslös.
3: Det här hör du på lördag klockan 17.05 här i Yle Vega och när som helst på arenan.

I sommar har jag för första gången en egen liten gård. Vi flyttade in i vårt nya hem på hösten och hela vintern har vår familj väntat på att få se vad som döljer sig under snön. Jag heter Charlotte Stefansson Myrskog och jag bor i Vasa. Och i dagens andrum ska jag prata om ogräs och frukt. Det har varit spännande att följa med allt som spricker fram i vår trädgård. Äppelträd, pioner, bärbuskar. Jag är glad att någon mer kunnig än jag anlagt trädgården och haft en plan för den. Jag är mer en rensare än en planterare. För jag älskar att rensa ogräs. Jag kan tillbringa timmar med det tills ryggen värker och ogräset bara flimrar framför ögonen när jag blundar. Tyvärr har jag ändå märkt att det är en viss kunskapsnivå som krävs för att rensa väl. I min iver kan det nu vara att jag har plockat bort sånt som kanske var tänkt att blomma senare i sommar. När jag har rensat har jag ibland tänkt på liknelsen om såningsmannen. Jesus berättade om en man som gick ut för att så. En del av det han sådde gav ingen skörd alls. En del föll vid vägkanten, en del på stenig mark, en del bland tistlar som sköt upp och kvävde sådden. Men en del föll också i god jord och gav skörd. Den senaste tiden har jag tänkt extra mycket på tistlarna. Jesus förklarar att de symboliserar bekymmer och strävan efter rikedom som kväver det goda. Ibland är det lätt att se vad som är ogräs i livet. Bekymmer och energi som jag lägger på saker som inte betyder så mycket. Men det är inte alltid lika enkelt att se ogräset. Tistlarna växer snabbt. Det kan se bra ut i livet att jag når resultat, att saker händer, att jag är effektiv. Men bara för att det växer snabbt är det inte nödvändigtvis ett tecken på att det långsiktiga resultatet är gott. Det är inte alltid heller så lätt att se vad det är som tar energi. Tistlar är ju egentligen inte så dumma. Och ett helt fält fyllt med tistlar kan ju till och med se riktigt vackert ut. På samma sätt är det kanske inte alltid så enkelt att se det som kväver det goda i livet. Det kan ju vara vackra och meningsfulla saker. Fina hem som kräver skötsel. Tidskrävande men givande karriärer. Roliga hobbyer som upptar mycket av vår tid. Allt gott och goda gåvor. Men finns det en risk att de kan utvecklas till tistlar om jag ägnar dem all min tankekraft och energi? Finns det vackra saker i mitt liv som kanske hotar att kväva andra viktiga uppdrag? Att se min medmänniska, att finnas till för min familj och mina vänner, att vara med och bygga ett rättvist samhälle och en hållbar värld. Många gånger har jag redan hunnit sakna någon som har grönare fingrar, någon som känner till min trädgård. Och jag tänker att i mitt liv är Jesus som en trädgårdsmästare som går vid min sida. Han pekar ut vad som är planterat, vad som behöver tid på sig att växa, vad jag behöver rensa. Om tistlarna hotar att ta över får jag vända mig till honom som säger: jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består. Vi ber. Gud, hjälp mig att rensa tistlarna och bära frukt idag. Amen.

0: Nu är klockan 7 och det är nyhetsdags. När Hormuzsundet öppnade gick råoljepriserna ner, men till hösten väntas råoljan bli dyrare igen. Serbiens president säger sig vara beredd att avgå i förtid och utlysa nyval, men proteströrelsen i landet litar inte på det här. Södra och mellersta Finland har idag ostadigt väder, i norr är det soligare. I studion Katarina Björk, god fredagsmorgon. Ja, råoljepriset har sjunkit kraftigt den senaste tiden, nu när fartyg kan passera Hormuzsundet i Mellanöstern igen. Det här ger åtminstone tillfälligt lägre priser vid bensin- och dieselpumparna, men nya prishöjningar kan vara att vänta redan i höst.
1: Oljefartyg fastnade i Persiska viken efter USA:s anfall mot Iran tidigare i år. En femtedel av världens olja transporteras i vanliga fall från Persiska viken via Hormuzsundet. Prisuppgången som följde visar klart att oljan fortfarande har stor betydelse för världsekonomin. Den senaste utvecklingen är ändå att råoljepriset har minskat avsevärt under den senaste månaden, för olja har börjat transporteras igen från Persiska viken efter vapenvilan mellan USA och Iran. Priset är nu mer än 40% lägre än för 3 månader sedan. Därför har också priset på både bensin och diesel börjat minska, säger Hanna Kallenoja, som är ledande expert på centralhandelskammaren.
2: Det här avtalet var nu väldigt viktigt just för europeiska ekonomin, därför att vi är ganska beroende av energin från Mellanöstern och USA just nu när vi har liksom kunnat förminska våra anhörigheter av Ryssland nu, men nu är vi ganska beroende genom övriga länder.
1: Experter räknar med att trenden fortsätter under de närmaste veckorna. Enligt Nordea kan bensinpriset sjunka till 1,7 euro per liter från nuvarande 2 euro per liter. Men Hanna Kallenoja säger att en uppgång är trolig till hösten igen.
2: Det finns exempel alla de här produktionsanläggningar, deras produktion kan inte återställas inom några veckor. Det tar hellre månader att börja produktionen igen i Persiska viken, deras raffinaderier. Så det tar flera månader innan vi ser det här liksom stabila priset på oljemarknaden.
1: Hon bedömer att bensinpriset kommer att ligga på 1,8 till 1,9 euro per liter under slutet av året och sedan sjunka igen i början av nästa år till 1,7 euro per liter. Det här förutsatt att inga nya geopolitiska konflikter uppstår.
0: Reporter här Niklas Fagerström. Små barn som under sitt första levnadsår kommer i kontakt med hundar är i genomsnitt friskare och behöver färre antibiotikakurer än barn som inte träffar hundar. Det här visar en studie från Institutet för hälsa och välfärd med närmare 400 familjer runt om i Finland. De mikrober som hunden bär på skyddar i viss mån barnet mot till exempel de luftvägsinfektioner som utgör en riskfaktor för astma, säger forskarna vid THL. Finland har tappat 5 placeringar i en internationell jämförelse av konkurrenskraft. Finland ligger nu på plats 19, visar forskningsinstitutet Etlas rapport som bygger på den schweiziska IMD-institutets årliga ranking. Det här indexet mäter hur väl länder och företag kan använda sina resurser för att skapa välstånd. Landet med störst konkurrenskraft är Singapore. I Serbien hade pågått demonstrationer mot landets ledning i över 1,5 år nu. Och nu har den omstridda presidenten Aleksandar Vučić meddelat att han avgår. Men demonstranterna är skeptiska och protesterna fortsätter.
3: Serbiens president Aleksandar Vučić är beredd att avgå i förtid och utlysa nyval till både presidentposten och parlamentet. Det överraskande beskedet kom på ett politiskt möte i Belgrad förra helgen.
4: Za nekoliko nedelja podneću ostavku. Rekao sam predsjedniku Srpske napredne stranke i rukovodstvu.
3: Jag avgår om några veckor. Vi har också sagt till partiledningen att jag kommer att hjälpa er att vinna nästa val så att vi under de kommande 4 åren kan uppnå våra mål, sa Vučić. Serbiens politik har sedan år 2012 dominerats av presidenten och hans nationalistparti SNS, och Vučić ses av många som en allt mer auktoritär ledare. Presidenten meddelade inte när exakt de nya valen ska arrangeras. Presidentens löfte om nyval har hittills inte stoppat de stora demonstrationer som pågått i landet i 1,5 år. Proteströrelsen har till stor del letts av studenter men vuxit till en bredare folklig protest mot president Vučić personligen som man anklagar för korruption och vanstyre. Och i staden Kraljevo i centrala Serbien samlades tusentals demonstranter med plakat och banderoller direkt efter beskedet.
5: To je još jedan igrokaz, još jedno skretanje pažnje na samog sebe. On čovjek od toga podavno već svi svesni.
3: Det här är ett spel för kulisserna och jag är övertygad om att presidenten har en strategi för att förlänga hans tid vid makten, sa Bojan Patalo till nyhetsbyrån Reuters. Enligt Serbiens vallag kan Vučić inte väljas på nytt eftersom han redan är inne på sin andra mandatperiod. Men demonstranterna menar att han bara försöker byta titel snarare än att släppa ifrån sig makten. Om presidentens parti vinner nästa val skulle Vučić kunna komma tillbaka och leda landet som premiärminister, en post han också haft tidigare mellan åren 2014 och 2017.
0: Det rapporterade Anders Mård. President Alexander Stubb och Ukrainas president Volodymyr Zelensky har talat i telefon, meddelar de båda på meddelandetjänsten X. Stubb fördömde Rysslands senaste attacker mot civila mål och sa att Ukraina behöver mer stöd för sitt luftvärn. Presidenterna diskuterade också försvarssamarbete och enligt Zelensky så förbereder Finland och Ukraina nu viktiga avtal som ska undertecknas inom den närmaste framtiden. Idag får hela landet växlande molnighet med regnskurar och åska lokalt och mellan 16 och 23 grader. På västra delen av norra Östersjön och på Ålands hav varnas natten till imorgon för hård nordlig till nordvästlig vind 14 meter per sekund.
6: Hej och god morgon på er alla. 7:07, klockan det är fredag morgon, 3 juli. Nu vet du det så behöver inte kolla kalendern.

0: Var det ljus? Och så blev det ljus i Yle Vega Östnylands studio, Gamla stan Borgo, när min kollega Mikael Kokkola frågade att hur ställde du frågan? Hur formulerar du den?
1: Jag sa att vill du vara deppig och ha mörkt här i studion eller ska vi sätta på belysningen?
0: Ja.
1: Ungefär så sa jag.
0: Ungefär kanske. Så sa du. Ja, ja. Och nu är det ljust här, ljust ute också. Inte ännu, just nu solsken, åtminstone i centrala Borgo. Vet du, Mikael, vad det är för dag idag?
1: Det är dagen innan jag börjar min semester.
0: Jag gissar att du skulle komma med det svaret. Det är säkert sant. Det är fredag, men det är också många, eller en del av finländarna får skatteåterbäring idag.
1: Aha, vänta nu.
0: Nu började du kolla in din nätbank.
1: Jag trodde det var först i september eller någonting sånt.
0: Det är några olika etapper. Jag tror att jordbrukare kan få idag, så det kan ju vara att några östnylänningar vaknar idag med lite mera klirr på kontot.

0: Aldrig ensam igen av Molly Hammar. Och nu ska vi träffa Tina Heikka. Hon är en färggrann profil i Lappträsk, bland annat före detta kommundirektör. Också, vad jobbar hon som? Tror jag förändringscoach heter det. Det är ju ett modernt yrke. Hon har också ställt ut, gjort en konstinstallation på sin, i en maskinhall på hennes gård i Porlom. Och installationen heter Det finns inga gratis hinkar. Och den här installationen, den sägs uppmana till att reflektera över den finländska landsbygdens och jordbrukets förflutna nutid och framtid. Redaktör Iris Härö besökte den här gården igår och tittade på konstinstallationen. Så hon får vara dina och mina ögon och resten av sinnena också.
1: Jo, jag står här i den här en före detta maskinhall och här är väldigt många ämbar, men inte bara liksom ämbar på rad, utan de är använda på väldigt många olika kreativa sätt. Här finns en enorm takkrona i taket som består av, nu vågar jag inte gissa, men åtminstone 20 ämbar. Och sen finns här, man går liksom som en längs en gång här och ser på olika delar av den här installationen. Och längs vägen finns det också en hel del, vad heter det, förmänskligade ämbar. Att vi har ämbar som ligger i en babysäng. Här är ett ämbar som cyklar, tror jag ser. Ett ämbar i en barnvagn, ämbar vid matbordet. Så skulle du då, Tina Heikka, vilja börja med att berätta att hur uppstod det här verket? Hur kom du på idén till den här installationen?
2: No, allt började cirka 2 år sedan när vi hittade här på vår ladugård cirka 150 ämbare. Sen sa jag åt min man att någon skulle göra någon konstverk om det här. Och lite senare sa att no, kanske det kan vara också jag att göra någonting med det här ämbare. Därför att jag tänkte att det var så roligt att när man står på kön och väntar på gratis ämbare. Och sen vi har så många att vi vet inte vad vi ska göra med dem. Och sen jag började tänka lite mer om den värdena som vi har i Finland nu för tiden. Att kanske det är jätteviktigt att få en gratis ämbare, men är det viktigt att hur man odlar mat, vad man äter, har vi någon slags landsbygd i framtiden och hur går det med ladugården i Finland. Och allt började med den där tanken 2 år sedan.
1: Jo, så alla ämbaren kommer det härifrån?
2: No, nu är det kanske 200 ämbare i den där utställningen här i Lippo.
1: Jo, vill du säga något mer? Vi skulle kunna gå och se lite mer på den här olika delarna här i den här installationen. Så först funderar jag nu på de här liksom förmänskligade ämbaren, de här ämbaren som gör saker som om de skulle vara människor. Att här finns till exempel en skolbänk, sån här gammaldags riktigt pulpet, där det sitter 2 ämbar med gamla skolböcker framför sig. Skulle du vilja berätta om den här, att vad symboliserar ämbaren?
2: Ja, jag tänkte på det att vi vet inte riktigt nu för tiden att vad vi äter, och vi äter ganska mycket plastik och den där mikroplastik. Så jag tänkte att kanske när ämbaren är så viktigt för oss och vi äter så mycket plastik, kanske vi blir ämbare i framtiden. Och allt började med det. Och här finns det en ämbare som ska vara med barn i början och sen de blir lite större. Och också den där ändringen går också på samma tiden att man flyttar in från landsbygden till staden. Och här finns de med på skolan nu.

0: Och sen de är också i den där bussen som går till staden. Och det går lite också att komma från den gamla tiderna till den tiden nu som vi har.
1: Och sen har du också här en vägg där det hänger. Jag räknade dem snabbt här före och jag tror att jag kom till
0: 96.
1: Okej, jag räknade alldeles för fel då. Ja. 96 lock är upphängda här. Vad symboliserar det här? Vad föreställer det här?
0: Ja, de är en bara lock och det är den samma samma som avslutar varje månad. Som det är 97 Emberlock som betyder att 97 ladugård avslutas i Finland varje månad. Så det är över 1000 ladugård i år som slutar jordprovning här i Finland nu för tiden. Och det har varit på det sättet många år. Och många som har varit här i utställning har just stoppat för det här veckan att det är så. Man tänker inte på den här saken, att hur många avslutar och vad betyder det för oss alla som kanske vill äta inhemska mat i framtiden också. Och kanske de också odlar den där åkrarna i framtiden, men vem bor där i landsbygden när de måste sluta den där jordprovningen? Och vad händer med den där husen, vad händer med den där människan som har bott där på ladugårdena? Så det var den idé bakom den här veckan.
2: Det var Tina Heikkas samhällskritiska konstinstallation på hennes gård i Porlom. Bland annat är hon före detta kommundirektör i Lappträsk. Det går att se den här installationen ännu på Porloms bya dag 11 juli. Det blir väl nästa veckas helg. Redaktör här var Iris Härö.

0: Musik från Borgo, Big Smile av Anna och Klaus, Anna Biksten och Klaus Suhonen. Här under, medan jag spelar låtar och försöker koncentrera mig på jobb, så har redaktör Mikael Kokkola lite så här, inte den stöd, men så här, oj, ibland, och titta på en skärm, på fotboll. Vilken match tittar du på nu?
1: Dels har jag ju tre skärmar uppe här nu samtidigt, ja. Så det är lite svårt att koncentrera sig på någonting alls här, men det ska bli nyheter snart. Jag ser på en gammal match här.
0: Vill du att jag avslöjar resultatet? Det var Portugal-Kroatien.
1: Nej, du ska inte avslöja. Oj, nej, nu blev det 1-1 och en viss Ronaldo som gjorde mål. Offside.

0: Bekant signaturmelodi, vilket innebär att vi får östnyländska nyheter. Klockan är 7:30 i studion. Jonas Sundström, det är jag och Mikael Kokkola. Vi inleder i Pyttis. Tonåringen som mördade en man i Heinlax har nu dömts till 11,5 års fängelse.
1: Förövaren var bara 15 år när han begick dådet en oktobernatt 2023. Han tog sig in i huset där en 42-årig man låg och sov och mördaren attackerade offret i sovrummet och senare på gårdsplanen. Som vapen användes då en röjkniv.
0: Tragisk händelse. Vet vi något om motivet?
1: Nej. Mördaren kände inte offret sedan tidigare och motivet är fortfarande oklart. Enligt sinnesundersökningen var han tillräknelig vid mordtillfället. Och han döms nu då för mord, grovt hemfridsbrott och olovligt förande av fortskaffningsmedel begångna då som ung person. Den här domen har inte ännu hunnit laga kraft.
0: Sen till djurriket i Östnyland och Canis lupus, vargen, den stammen har vuxit.
1: En familjeflock med 6 vargar har nu etablerat sig i det så kallade Pyttisreviret som sträcker sig från Pyttis till Lovisaneden och Lappträsk. Vargstammen har vuxit under det senaste året och därför har nu en lokal arbetsgrupp bildats för att följa med läge och förbättra samarbete mellan då myndigheter och invånare.
0: Och man har gjort flera vargobservationer på det här området, men än så länge har inte uppstått några farliga situationer.
1: Och allmänheten uppmanas att rapportera vargobservationer till de lokala rovdjurskontaktpersonerna som finns listade på nätet på rista.fi. Enligt den senaste bedömningen finns sannolikt en familjeflock också i Sibbo och i Borgå så har ett vargpar konstaterats med säkerhet.
0: Och sen till olyckor till sjöss. En ungefär 10 meter långt motorfartyg körde på grund utanför Lovisa igår kväll.
1: Och fartyget fick då hål i skrovet och började ta in vatten. 2 av sjöbevakningens patrullbåtar kallades till platsen och de installerade pumpar i det här motorfartyget. Sedan boxerades den till Tallbacka småbåtshamn och i båthamnen möttes de av Räddningsverkets manskap som lade en presenning under hålet för att minska då på läckage. Och manskapet fortsatte också tömma fartyg med vatten då med egna pumpar. Och Lovisa Sanomat var först med den här nyheten.
0: Och sen till ett lite mer tråkigare sommartecken.
1: Algobservationer visar nu på rikligt med cyanobakterier på 4 kontrollplatser i Östnyland, bland annat i Sibbo. Och läget är nu typiskt just för tidpunkten här i sommaren. Observationer visar nu på mycket rikliga mängder cyanobakterier i Klobbfjärden i Lovisa, längs strandlinjen mellan Kärringören och Ormudden. Och i Sibbo har rikliga mängder då observerats vid stränderna i Peppabotten i Spjutsund och i Savijärvi. En mindre mängd blågröna alger upptäcktes också i Tasträsk för 2 dagar sedan. Och för ungefär en vecka sedan fanns det en mindre mängd med cyanobakterier utanför Emsalö vid Havsudden och Olkholmen i Borgå skärgård.
0: Tack Mikael för den här nyhetsuppdateringen. Hur är det med vädret? Får cyanobakterierna och soldyrkarna bränsle och energi av solsken idag?
1: Idag blir det lite sämre med det. Kanske då till all lycka. Vi får nämligen ett regnområde på besök här med start västerifrån. Så idag väntas det vara halvklart i mulet och då från sydväst regnskuren lokalt med åska. Dagens högsta temperatur är kring 18 grader och på Österfinska viken har vi sydlig till sydostlig vind 4-8 meter i sekunden och från och med morgonen då lokalt regn och åska. Annars god sikt.

0: Drake tillsammans med Majid Jordan, Hold On, We Are Going Home. Klockan är sådär 22 minuter i 8 och morgonens redaktör på fältet är Iris Herre. Hon rör sig idag bland åkrar, asfalt och bland annat sand. Och man skulle kunna tänka sig att nu borde Iris egentligen vara på Bondi Beach i Australien, men hon är vid Lappträsk badstrand där på Strandvägen och igår, det började redan igår, men ännu idag har man möjlighet att testa på, jag vet inte exakt vad det är för sport, Australia Ironman.
1: Ja, Australia Ironman är en gren som handlar då om livräddning från vattnet. Och här i Finland så är det ju en livräddning en sån sak som vi gör när vi måste. Mm. I Australien så är det en riktig tävlingsgren, de med sina stränder ju. Så, och nu ordnas det då ett motsvarande lite sån här testa på evenemang i här vid simstranden i Lappträsk, vid Lappträske. Det har ordnats då redan igår och så ska det vara idag också mellan 10 och 12. Och det är någonting som heter Coolangatta Youth Challenge. Och det är då någon sorts grupp i Australien där de regelbundet ordnar olika sån här då, olika sorters tävlingar där man övar på saker som kan vara bra för en livräddare att kunna. Det verkar då i Australien som att det riktar sig mest i unga, men här på den här Lappträsks-annons så finns det nog ingen åldersgräns. Att det enda som krävs är att man ska kunna simma 200 meter. Och det man tävlar i, så det är då simning, löpning på stranden, vilket ju vi alla vet att det är lättare sagt än gjort.
0: Baywatch i slow motion så springer man där på Lappträsk badstrand. Ja, okej. Okay.
1: Ja, precis. Och sen är det ännu roliga utmaningar baserade på livräddningsfärdigheter står här. Också lite suppaddling tydligen. Mm. Och så utlovas det priser.
0: Jo, jag ser den här annonsen här, affischen. Priser utlovas, utropstecken. Mm. Man blir ju nyfiken på att testa, undrar vad det är för priser. Men okej, vet vi något mer? Alltså roliga utmaningar baserade på livräddningsfärdigheter. Det finns ju, tycker jag, inte några roliga utmaningar när man måste rädda liv på någon.
1: Nu kan det vara ganska roligt att liksom testa när det inte gäller. Att liksom hur på riktigt boxerar man en människa i vattnet? För jag har någon testat på det, lättare sagt än gjort.
0: Mm, just det, ja. Man måste ju själv kunna... Hur tungt är det att då bogsera en människa när man själv är i vattnet, om du har provat på det?
1: Jag har provat i Borgå simhall en gång. Men det var förvånansvärt tungt när man måste både liksom då simma och släpa en annan människa efter sig i håret typ. Wow. Eller hur man gör det, det fanns lite olika metoder.
0: Ja.
1: Men det var förvånansvärt tungt tyckte jag, fast ju den andra människan då blir lättare i vattnet. Så det kan vara värt att komma hit till Lappträsk och lite testa på sådana här olika australiensiska strandgrenar.
0: Det var Iris Herre vid Lappträsk badstrand. Australia Ironman. Får prova på det idag klockan 10 till 12. Sen blir det lunch. Priser utlovas.

0: Man skulle ju kanske tro att medlemmarna i The Rolling Stones är sådär kring 80 år gamla, kanske till och med lite på. De fortsätter göra musik, det här var In the Stars, så man har ju förstås subjektiv rätt i att tolka vad en låt handlar om. Men jag tycker att jag har läst eller hört någonstans att den här låten In the Stars handlar, den är delvis samhällskritisk. Handlar, kritiserar bland annat nuvarande statsskicket i USA.
1: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22-21.00.
0: Och för att balansera naturväktarna så tar vi en stund här med naturfäktarna och pratar om vargen i Östnyland. Stammarna växer och vargstammen i det så kallade Pyttisreviret speciellt har vuxit det senaste året, och det här reviret sträcker sig bland annat då Pyttis, Lovisa och Lappträsk, och någonting behöver göras tycker man, och tidigare i veckan så grundades en lokal revirsamarbetsgrupp för att hantera frågan. Det handlar om, det låter lite som att det skulle handla om Östra Nylands välfärdsområde, det här samarbetsgrupp. Men det handlar om varg, och redaktör Maria Strandvik träffar Kenneth Levin från Lappträsk jaktvårdsförening i Pockar.
2: Närmast är det att få ett samarbete och informationen att löpa till olika instanser och aktiva inom det där storrovs och speciellt nu i det här fallet då vargsituationen. Så därför ser jag det som ganska naturligt att en sån här arbetsgrupp bildas. Det finns flera stycken, över 30 stycken i hela landet.
3: Du deltog i möte som ordnades här i Lappträsk. Kan du berätta lite om vad som diskuterades under det här mötet?
2: Det allra först så fick vi information om dagssituationen, och därefter så fick vi då mera information om att hur de här arbetsgrupperna som har bildats, hur de har arbetat, jobbat, och det var egentligen det som var meningen med mötet.
3: Och till slut så bestämde ni er då för att grunda den här samarbetsgruppen. Var det enhälliga åsikter om det beslutet?
2: Alla de som uttalade sig i saken så var det där mycket positiva till att bilda en sån här arbetsgrupp. Jag hörde inte en enda negativt uttalande under mötet.
3: Kan du berätta lite från din synvinkel att hur har vargstammens utveckling i Pyttisreviret sett ut under de senaste åren?
2: Ja, det här är ju ett ganska nytt revir. Par år, tre år väl, som det konstaterades att vi har ett vargrevir här som kallades då Pyttis vargrevir, men det där, det sträcker sig också så att dessa vargar så rör sig både i Lappträsk, Strömfors, gamla Strömfors, nuvarande Lovisa och Liljendal. Det är ett ganska stort område som det här reviret har för sig.
3: Hur vanligt har det varit med sådana här gårdsobservationer?
2: Det har nog varit ganska vanligt, tyvärr. Men det där direkta sådana här farosituationer har vi inte haft här. Inte. Men nog så att vargarna har till och med mitt på dagen uppenbara sig i byarna. Till exempel i den här byn var vi nu är, så här har observerats flera gånger varje.
0: Det säger Kenneth Levin från Lappträsk jaktvårdsförening i Pockar. Redaktör var Maria Strandvik, och jag är inne här nu lite på Yle Östnylands webbplats, och här är lite så här, vad ska man säga, råd till dig och mig, Mikael, ifall vi skulle stöta på vargen och vad vi borde göra då.
4: Ta fram mobilkameran. Börja filma.
0: Filma, ja, man får många likes.
4: Det kan man få, ja. Men alltså egentligen, det finns ju vissa djur här som också finns ganska nära oss, björnar till exempel, och nu vargar och lokatten. Lon skulle jag gärna se, björnen skulle jag inte vilja se, vargen är sådär mitt emellan,
0: ja.
4: Sådär snabbt tänkt.
0: Jag skulle nog gärna möta en, ja, nu blir jag lite osäker, möta en björn. Men okej, man ska inte filma åtminstone, och man ska anmäla de här möten med rovdjuren till en lokal rovdjurskontaktperson som sen registrerar dem i ett system.
4: Men det kan man göra efter det man har filmat.
0: Du förstör all den här moralpredikan, så jag nu försöker vara allvarlig och seriös för en gångs skull, men redaktör Mikael Kokkola rör om det här. Sen om en varg rör sig i bostadsområdet, så då ska man först också bedöma hur den lite beter sig.
4: Kanske man inte gärna ska ringa efter polisen så att säga, men tycker man att djuret i fråga inte är sjukt och kanske allt för nyfiket och kanske det finns ett dagis nära eller någonting sånt här, då är nog rekommendationen den att man ganska snabbt ringer 112 nödcentralen och sen berättar vad som är på gång.
0: Och sen filmar, va?
4: sen kanske det.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
2: God morgon på dig. Ser du en oskygg varg i ett bostadsområde, ska du ringa 112. Är du en oskygg föreningsmedlem som ordnar evenemang den här helgen, ska du ringa 0600 11 12 13. För det är ju fredag idag och du får gärna ringa in och berätta lite om evenemanget du är med och ordnar den här helgen. Så får du ju gratis synlighet, vi tar ingenting betalt och i princip kan du ringa in när som helst. Men vi tänkte så efter 8:30 så att du hinner lite förbereda dig när du ska ändå prata i direktsändning. Men ta och kolla upp alla uppgifter du behöver och så ringer du sen in till 0600 11 12 13.

Klockan 8 får vi riks- och utrikesnyheter tillsammans med Katarina Björk. Handlar bland annat om bränslepriser. Jag tror att de ska väl sjunka här nu, antar man.

0: När Hormuzsundet öppnades så gick råoljepriserna ner, men det kommer att dröja länge innan priserna blir stabila igen, tror expert. Hundar är bra för småbarns hälsa, det visar också en studie i Finland. I den här sändningen bjuder vi också på en rapport från New York om veckoslutets megabröllop mellan popstjärnan och fotbollsspelaren. Södra och mellersta Finland har ostadigt väder idag, i norr är det soligare. Så här ser nyhetsrubrikerna ut nu klockan 8 i studion Katarina Björk. God fredagsmorgon. Ja, råoljepriset har sjunkit kraftigt under den senaste tiden, nu när fartyg kan passera Hormuzsundet i Mellanöstern igen. Det ger tillfälligt lägre priser vid bensin- och dieselpumparna, men nya prishöjningar kan vara att vänta redan i höst.
1: Oljefartyg fastnade i Persiska viken efter USAs anfall mot Iran tidigare i år. En femtedel av världens olja transporteras i vanliga fall från Persiska viken via Hormuzsundet. Prisuppgången som följde visar klart att oljan fortfarande har stor betydelse för världsekonomin. Den senaste utvecklingen är ändå att råoljepriset har minskat avsevärt under den senaste månaden, för olja har börjat transporteras igen från Persiska viken efter vapenvilan mellan USA och Iran. Priset är nu mer än 40% lägre än för 3 månader sedan. Därför har också priset på både bensin och diesel börjat minska, säger Hanna Kallenoja, som är ledande expert på centralhandelskammaren.
2: Det här avtalet var nu väldigt viktigt just för europeiska ekonomin, därför att vi är ganska beroende av energin från Mellanöstern och USA just nu när vi har liksom kunnat förminska våra anhörigheter av Ryssland nu, men nu är vi ganska beroende genom övriga länder.
1: Experter räknar med att trenden fortsätter under de närmaste veckorna. Enligt Nordea kan bensinpriset sjunka till 1,7 euro per liter från nuvarande 2 euro per liter. Men Hanna Kallenoja säger att en uppgång är trolig till hösten igen.
2: Det finns exempel alla de här produktionsanläggningar, deras produktion kan inte återställas inom några veckor. Det tar hellre månader att börja produktionen igen i Persiska viken, deras raffinaderier. Så det tar flera månader innan vi ser det här liksom stabila priset på oljemarknaden.
1: Hon bedömer att bensinpriset kommer att ligga på 1,8-1,9 euro per liter under slutet av året, och sedan sjunka igen i början av nästa år till 1,7 euro per liter. Det här förutsatt att inga nya geopolitiska konflikter uppstår.
0: Det rapporterade Niklas Fagerström. Idag träder den nya alkohollagen i kraft. Den gör alkohol mer tillgängligt, bland annat genom att Alko nu får hålla öppet också på söndagar. Den förändringen sker redan nu på söndag i 35 Alko-butiker. De andra ändringarna träder i kraft stegvis, och först i januari blir det möjligt att kunna beställa hem alkoholleveranser. Små barn som under sitt första levnadsår kommer i kontakt med hundar är i genomsnitt friskare och behöver färre antibiotikakurer än barn som inte träffar hundar. Det här visar nu också en studie från Institutet för hälsa och välfärd bland närmare 400 familjer runt om i Finland. De mikrober som hunden bär på skyddar i viss mån barnet mot till exempel de luftvägsinfektioner som utgör en riskfaktor för astma, säger forskarna vid THL. Nu ska vi till New York, där det drar ihop sig till sommarens mest upphåsade kändisbröllop mellan popstjärnan Taylor Swift och Travis Kelce, som spelar i proffsligan i amerikansk fotboll. Enligt tidningen New York Post har de redan gift sig, men bröllopsfesten väntas pågå hela veckoslutet. Och vi har också vår USA-korrespondent Josefin Flemming på plats i New York. Du får berätta vad du vet om arrangemangen.
3: Ja, jag var utanför Madison Square Garden igår när det första evenemanget ordnades, och säkerhetsarrangemangen var ganska stora. Vissa gator omkring arenan var helt avspärrade och polisnärvaron var stor, och det här väntas fortsätta nu under fredagen. Taylor Swift eller Travis Kelce har ju inte själv bekräftat det fråga om deras bröllopsfest, men enligt amerikanska medieuppgifter så blir det en stor fest på arenan idag med 1000 inbjudna gäster som får lämna mobiltelefonerna hemma och skriva under sekretessavtal. Enligt medieuppgifter ska det här, den här festen börja klockan 5 lokaltid, alltså vid midnatt finsk tid.
0: Hur stort skulle du säga att intresse för det här bröllopet är?
3: Det är absolut stort, särskilt bland Taylor Swifts fanbas som kallas för Swifties. De är kända för att vara väldigt hängivna, men också för att analysera allt som har med sin idol att göra in i minsta detalj. Jag pratade med flera Swifties idag som var på plats och hoppades på att få se en skymt av Taylor eller någon annan, och vi kan höra vad de sa.
4: Every big like moment of your life, Taylor Swift was like, she's been like all through it. So it's been like fun. Like I feel like we've grown up like always with her around.
5: Very true. I feel like I remember like being in my dad's truck listening to Red and like listening to her music when she was younger, and then it's like growing up, like we grew up with her.
6: It's MSG. It's the center of the city. It's hustle and bustle. Everyone's gonna wanna know. So this is going down in the history books, like wedding of the century.
3: Ja, här hörde vi först Hayden Mason och Elizabeth Maxey, både kring 20 år gamla och hemma från Texas och Mississippi. För de markerar det här ryktade bröllopet en milstolpe. De sa att de har vuxit upp med Taylor Swift och hennes musik. Vi hörde också Sarah Walsh från Long Island som kallar festen för århundradets bröllop och sa att fast man inte är ett Swift-fan så måste man vara intresserad av det här eftersom att det sker på Madison Square Garden. Men festen har också väckt viss irritation bland en del New York-bor eftersom arrangemangen skapar trafikstockningar och arenan ligger i anslutning till den livliga tågstationen Penn Station. Samtidigt träffar jag också människor som sa att stora evenemang är en del av New Yorks själ. Här i New York pågår det ändå just nu en värmebölja. Igår var det nästan 40 grader hett och nu på natten är det fortfarande 30 grader. Så det är möjligt att det här minskar intresse för evenemanget en aning om vi då bortser från de här allra största fansen.
0: Jag får tacka Josefin Flemming för den här rapporten. Också här hemma är det mycket på gång det här veckoslutet. Här ett plock. I Hangö inleds Hangöregatten i eftermiddag. Kring 200 båtar och 800 seglare samlas för att kappsegla. I Vasa inleds Vasa Football Cup med avspark om ungefär en timme. Totalt spelas över 1200 juniormatcher med lag från 4 länder. I Åbo beger sig festivalfolket ut till Runsala för att dansa loss på Ruisrock. Förutom en drös inhemska artister uppträder bland annat också Lily Allen. Och idag inleds också den månadslånga operafestivalen in i slott. På programmet finns bland annat Mozarts Figaros bröllop och Puccinis Madama Butterfly. Och vi har också rymdnyheter. I nuläget finns det över 17 000 aktiva satelliter, men det finns planer på att skicka upp mer än 1,7 miljoner nya och vissa av dem mycket ljusstarka satelliter. En ny studie från Europeiska sydobservatoriet varnar för förödande konsekvenser för astronomin i så fall och säger att 100 000 satelliter skulle vara ett bättre maximalt antal. Teleskopen på jorden skulle enligt den här studien bli helt värdelösa om allt för många satelliter skickas upp och också stjärnskådning blir omöjlig. Himlen blir lika ljus förorenad som i en förort, också i den mest avlägsna öken. En av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM, Spanien, är klar för åttondelsfinal. Spanien slog ut Österrike och vann med 3-0. Mikel Oyarzabal gjorde 2 mål i matchen. Spanien möter Portugal i åttondelsfinalen. Portugal säkrade sitt avancemang genom att besegra Kroatien med 2-1. Cristiano Ronaldo kvitterade på straff för Portugal i 68:e minuten och på stopptid nickade Gonzalo Ramos in segermålet. Kroatien hade också en kvittering inne på stopptid, men det målet dömdes bort för offside efter videogranskning. Schweiz är också vidare till åttondelsfinal efter seger över Algeriet med 2-0. Här hemma får hela landet idag växlande molnighet med regnskurar och åska lokalt, och det blir mellan 16 och 23 grader. På den västra delen av norra Östersjön och på Ålands hav varnas natten till imorgon för hård nordlig till nordvästlig vind, 14 meter per sekund.
7: Tack för nyheterna, Katarina. Jag heter Jonas. Framför mig i studion har jag Mikael. Klockan är 8:10. Här är Keen, Bend and Break.

0: Spänningen i den östnyländska radiostudion stiger. Också blodtrycket stiger, för att jag tänker utsätta min kollega Mika Kokkola för ett stickprov, ett litet så här snabbquiz, ett test så småningom. Om 33 sekunder så vet vi alla vad det handlar om.
1: Sommar och stugliv innebär för det mesta lättande stunder på utedass. Och det är också temat i Fingret på under lördag förmiddag. Hör av dig och berätta om ditt utedass. Och min lördagsgäst bor i Los Angeles, där hon surfar, poddar, rapporterar och skriver böcker. Lördagsgästen är Peppe Öhman, som också är bokaktuell med ny Klimlit. Och på söndag talar jag med en person som ordnar preppkurs inför äktenskap. Sånt och mer att vänta i Ylevega under lördag och söndag förmiddag med mig, Kike Bertel.
0: Klockan är 14 minuter över 8, det är fredag och nu, Mika, hur känns det nu inför det här oplanerade från min sida och speciellt från din sida, det här testet som jag ska nu göra på dig?
2: Jag gäspar nästan.
0: No, jag har inte plockat fram alkometaren utan mikrofonen och du får säga nu, det är ju evenemangsfredag idag, så kan du numret till studion? Du får upprepa det ifall du kan det, så att också andra lär känna det här numret.
2: Jag kan ju det,
0: men säg det rätt sen nu.
2: Mitt i natten, eftersom
0: exakt.
2: Vi gör ju evenemangsfred.

0: kvar.
1: Josefin Sirén, alltid på väg. Och Iris Herre är på väg den här morgonen. Och nu i Lovisa, jag vet inte om hon har hittat någon slags häcksax i vår YLE-redaktionsbil.

0: Yle Vega.
1: I Lovisa Frodas, förstås framgång finns ju bara hjältar i stan. Men också växtligheten frodas, speciellt nu sommartid när det är ljust. Och Lovisa stad har reagerat på det här och uppmanar nu alla husägare att kolla att nu, vad ska man säga, buskagerna är i skick. Och Iris Herre, morgonens fältredaktör, nu på Artillerigatan där i Nystan i Lovisa.
2: Ja, och just den här gatan så är nog växtligheten ganska städad på, skulle jag säga. Det var den också på flera av de gatorna jag körde förbi. Men jag såg också en hel del grenar som sträckte sig ganska långt ut över den här cykelvägen, gång- och cykelvägen bredvid. In vid husen här fanns till exempel en ek som ganska frodigt sträckte en stor del av kronan utöver gatan. Men Lovisa stad uppmanar då alltså alla som har den här sortens träd och växtlighet att man ska, de skriver faktiskt omedelbart.
1: Aj, det står så. Just det, det reagerar jag inte på.
2: Ja,
1: okej. Okay, jep, det är akut.
2: Allt som sträcker sig utanför tomtgränsen då. Och

0: Att meringen till den här är att sån här sorts växtlighet kan medföra fara för trafiken och rörligheten, skriver de. Det vill säga det gör det svårare att hålla gatorna rena och underhållna, till exempel framförallt på hösten gissar jag när det börjar droppa lite löv.
1: Mm.
0: Och sen det andra som nu på sommaren är aktuellt, så det är ju det att växer det mycket träd utöver det här gång- och cykelvägen utanför tomtgränsen, så skymmer de ju en hel del av trafikmärkena, och det är ju flera av de här som det skulle vara väldigt viktigt att se, som då övergångsställen, väjningsmärken och sådana, hastighetsbegränsningar, och en hel del av de här så täcks ganska lätt så fort det är någonting som far utanför tomtgränsen. Så Lovisa Stad skriver då att man måste köta om det här nu, och om man inte gör det, så då, de skriver så här, då kommer arbetet att utföras av en aktör som bemyndigats av ansvarsområdets stadsutveckling, det vill säga gör man inte själv så kommer någon göra det åt en, och man måste se till att det är ovanför körbanan, alltså vägen, så måste vara åtminstone 5 meter fritt, och ovanför gång- och cykelbanor åtminstone 3,6 meter. Och några Lovisabor hade också delat det här på Facebook och börjat diskutera det här ämnet, och då kom det genast ganska sån här, vad ska man kalla det, vad är den här bibliska det här uttrycket att peka inte på bjälken i din brors öga om du har en flisa i ditt eget.
1: Ja.
0: Att det där, stan borde börja med att ta hand om sina egna områden, tyckte Lovisaborna. Att visa påpeka att många parker har en hel del ogräs i. Nässlor nämnde någon. Andra tycker att det är många av de här korsningarna där det växer, som är på stans ansvar, som är ganska oskötta. Och vissa tyckte att de har försökt vara i kontakt med staden och inte riktigt fått något svar. Så reaktionen var nog genast det här att börja med era egna träd, så följer vi nog exempel.
1: Mm, ja, men där du såg en ek som hängde över, man vill ju inte såga i sin ek som är kanske 100 år, kanske 200 år gammal, så på det sättet kan jag förstå det här. Men ja, okej, okay, bra, man ska då ta hand om nu växtligheten på sina gårdar, eller först granska det. Om man inte själv gör det, så kommer trädgårdsterminatorn med en häcksax eller kanske till och med en såg och tar ner kvistarna. Tack för det här, Iris. Vi kan ju ännu titta nu, det är ju fredag. Vanligtvis, eller ibland, kollar vi redan på helgvädret, typ onsdag. Det är kanske lite för tidigt, för det hinner ändra. Torsdag kan gå. Men nu är det faktiskt fredag, så jag tycker att det är läge att titta på det östnyländska vädret för helgen. Har du koll på det?
0: Jo, någorlunda. Jag tittade lite på de här vädersidorna och det kändes som att alla vädersymboler var använda. Det fanns representerade där, utom kanske snö. Men allt annat fanns. Det skulle vara mulet, det skulle vara halvmulet, det skulle regna. Någon morgon skulle det vara dimma. Och framförallt så ska det åska faktiskt en del. Att på söndag så ska det åska i ungefär hela östra Nyland, skulle jag säga, på eftermiddagen. Mm. Och i Sibbo så såg det faktiskt ut som att det kommer att åska varje eftermiddag. Både nu på fredag, på lördag och på söndag. Och temperaturerna är så där mellan 17-20 grader, så där i medeltal. Så helt okej, finsk sommar skulle man väl säga.

Låten Make It Better av Anderson Paak. 3 minuter exakt så blir klockan 8:30. Vi får östnyländska nyheter. Först ska vi dansa lite till tonen av Tom Jones. She's

0: Hej och välkommen till Ylösnylands morgonsändning. Det är fredag, klockan är 8:30 i studion. Mika Kokkola och Jonas Sundström, och vi bjuder på varierande östnyländska nyheter. Vi börjar med en tragedi. Tonåringen som mördade en man i Heinlax i Pyttis har dömts till 11 och ett halvt års fängelse.
1: Och förövaren var bara 15 år när han begick dådet en oktobernatt 2023. Han tog sig in i huset där en 42-årig man låg och sov. Mördaren attackerade offret i sovrummet och senare också på gårdsplanen, och som vapen användes en röjkniv.
0: Vet vi alls något om varför han gjorde det här?
1: Nej, mördaren kände inte offret sedan tidigare, och motivet är fortfarande oklart. Enligt sinnesundersökningen så var han tillräknelig vid mordtillfälle. Och han döms nu för mord, grovt hemfridsbrott och olovligt förande av fortskaffningsmedel, begångna då som ung person. Den här domen har inte ännu vunnit laga kraft.
0: Och till djurriket, och vi ser att vargstammen i Östnyland växer.
1: En familjeflock med 6 vargar har nu etablerat sig i det så kallade Pyttisreviret, som då sträcker sig från Pyttis till Lovisaneden och Lappträsk. Vargstammen har vuxit under det senaste året, och därför har nu en lokal arbetsgrupp bildats för att följa med läge och förbättra samarbete mellan myndigheter och invånare.
0: Man har gjort flera vargobservationer på området, men än så länge har inte uppstått något riktigt farliga situationer.
1: Allmänheten uppmanas att rapportera vargobservationer till de lokala rovdjurskontaktpersonerna, som finns listade på nätet på rista.fi. Och enligt den senaste bedömningen finns sannolikt en familjeflock också i Sibbo. Och i Borgå så har ett vargpar konstaterats med säkerhet.
0: Och till ett ämne som diskuteras så där globalt och på riksnivå, men också här i regionen i Östnyland: datacentraler. Och det blir mer buller än planerat när den här ena datacentralen nu byggs i Lovisa.
1: Ja, området för den planerade datacentralen finns vid östra infarten i Lovisa och ska utvidgas. Det betyder också att mängden arbeten som orsakar buller ökar. Miljövårdsmyndigheterna har därför förlängt tillståndet för bland annat stenbrytning, stenkrossning och schaktning samt sprängning till slutet av september. Det här berör alltså området vid Hyperkos framtida datacentral söder om omfartsvägen vid östra infarten i Lovisa. Bullerarbeten utförs främst på vardagar mellan klockan 7 och 22 samt på lördagar mellan klockan 7 och 18.
0: Ett motorbåt ungefär 10 meter långt så körde på grund utanför Lovisa igår kväll.
1: Fartyget fick hål i skrovet och började ta in vatten. Då av sjöbevakningens patrullbåtar kallades till platsen och installerade pumpar i det här motorfartyget, som sedan boxerades till Tallbacka småbåtshamn. Och i hamnen möttes de av Räddningsverket, som lade en presenning under hålet för att minska då på läckage. Och Räddningsverket fortsatte också att tömma fartyget på vatten med egna pumpar. Lovisan Sanomat var först med den här nyheten.
0: Tack Mikael för det här. Idag, du tittar ut nu genom studiefönstret, och stämmer din prognos att det kommer att regna idag? Just nu i centrum av Borgå så regnar det inte här. Vi står åtminstone.
1: Nej, men...
0: Vi står inne i och för sig.
1: Det är så att det är ett regnområde som ska svepa över Östnyland med start västerifrån. Så småningom som Sibaborna får först vatten på sig, Lovisaborna allra sist, förstår du Jonas? Idag alltså är det halvklart i mulet, och från sydväst väntas då regnskurar. Lokalt oska, och dagens högsta temperatur är kring 18 grader. Och på Östafinska viken helt bra seglingsväder, sydligt till oslig vind 4-8 meter i sekunden. Men sen då förstås risk för oska, annars god sikt.

0: Kylie Minogue, I should be so lucky. Och här har vi fått in precis Kabböle Gillehemmet inkommande onsdag, det är 8 juli klockan 18.00. Samtal om livet med Kai Kunnas, alltså på Gillehemmet i Kabböle. Vi ska säga inträde 15 euro, ja, lotteri och hör på det här, under pausen bjuds på kaffe och jubileumstårta. Och är det visst så att Byagille i Kabböle fyller 80 år i år, så därför firar man det. Och Kai Kunnas, jag menar, han har väl skrivit några böcker som heter Samtal om livet och träffa olika finländare om deras livsöden och livserfarenheter. Och han har ju själv en hel del livserfarenhet, så att Kai Kunnas på Kabböle Gillehemmet nästa veckas onsdag. Mm. Och så har vi några andra evenemang också. Det var onsdag, men vi har närmare i framtiden också.
1: Ja, i Borgå så flyter ju en fin gammal prom. Har du någonsin besökt kulturbåten?
0: Nej, jag har sett den några gånger jogga förbi, och det är, jag kan tänka mig att ordnar man, alltså, är det en konsert där, ett gig, så är det otroligt stämningsfullt.
1: Mm, det har blivit här, utvecklats under några somrar nu till en viktig musikoas egentligen, för lite mindre konserter. Tyvärr ryms man inte ombord på kulturbåten för konserter, då skulle det måste vara kammarmusik och en liten kvartett och bara specialinbjudna gäster. Men vid stranden där så finns det ett läger som påminner lite om Roskilde, Woodstock.
0: Jag tänkte om scoutläger.
1: Nej, det är kanske lite mer här scen och kulörta lampor som hänger i träden och lite mat kan man få och bänkar. Och en helt tillräckligt bra estrad också. Mm. Där ges det musik hela sommaren, många, många gånger, många kvällar. Och en sån blir det nu här på lördag. Då är det Soul Sisters, Borgå Trion, som uppträder på kulturbåten. Tre kvinnor som sjunger otroligt bra tillsammans och de lovar här Swing Noir och All That Jazz, och de gör ju sina egna versioner av kända låtar.
0: Ja, jag såg dem här par veckor sedan i Lovisa på plagen under Picnic on the Beach. Jag är ingen sån här swing-kille eller jazz-kille, men jag gillar deras energi och just att de gör om låtarna lite till sina egna, och då fungerar det ju ofta.
1: Mm, okej, det låter mycket bra tillsammans med hela platsen där kring kulturbåten vi har.
0: Det var några evenemang här i Östnyland. Du får, jag tänkte säga, fortsätta ringa in. Ingen har ringt in ännu. 0600 11 12 13 och berätta vad som händer den här helgen.

0: Harry Styles, Dance No More. Och vi lägger knappnålen på en karta över Lovisa där vi vattnet och campingen. Idag, imorgon och på söndag ordnas ett folkarevenemang. Alltså Volkswagen-entusiaster som träffas vid Lovisa camping. Och en av arrangörerna, Minna Bäckman från Isnäs. Vad kan du säga om det här folkarevenemanget den här helgen?
1: Det är nu fjärde gången som det ordnas i Lovisa. Och tidigare var så länge som det fanns campingplats i Borgå så har vi ordnat det där.
0: Hur många Volkswagen-bilar hade varit på tidigare evenemang som du har besökt både i Borgå och Lovisa? Att är det så där några enstaka kupplan eller är det många tiotals Kleinbussar som kommer på plats?
1: Det varierar lite från år till år, men i fjol hade vi 60 bilar här i Lovisa.
0: Okej, okay. Men det låter riktigt bra. Är det så att jag har förstått dig rätt när vi pratar lite här under musiken, att du har själv inte en Volkswagen just nu. Varför inte?
1: Ja, för tillfället så har jag inte, för jag har bara en sån här tillfällig bil åt mig själv nu, men jag har nog planen att skaffa en.
0: Ja, jag tänkte just att hur kan man ordna ett Volkswagen-evenemang och inte själv köra en folkare? Men du sa att du kommer att skaffa en då, va? En Volkswagen?
1: Jo, jag kommer att skaffa nog en.
0: Blir det en ny, modern, en passat eller blir det någon från kanske museiregistrerad från 60-talet?
1: Det blir nog en ny bil för att den kommer till varje dag i användning då också. Man behöver en bil på jobb för att sitta på jobb. Så.
0: Men är inte, jag har hört vad folk säger att Volkswagen är en lite dålig bil. Den går sönder. Håller du med?
1: Det beror på bilen, inte alla.
0: Kanske också beror på chauffören. Men Lovisa Camping, alltså Volkswagen-evenemang den här helgen. Hur stressade du med vädret? Att, det är ju lite ostadigt den här helgen.
1: Ja, vi ska hoppas att solen visar sig i något skede. Fast de har lovat en regn och oska. Men dels så har vi många tält. Det är ett stort tält som vi kan samlas i. Så vi ska hoppas att det kommer människor ändå.
0: Ja, det ska vi hoppas på. Dessutom kan man ju fara in i sin Volkswagen ifall man inte har en cabriolet med söndrigt tak. Hej, tusen tack Minna Bäckman och lycka till med Volkswagen-evenemanget i Lovisa den här helgen.
1: Tack.

0: Elon med låten Tobacco. 9:10 och småningom börjar du kanske fundera, vad ska jag göra på helgen? Nå, det händer en hel del i Östnyland, till exempel på Postbacken i Borgå.
1: Mm, där spelas det sommarteater för fullt. Just nu två olika pjäser går lite sådär tur om tur, hur man nu säger det. Ja. Och igår var det faktiskt premiär då på den andra pjäsen.
0: Ja, det var det. Det är Spegelmysteriet, Bailey-mysteriet. Det är en familjeföreställning och de lovar åtminstone att det är en magisk och spännande teaterupplevelse för hela familjen.
1: Mm, det är ska säga, Östnylands stora teaterman Kim Gustafsson som då har skrivit pjäsen och regisserar den också. Och berättelsen tar sin början i vår egen verklighet, sägs det här i pressmeddelande, där jakten på något viktigt snart leder vidare in i det okända. Genom en spegel öppnas dörren till en förtrollad sagovärld. Allt tydligen kan vad som helst sen hända där på Postbacken.
0: Det låter som en östnyländsk radiosändning, ett mysterium.
1: Jag tänker på Narnia där.
0: Ja, vi tänker på olika saker. På Pellinge ordnas lantloppis på söndag 5 juli klockan 11 på förmiddagen i några timmar fram till klockan 14.00. Och platshyra, vill du sälja där, så kostar det 10 euro. Lantloppis alltså på Pellinge.
1: Och ännu teatern, hörde du, det var alltså imorgon och söndag och onsdag som den här familjeföreställningen ges på två språk.

Om Mikael Kokkola och Jonas Sundström i radiostudion är en dynamisk duo, så vad är de herran då? Mikael Wihem tillsammans med Eva Dahlgren, du ska komma. Småningom får vi nyheter, klockan blir 9. Här är Bonda Shepherd.

0: Priset på råolja kommer att fortsätta svaja både uppåt och neråt. Det tar tid innan priset stabiliserar sig efter den senaste krisen kring Persiska viken, säger expert. Serbiens president säger sig vara beredd att avgå i förtid och utlysa nyval. Det här är bara spel för gallerierna, befarar proteströrelsen i landet. Och så bjuder vi på en glimt från det som kallas århundradets kändisbröllop i New York. Det här är nyheterna klockan 9. Jag heter Katarina Björk. God fredagsmorgon. Ja, nu när fartyg kan passera Hormuzsundet i Mellanöstern igen så har råoljepriset sjunkit kraftigt. Det ger åtminstone tillfälligt lägre priser vid bensin- och dieselpumparna. Men nya prishöjningar kan vara att vänta redan i höst.
1: Oljefartyg fastnade i Persiska viken efter USAs anfall mot Iran tidigare i år. En femtedel av världens olja transporteras i vanliga fall från Persiska viken via Hormuzsundet. Prisuppgången som följde visar klart att oljan fortfarande har stor betydelse för världsekonomin. Den senaste utvecklingen är ändå att råoljepriset har minskat avsevärt under den senaste månaden, för olja har börjat transporteras igen från Persiska viken efter vapenvilan mellan USA och Iran. Priset är nu mer än 40% lägre än för 3 månader sedan. Därför har också priset på både bensin och diesel börjat minska, säger Hanna Kallenoja, som är ledande expert på centralhandelskammaren.
2: Det här avtalet var nu väldigt viktigt just för europeiska ekonomin, därför att vi är ganska beroende av energin från Mellanöstern och USA just nu när vi har liksom kunnat förminska våra anhörigheter av Ryssland nu, men nu är vi ganska beroende genom övriga länder.
1: Experter räknar med att trenden fortsätter under de närmaste veckorna. Enligt Nordea kan bensinpriset sjunka till 1,7 euro per liter från nuvarande 2 euro per liter. Men Hanna Kallenoja säger att en uppgång är trolig till hösten igen.
2: Det finns exempel alla de här produktionsanläggningar, deras produktion kan inte återställas inom några veckor. Det tar hellre månader att börja produktionen igen i Persiska viken, deras raffinaderier. Så det tar flera månader innan vi ser det här liksom stabila priset på oljemarknaden.
1: Hon bedömer att bensinpriset kommer att ligga på 1,8 till 1,9 euro per liter under slutet av året och sedan sjunka igen i början av nästa år till 1,7 euro per liter. Det här förutsatt att inga nya geopolitiska konflikter uppstår.
0: Det rapporterade Niklas Fagerström. Finland har tappat 5 placeringar i en internationell jämförelse av konkurrenskraft. Finland ligger nu på plats 19, visar forskningsinstitutet Etlas rapport som bygger på det schweiziska IMD-institutets årliga ranking. Indexet mäter hur väl länder och företag kan använda sina resurser för att skapa välstånd. Landet med störst konkurrenskraft är Singapore. I Serbien hade pågått demonstrationer mot landets ledning i över 1,5 år. Nu har den omstridda presidenten Aleksandar Vučić meddelat att han avgår inom några veckor, säger han. Men demonstranterna är skeptiska och protesterna fortsätter.
3: Serbiens president Aleksandar Vučić är beredd att avgå i förtid och utlysa nyval till både presidentposten och parlamentet. Det överraskande beskedet kom på ett politiskt möte i Belgrad förra helgen.
4: Za nekoliko nedelja podneću ostavku. Rekao sam predsjedniku Srpske napredne stranke i rukovodstvu.
3: Jag avgår om några veckor. Jag har också sagt till partiledningen att jag kommer att hjälpa er att vinna nästa val så att vi under de kommande 4 åren kan uppnå våra mål, sa Vučić. Serbiens politik har sedan år 2012 dominerats av presidenten och hans nationalistparti SNS, och Vučić ses av många som en allt mer auktoritär ledare. Presidenten meddelade inte när exakt de nya valen ska arrangeras. Presidentens löfte om nyval har hittills inte stoppat de stora demonstrationer som pågått i landet i 1,5 år. Proteströrelsen har till stor del letts av studenter men vuxit till en bredare folklig protest mot president Vučić personligen, som man anklagar för korruption och vanstyre. Och i staden Kraljevo i centrala Serbien samlades tusentals demonstranter med plakat och banderoller direkt efter beskedet.
5: To je još jedan igrokaz, još jedno skretanje pažnje na samog sebe. on čovjek od toga podavno svi svesni.
3: Det här är ett spel för kulisserna och jag är övertygad om att presidenten har en strategi för att förlänga hans tid vid makten, sa Bojan Patalo till nyhetsbyrån Reuters. Enligt Serbiens vallag kan Vučić inte väljas på nytt eftersom han redan är inne på sin andra mandatperiod. Men demonstranterna menar att han bara försöker byta titel snarare än att släppa ifrån sig makten. Om presidentens parti vinner nästa val skulle Vučić kunna komma tillbaka och leda landet som premiärminister, en post han också har haft tidigare mellan åren 2014 och 2017.
0: Reporter Anders Mård. President Alexander Stubb och Ukrainas president Volodymyr Zelensky har talat i telefon med varandra, meddelade de båda på meddelandetjänsten X. Stubb fördömde Rysslands senaste attacker mot civila mål och sa att Ukraina behöver mer stöd för sitt luftvärn. Presidenterna diskuterade också försvarssamarbete och enligt Zelensky förbereder Finland och Ukraina nu viktiga avtal som ska skrivas under inom den närmaste framtiden. I New York drar det ihop sig till sommarens mest upphåsade kändisbröllop mellan popstjärnan Taylor Swift och Travis Kelce som spelar i proffsligan i amerikansk fotboll. Enligt New York Post hade redan gift sig, men bröllopsfesten väntas pågå hela veckoslutet. Vår USA-korrespondent Josefin Flemmi är också på plats i New York.
6: Ja, jag var utanför Madison Square Garden igår när det första evenemanget ordnades och säkerhetsarrangemangen var ganska stora. Vissa gator omkring arenan var helt avspärrade och polisnärvaron var stor och det här väntas fortsätta nu under fredagen. Taylor Swift eller Travis Kelce har ju inte själv bekräftat att det är fråga om deras bröllopsfest, men enligt amerikanska medieuppgifter så blir det en stor fest på arenan idag med 1000 inbjudna gäster som får lämna mobiltelefonerna hemma och skriva under sekretessavtal. Enligt medieuppgifter ska det här, den här festen börja klockan 5 lokaltid, alltså vid midnatt finsk tid.
0: Hur stort skulle du säga att intresse för det här bröllopet är?
6: Det är absolut stort, särskilt bland Taylor Swifts fanbas som kallas för Swifties. De är kända för att vara väldigt hängivna men också för att analysera allt som har med sin idol att göra in i minsta detalj. Jag pratade med flera Swifties idag som var på plats och hoppades på att få se en skymt av Taylor eller någon annan och vi kan höra vad de sa.
7: Every big like moment of your life, Taylor Swift was like, she's been like all through it. So it's been like fun. Like I feel like we've grown up like always with her around.
8: Very true. I feel like I remember like being in my dad's truck listening to Red and like listening to her music when she was younger and then it's like growing up, like we grew up with her.
9: It's MSG. It's the center of the city. It's hustle and bustle. Everyone's gonna want to know. So this is going down in the history books like wedding of the century.
6: Ja, här hörde vi först Hayden Mason och Elizabeth Maxey, både kring 20 år gamla och hemma från Texas och Mississippi. För de markerar det här ryktade bröllopet en milstolpe. De sa att de har vuxit upp med Taylor Swift och hennes musik. Vi hörde också Sarah Walsh från Long Island som kallar festen för århundradets bröllop.
0: Det säger alltså Josefin Flemmich på plats i ett mycket varmt New York. Det har varit uppemot 40 grader där de senaste dagarna. Här hemma kan jag ännu berätta att små barn som under sitt första levnadsår kommer i kontakt med hundar är i genomsnitt friskare och behöver färre antibiotikakurer än barn som inte träffar hundar. Det här visar en studie från Institutet för hälsa och välfärd med närmare 400 familjer runt om i Finland. De mikrober som hundarna bär på skyddar i viss mån barnen mot till exempel de luftvägsinfektioner som utgör en riskfaktor för astma, det säger forskarna vid THL. Och här hemma ser vädret lite annorlunda ut än i New York, för idag får hela landet växlande molnighet med regnskurar och åska lokalt. Och här hos oss blir dagstemperaturen mellan 16 och 23 grader.

Extra Madonna med låten Express Yourself. 14 minuter över 9 fick in här ett meddelande eller en skärmdump av en lyssnare från Finnholmarna i Borgo. Är det kanske söder om Sarsalö, kanske där och öster om Pelling, Lillpelling och väderleksprognosen där det borde regna där nu. 3 milli ska det komma under en timme. Sen där, vad blir det? 9.37 ska regnet sluta på och kring Finnholmarna. Ja, och 17 grader var det här för en 45 minuter sedan. Och ungefär sånt väder ska det bli nog idag. Dagens högsta temperatur i Östnyland är kring 18 grader. Och nu har det kommit västerifrån från Helsingfors, huvudstadsregionen, över Sibbo och tydligen nu i Borgå också, åtminstone skärgården, ett regnområde. Klart i mulet, lokalt också åska. Småningom, det händer ju en hel del olika evenemang i Östnyland den här helgen. Och bland annat Lovisa öppna trädgårdar. Och redaktör Iris Herre är nu i en trädgård och ska, hon får rensa lite där kanske rabatten. Och småningom så ska vi ta och titta lite

0: Beautiful day of you too. Den här helgen öppnas en hel del trädgårdar i Lovisa för allmänheten. Evenemanget heter Lovisa öppna trädgårdar och det är alltså fritt fram att gå in i, var det kanske 26 trädgårdar, nästan 30 trädgårdar öppna runt om i Lovisa. Och redaktör Iris, här är jag nu i centrum av Lovisa på Östra Åsgatan nedanför Kvarnåsen hemma hos Maria Lindén. Och Iris, här i hemma så att säga i radiostudion har jag ganska så här tråkig syn. Det är gråbeige inredning och så har vi vresrosen Mikael Kokkola här framför mig. Men hur ser trädgården där i Lovisa ut?
1: Här finns den här trädgården ligger liksom i en backe upp mot Kvarnåsen och här finns den är liksom den har omgiven av träd på flera sidor så här blir liksom som en helt egen plats här inne att man knappt man hör eller ser att man är inne i en stad och här fanns det liksom en vit port mot gatan som det växer ett gammalt äppelträd bredvid sån här riktigt gammalt knotigt fint som man får lite sån här jag vet inte om folk känner igen den här kopplingen men tant grön, tant brun, tant gredelin vibes fick jag, de läste jag i min barndom åtminstone och här är väldigt många olika perenner finns här i sån här olika rabatter och här blommar just nu nere vid huset fanns det sån här

0: personer som blommar väldigt stort och vackert. Sen står jag bredvid en sån här grupp med, jag tror de heter hundtunga, som har såna små blå blommor, och sen finns här ännu flera rosor som, många olika sorters rosor som ännu både blommar och doftar, och smultron tycker jag också så där högre upp i backen. Så Maria Lindén, du är ju då ursprungligen från Lovisa förstod jag, och har flyttat tillbaks nu, var det i fjol. Så hur hittade du det här huset? Var det en bekant plats för dig eller helt ny upptäckt?
1: Det här var nog en helt ny upptäckt för oss, att vi hade kanske ett år tittat lite sådär smått på hus, och så var vi på semesterresa och så började jag googla igen att finns det någonting att köpa i Lovisa, och så råkade vi komma över den här platsen. Att vi hade varit och tittat på huset bredvid, men det var någonting att trädgården var inte riktigt anlagd där, och så den här var kanske det att allt var färdigt här, så det var det som avgjorde.
0: Jo, den här trädgården ser ju verkligen ut som att den har varit välskött länge. Vet du något om den här trädgårdens historia?
1: Jo, jag vet att det har på 50-70-talet bott en trädgårdsmästare här som har anlagt den här äppelträden och odlat för försäljning på torget. Och sen nu föregående ägare, så hon var väldigt trädgårdsintresserad och har anlagt de här perennrabatterna här.
0: Jo, och blir det någon press på att hålla den här trädgården vid liv, att liksom fortsätta det här arvet då?
1: Nå, kanske lite, men hon hade också en sån här ideologi att det ska vara lättskött, att det här ändå, det var också deras andra hem, så det ska sköta sig själv. Så mest är det kanske att ansa och hålla bukt på kirskål och annat sånt, att jag behöver ju inte tänka på att sätta någonting mer, för här finns tillräckligt.
0: Mm-hmm. Och hur mycket tid sätter du på den här trädgården just nu? Hur mycket tid tar det?
1: Ja, man skulle väl säkert kunna potta från morgon till kväll om man hade tid. Men jag har inte i alla fall varit en trädgårdsmänniska, så vi ska se om jag utvecklas till en. Men nu har vi här under senaste veckan nu försökt lite extra mycket vara i trädgården och få det fint för öppna trädgårdar här.
0: Just det. Och du sa att du inte riktigt har varit en trädgårdsmästare tidigare. Vad har du lärt dig om trädgårdar under ditt år här? Vad har varit nytt? Vad har varit överraskande kanske?
1: Jo, jag har ju min mamma som är trädgårdsintresserad, så hon går här och berättar vad det kommer upp i rabatterna och hjälper mig. Och visst har vi haft i släkten att min mormor har varit medlem i den här trädgårdsföreningen och deltagit i utflykter och sånt, så, och mamma är medlem. Så att visst har det funnits sådär att nu har man kanske lite följt med under uppväxten också, men jag har inte kanske varit den som har trivdats ute i trädgården så mycket.
0: Så vad har du lärt dig från din egen, nu när du har fått den här egna trädgården?
1: Nå, mycket växter och växters namn och kanske upptäcker ny och liksom insett hur intressant det är att komma ut på morgonen och se att oj nej, där har den här pionen slått ut eller den här rosen, och så tar jag reda på vad det är.
0: Och om den här trädgården är ny och allt har ju inte ännu blommat i år, så då finns det säkert en del överraskningar kvar ännu här i trädgården.
1: Precis, vi är faktiskt första säsongen här, för vi tog över det här huset på hösten, så då hade ju redan allting egentligen blommat ut. Att jag kunde bara gissa mig till vad här skulle komma upp. Och på våren så överraskade åtminstone att det kom massor med skill, och den var helt blå den här hela backen här, och det var ju jättevackert före alla perenner sen började sticka upp en i taget.
0: Och vad annat växer här i den här trädgården?
1: Här är nog mycket också sådana här nyttoväxter, bärbuskar, just de här äppelträden, får se om det blir mycket äppelkörd. Och pioner finns det jättemycket, irisar, rosor, vad annat kan jag nu namnge här så här snabbt? Jag måste titta runt.
0: Och det där, har du hunnit sätta någon egen prägel? Har du planterat något eget? Eller är det nu bara det gamla kvar?
1: No, mest är det gamla, men faktiskt igår så satt jag min första växt här. En sån här att täcka den här. Nu glömde jag namnet på den. Klimatisen var det precis som jag har satt där nu, så den skulle få växa upp och täcka ett sånt hål där på ett mot grannen.
0: Mm. Fint. Då, har du något favoritställe här på trädgården? Här finns ju flera olika sådana små hörnor med stolar utlagda där man kan sitta och dricka morgonkaffe. Har du någon favoritplats här?
1: No, jag har faktiskt inte hunnit riktigt sitta ute och dricka morgonkaffe, för att när vi har varit ganska lite här nu så har det nästan gått att jag har gått omkring och plockat snäckor. Tyvärr har vi det i vår trädgård och sen gjort olika, men kanske där nere vid huskanten där är ett varmt ställe och där kan man beskåda hela trädgården som sträcker ut sig uppåt här mot backen. Och sen har vi ju den här ena utsiktsplatsen där längst uppe som är mer så en naturlig stig där, så kan vi se ut över Lovisaviken.
0: Bra, tack för den här omgången. Vi återkommer.
2: Det var Maria Lindén där vid sin trädgård nedanför Kvarnåsen i Lovisa. Ordnas öppna trädgårdar den här helgen, fritt fram att besöka nästan 30 trädgårdar. Iris här får lyssna på lite musik av Lale, Goliat och sen nyheter. Och småningom är vi tillbaka till trädgården i Lovisa.

0: Hej på dig och god morgon. Ifall du har just vaknat så är klockan 9.30. Det är fredag morgon i studion. Jonas Sundström och Mikael Kokkola. Och vi bjussar på lite östnyländska nyheter. Vi inleder med i djurriket och vet att vargstammen här i regionen växer.
1: Ja, det gör den. En familjeflock med 6 vargar har nu etablerat sig i det så kallade Pyttisreviret som sträcker sig från Pyttis till Lovisaneden och Lappträsk. Vargstammen har vuxit då under det senaste året och därför har nu då en lokal arbetsgrupp bildats för att följa med läge och förbättra samarbete mellan myndigheter och invånare.
0: Ja, och det har ju gjorts en hel del, flera vargobservationer på det här området, men än så länge har inte uppstått några farosituationer.
1: Och allmänheten uppmanas att rapportera vargobservationer till de lokala rovdjurskontaktpersonerna som finns listade på nätet på adressen rista.fi. Enligt den senaste bedömningen finns sannolikt en familjeflock också i Sibbo och i Borgo har ett vargpar konstaterats med säkerhet.
0: Och igår kväll så körde ett ungefär sådär 10 meter långt motorfartyg på grund utanför Lovisa.
1: Fartyget fick då hål i skrovet och började ta in vatten. 2 av sjöbevakningspatrullbåtar kom till platsen och installerade pumpar i fartyget som sedan boxerades till Tallbacka småbåtshamn. Och i båthamnen så möttes de av räddningsverket som lade en presenning under hålet för att minska på läckage. Och de hade också pumpar som då användes för att tömma fartyget på vatten. Lovisan Sanomat var först med den här nyheten.
0: Och sen till buller i Lovisa. Det handlar inte om någon musikfestival utan datacentralen som byggs nu i Lovisa.
1: Område för den planerade datacentralen vid östra infarten i Lovisa blir större. Det betyder också att mängden arbeten som orsakar buller ökar där. Miljövårdsmyndigheterna har nu förlängt tillståndet för bland annat stenbrytning, stenkrossning och schaktning samt sprängning ända till slutet av september. Och det här handlar alltså om område för Hyperkos framtida datacentral söder om omfartsvägen vid öst infarten i Lovisa. Och bullerarbeten ja, de utförs på vardagar mellan klockan 7 och 22 och på lördagar mellan 7 och 18.
0: Och sen till ett, så här, ett sedvanligt sommartecken som brukar kanske börja ungefär just de här tiderna.
1: Så är det ju all observationer. Visar nu då på rikligt med cyanobakterier på en del kontrollplatser i Östnyland, bland annat i Sibbo. Och situationen är typisk för just den här tidpunkten. Observationerna visar nu mycket rikliga mängder av cyanobakterier i Klobbfjärden i Lovisa, längs strandlinjen mellan Käringören och Ormudden. I Sibbo, där har rikliga mängder observerats vid stränder i Peppabotten i Spjutsund och i Savijärvi. Och lite mindre mängder blågröna alger finns det också i Tasträsk, det här för 2 dagar sedan. Och också i Borgo har man märkt av mindre mängder av cyanobakterier, till exempel utanför Emsalö vid Havsudden och Olkholmen i Borgo skärgård.
0: Idag, Mikael, gäller det att ta fram galonbyxorna, sydvästen, paraplyet, ubåten för att vi blir blöta.
1: Finns många sätt att hålla sig torr på. Idag sveper ett regnområde över Östnyland med start då västerifrån. Det är klart till halvklart annars lokalt åska och dagens högsta temperatur är kring 18 grader. På Östafinska viken blåser det sydligt till sydostlig vind 4-8 meter i sekunden. Nu från morgonen lokalt då regn, möjligen åska, annars god sikt.

0: Jag vet inte om en låt kan bli mer mångsidig än det här. Det var Rosalia med låten Reliquia. 22 minuter i 10 och redaktör Iris här är i Lovisa och bekantar sig med en trädgård som finns på Östra Åsvägen. Jag tror att jag sa fel här tidigare, jag kallade det för gatan. Det är Åsvägen nedanför Kvarnåsen. Hemma hos Maria Lindén, det är ju Lovisa öppna trädgårdar den här helgen och Marias trädgård är en av dem som man får besöka. Hur är det Iris? Vad har du hittat för växter där när ni har gått omkring i trädgården?
1: Ja, jag är fortfarande lite i chock just nu för jag har just sett mitt livs första växande sparris. Och det där sparris så är man ju van vid att se som sådana 20 cm långa, korta kälkar. Men här i ett hörn av trädgården under ett äppelträd så står det en växt som är kanske 1,5 meter hög och den har liksom sådana långa grenar som ser ut som någon sorts stunt, overkligt tunt barrträd som mest påminner mig om någonting som skulle komma ur någon Steven Spielbergs film. Men det är alltså sparris, fick jag just lära mig. Och ja, vad annat finns här? Jag hörde att det finns, Lovisa har två signaturväxter, två växter som har fått namnet Lovisa. Och ryktena säger, Maria, att de båda ska finnas här i din trädgård. Har du hittat dem och vad är det här för växter?
2: Ja, det stämmer. Jag faktiskt undersökte saken här och hittade faktiskt båda. Och här nere i en rabatt så finns den här irisen som de har hittat och upphittat i Lovisa och därför fått namnet Lovisa. Så den växer där och den är spännande på det sättet att den har både blåa och vita blommor. Eller den kan blomma både vitt och blått. Och sen har vi den här andra växer där uppe i bland rosorna, Lovisa-rosen som är en sån svagt gul persikofärgad ros.
1: Ja, din trädgård är ju ganska brant här. Jag säger att här är flera avsatser med sådana här stenmurar här som det är där som rabatterna vetter upp mot Kvarnåsen. Har du några extra utmaningar med att ha en trädgård som slutar på det här sättet?
2: Ja, nu har man ju märkt lite i muskulaturen att man går här i trädgården upp och ner. Men det är kanske ganska trevligt med de här avsatserna och det är ju en sandås som den är byggd här på och därför är det gjort sådana avsatser för att man ska kunna odla och de är väl redan gjorda då kan jag tänka mig då på 50-70-talet när det har varit den här odlingsträdgården här. Och sen har vi ju mycket stenar och vi har återanvänt stenarna som har grävts upp från husgrunden och satt dem här på som perennrabatterna och för att bilda de här avsatserna.
1: Ja, och nu på veckoslutet så blir det ju det här öppna trädgårdar evenemanget. Vad är det för evenemang? Vill du berätta lite mer om det?
2: Nu här det har börjat för 20 år sedan i Lovisa, läste jag faktiskt på. Jag har ju inte själv varit aktiv, men jag skrev in mig här på våren i Lovisa trädgårdsförening och så frågades jag att kan jag tänka mig att vara med för den här trädgården har varit med tidigare under den tidiga ägarens tid. Som har varit väldigt trädgårdsintresserad och vad jag förstått ordförande också för trädgårdsföreningen. Och då är det helt öppet, ett fritt evenemang, gratis, så man får komma och besöka många trädgårdar här i Lovisa. Var det kring 20 stycken kanske, jag måste lite titta hur många de var. 25 stycken har vi här i Lovisa, i centrum finns det 13 och sen är det på landsbygden, sen resten. Och det är 11-17 öppet båda dagarna. Lördag och söndag och då finns oftast ägarna på plats och berättar om sin egen trädgård och man kanske kan diskutera och kanske jag också får några nya tips om någon berättar vad jag har här i min trädgård.
1: Mm. Men det där att öppna upp, en trädgård är ju lite som en del av hemmet, hur känns det att låta främmande människor komma in i din trädgård? Hur känns det att visa upp den liksom så här för folk?
2: Jo, jag har ju själv besökt många år de här öppna trädgården med min mamma. Vi har varit ganska ivriga besökare så det kändes ganska roligt att själv kunna öppna upp eller att det finns någonting så färdigt som man kan visa upp åt andra. Så att kanske mera också, att jag kan ju inte ta ära för den här trädgården men jag kan åtminstone visa upp det vad andra har gjort här i trädgården.
1: Ja, finns det något du själv hoppas på att få ut av den här helgen?
2: Nej, just kanske att någon kan tipsa mig om det finns några sådana små luckor ännu i vissa rabatter att vad som kunde passa att sätta där i dem, det skulle vara trevligt. Eller kanske jag upptäcker just namn på några nya växter som jag inte har märkt att jag har här i trädgården.
1: Fint, tack Maria, det var fint att få se din trädgård här i Lovisa.
0: Det var redaktör Iris Herrö hemma hos Maria Lindén i Lovisa i Villa Viola på Östra Åsvägen. Den trädgården är öppen tillsammans med 24 andra den här helgen när Lovisa öppna trädgårdar ordnas.

Police, låten heter Message in a Bottle. Och det är många som inleder sin sommarsemester efter dagens arbetsdag. Så också min kollega och redaktör Mikael Kokkola som har varit med mig här i studion i Borgo hela morgonen. Men sen bara stack han nu efter halvtians nyheter. Och där ser man nog den här arbetsmoralen bland dagens ungdomar i TD Häfti.

10 minuter ungefär får vi Riksutrikes nyheter. Klockan blir 10 då. Andrum kommer före det. Här är Ella Fitzgerald och Louis Armstrong med låten Summertime.

Ha en trevlig fredag och helg. Jag försökte lika basröst som Louis Armstrong.

I sommar har jag för första gången en egen liten gård. Vi flyttade in i vårt nya hem på hösten och hela vintern har vår familj väntat på att få se vad som döljer sig under snön. Jag heter Charlotte Stefansson Myrskog och jag bor i Vasa. Och i dagens andrum ska jag prata om ogräs och frukt. Det har varit spännande att följa med allt som spricker fram i vår trädgård. Äppelträd, pioner, bärbuskar. Jag är glad att någon mer kunnig än jag anlagt trädgården och haft en plan för den. Jag är mer en rensare än en planterare. För jag älskar att rensa ogräs. Jag kan tillbringa timmar med det tills ryggen värker och ogräset bara flimrar framför ögonen när jag blundar. Tyvärr har jag ändå märkt att det är en viss kunskapsnivå som krävs för att rensa väl. I min iver kan det nu vara att jag har plockat bort sånt som kanske var tänkt att blomma senare i sommar. När jag har rensat har jag ibland tänkt på liknelsen om såningsmannen. Jesus berättade om en man som gick ut för att så. En del av det han sådde gav ingen skörd alls. En del föll vid vägkanten, en del på stenig mark, en del bland tistlar som sköt upp och kvävde sådden. Men en del föll också i god jord och gav skörd. Den senaste tiden har jag tänkt extra mycket på tistlarna. Jesus förklarar att de symboliserar bekymmer och strävan efter rikedom som kväver det

goda. Ibland är det lätt att se vad som är ogräs i livet. Bekymmer och energi som jag lägger på saker som inte betyder så mycket. Men det är inte alltid lika enkelt att se ogräset. Tistlarna växer snabbt. Det kan se bra ut i livet att jag når resultat, att saker händer, att jag är effektiv. Men bara för att det växer snabbt är det inte nödvändigtvis ett tecken på att det långsiktiga resultatet är gott. Det är inte alltid heller så lätt att se vad det är som tar energi. Tistlar är ju egentligen inte så dumma. Och ett helt fält fyllt med tistlar kan ju till och med se riktigt vackert ut. På samma sätt är det kanske inte alltid så enkelt att se det som kväver det goda i livet. Det kan ju vara vackra och meningsfulla saker. Fina hem som kräver skötsel. Tidskrävande men givande karriärer. Roliga hobbyer som upptar mycket av vår tid. Allt gott och goda gåvor. Men finns det en risk att de kan utvecklas till tistlar om jag ägnar dem all min tankekraft och energi? Finns det vackra saker i mitt liv som kanske hotar att kväva andra viktiga uppdrag? Att se min medmänniska, att finnas till för min familj och mina vänner, att vara med och bygga ett rättvist samhälle och en hållbar värld. Många gånger har jag redan hunnit sakna någon som har grönare fingrar, någon som känner till min trädgård. Och jag tänker att i mitt liv är Jesus som en trädgårdsmästare som går vid min sida. Han pekar ut vad som är planterat, vad som behöver tid på sig att växa, vad jag behöver rensa. Om tistlarna hotar att ta över får jag vända mig till honom som säger: jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Vi ber. Gud, hjälp mig att rensa tistlarna och bära frukt idag. Amen.

Polisen i Västra Nyland har under de senaste 5 månaderna granskat bilister extra noga för att hitta rattfyllerister. Och på 5 månader, januari till maj, greps över 500 misstänkta för rattfylleri. Det är 46% fler än under motsvarande period i fjol. De flesta var påverkade av alkohol, men närmare 200 chaufförer hade också andra droger i kroppen. Sommartid brukar antalet rattfylleribrott öka och polisen fortsätter med effektiverad övervakning i hela regionen. I södra Frankrike pågår omfattande skogs- och markbränder. Myndigheterna räknar till omkring 30 separata bränder. Och ungefär 2000 brandmän arbetar med att släcka de här bränderna. Igår evakuerades runt 3000 personer efter att en brand bröt ut på ett campingområde nära den spanska gränsen. Frankrike har drabbats hårt av värme och torka. Under värmeböljans varmaste vecka i juni så dog över 2000 fler personer än normalt på grund av hettan, uppger de franska hälsomyndigheterna. Vi har också nyheter från rymden. I nuläget finns det över 17 000 aktiva satelliter, men det finns planer på att skicka upp mer än 1,7 miljoner nya satelliter och vissa av dem är mycket ljusstarka. En ny studie från Europeiska sydobservatoriet varnar för förödande konsekvenser för astronomin ifall det här sker. Och konstaterar att 100 000 satelliter skulle vara ett bättre maximalt antal. Teleskopen på jorden blir enligt studien värdelösa om allt för många satelliter skickas upp och också stjärnskådning blir omöjligt. Himlen skulle vara lika ljus förorenad som i en förort, också i den mest avlägsna öken. Sport. Den förra elitskidåkaren Krista Pärmäkoski blir tränare i Finlands svenska skidförbund FSS. Pärmäkoski tog 5 OS-medaljer och 7 VM-medaljer under karriären som hon avslutade i våras. Och hennes första tränaruppdrag blir ett träningsläger för drygt 50 skidåkare i Sollefteå i Sverige i månadsskiftet juli-augusti. Idag får hela landet växlande molnighet med regnskurar och åska lokalt. Det blir mellan 16 och 23 grader. På västra delen av norra Östersjön och på Ålands hav varnas natten till imorgon för hård nordlig till nordvästlig vind. Det blåser 14 meter per sekund. Det här var nyheterna klockan 10 med Katarina Björk.

Välkommen till Vega förmiddag. Jag heter Erika Rönngård och jag håller dig sällskap fram till klockan 12. Och som vanligt i det här programmet så får vi inslag från alla möjliga olika hörn av svensk Finland. Nyss hörde vi Thomas Ledins Just nu. Och just nu är det fredag och fredagen till ära så ska vi också höra om en del somriga evenemang som är på gång under helgen. De kommer sen där, ska vi säga efter klockan 11 ungefär, så sätter vi igång med dem. Det är den 3 juli idag och det betyder också att Egil, Eivind och Öivind har namnsdag, och i den finska kalendern hittar vi Arvo. Grattis till er!

0: Angel där med Shaggy och Rayvon. Häromdagen så fick vi ju se en del rubriker i medierna, också här hos oss på Svenska Yle, om att man har ringt det sista samtalet i en fast telefon i Finland. Och orsaken var att mobiloperatören Elisa la ner sitt fasta telefonnät. Men de här rubrikerna var inte helt sanna, för det finns nämligen kvar mindre lokala teleoperatörer som fortfarande upprätthåller fasta telefonnät, och en av dem är Chimito Telefon. Och vår reporter Wilhelm Lindgren, så han får iväg till Chimitoön för att ta sig ett snack med vdn för Chimito Telefon.
1: Jag sitter här tillsammans med Christian Lindros i hans kontor. God morgon.
2: God morgon.
1: Och jag kan ju säga själv att jag var en av dem som tittade på den här livesändningen som Elisa hade här tidigare om att deras, jag levde i den tron att det hade Finlands sista trådtelefonsamtal. Men så var ju inte kanske helt fallet. Vad betyder det i praktiken att Elisa inte längre erbjuda trådtelefonsamtal?
2: Ja, det är bra fråga. Ja, det är ju faktiskt så att det här gäller ju nu då enbart Elisas nät och Elisas tjänster. Och i praktiken betyder det egentligen det att det är Elisas kunder som inte efter det här mera har möjlighet då att använda sin gamla traditionella trådtelefon över en trådanslutning. Så att det där med begränsas kan jag nu poängtera till Elisas nät och Elisas kunder i det här fallet.
1: Så inga förändringar till era kunder?
2: Nej, absolut inte. För våra kunder så gäller det som tidigare. Vi kommer att fortsätta erbjuda den här fasta telefonitjänsten även framöver.
1: Och vad räknas egentligen som en trådtelefon idag? Handlar det bara om helt traditionella apparater där man stoppar en sladd i väggen, eller hur är det?
2: Nåja, det där är en bra fråga. Jo, att det där tekniskt så har ju mycket ändrat under de senaste 10-15 åren. Alltså att hur samtal transporteras och hur trafiken går, så det sker på ett annat sätt än tidigare. Men från kundens synvinkel så är det nog helt precis så här. Man kan antingen ha den ipluggad i sitt telefonjack där hemma som tidigare, eller om man har en fiberanslutning så kanske man har kabel fast i fiberterminalen istället för det här. För kontakten i väggen. Men annars är det så som det alltid har varit, om vi ser på det viset.
1: Hur vanligt är det att man använder fast telefonförbindelse idag?
2: Nåja, ska jag säga att det där för vår del så det är klart det minskar, och det har minskat redan under en längre tid, att mobiltjänsterna så har tagit över ganska långt den här telefonisidan. Men att nu är det ganska vanligt, kanske ibland med äldre människor särskilt, så då vill man ha det som backup eller så kanske också som primärapparat, för att den är bekväm och bekant att använda.
1: Och hur har egentligen det här antalet förändrats under åren? Att har du minst något särskilt tillfälle som det börjar gå ner?
2: Ska jag säga att när GSM-näten byggdes på 90-talet så skedde en viss förändring, men det tog nog en tid innan folk började säga upp sina gamla telefon fasta anslutningar, att det där man skulle bli övertygad nog att mobilsidan fixar sin grej. Men jag skulle säga att det där från början av 2000-talet så hade nog sakta dala. Inte hemskt snabbt, och fortfarande är det inte hemskt snabbt. Vi räknar med att det är ungefär 10% per år som faller bort i det här skedet, men att kanske överraskande långsamt också så har det fallit bort.
1: Och man kommer alltså fortfarande kunna ringa telefonsamtal med sin fasta telefon i Chimitoön till vem som helst, eller hur kommer det att ändra till vem man kan ringa till?
2: Jo, det där är en bra fråga. Absolut, till vem som helst. Exakt så kan man kan ringa till andra fasta nummer, man kan ringa till mobilnummer, man kan ringa utomlands, man kan helt använda det som man alltid har kunnat. Så att det kommer inte att ske någon förändring. Att det som kanske kommer att ske är ju i för sig det att vi också har idag en del av våra kunder som får sin tjänst via koppartrådar. Och de här kopparnätena kommer nog att försvinna sakta men säkert. Så att i framtiden kommer det då mer eller mindre vara fråga om att ha en fiberanslutning för att kunna få den här telefontjänsten levererat till sig.
1: Och hur länge tror du att det kommer att finnas kvar och fasta telefoner liksom i allmänhet?
2: Vi har kollat det här redan längre tid, och det är inte ovanligt att operatörerna stänger sina nät när antalet blir så lågt att det inte är möjligt att hålla igång de här tjänsterna mera. Och så gör också vi att det där, som bakgrund kan jag säga att vi hade möjlighet att det där ta över Karis Telefons kundbestånd här för en 3 år sedan ungefär, vilket gjorde att vi har då lite mera större antal än om vi enbart skulle ha våra kunder här på Kimitöön. Och tack vare det så har vi fått nog tilläggsår. Och det där som det nu ser ut, så om det nu faller bort ungefär med den här, i den här takten, så kommer vi nog att kunna leverera den här tjänsten nu, i alla fall 3-5 år framåt.
1: Och vad betyder det? Hur många kunder är det som använder sig av det?
2: Om vi fördelar lite områden, så har vi ungefär 160 här på Kimitöön och ungefär 110 då i Raseborg. Så att

0: att det där, det är riktigt så. Det som ju kan vara förstås en utmaning, vi har också en sån här fast telefonitjänst för företag, och det där ungefär 10 stycken företag då som har den här växeltjänsten, och det där i deras fall så har det i flera fall varit fråga om att den här mobila hörbarheten har varit utmanande, till exempel inne i plåthallar och dylikt, så det där, så att där kan vara mer utmanande kanske att få mobila tjänster, men tekniken går framåt, så sen när den dagen kommer, om den kommer, att vi inte kan erbjuda det, så antar jag att det finns lösningar för det också.
1: Har ni blivit kontaktade av oroliga kunder som trodde att det skulle stänga ner den här fasta telefontjänsten?
0: Jo, absolut. Det är nog flera som har varit i kontakt och funderat vad det är. Att kanske det var just det att meddelandet något gick ut att det skulle vara då totalt sista då, att alla nät stängs ner här 30.6 med det där, så att en viss kontaktflöde hade nog varit under de senaste dagarna, men att det där, det har varit hanterbart.
1: Och hur reagerar ni på det?
0: Vi har väl förklarat då egentligen bara hur situationen är för just våra tjänster och det där, och visserligen måste man ju vara beredd på det att för evigt kommer säkert det inte att finnas med, men att det är ingen fara just nu i alla fall. Och vi har ju kanske sagt att några år framåt kommer man nog att ha möjlighet att ha den här tjänsten av oss. Att det där, så att det har varit det lugnande beskedet som vi har försökt ge.
1: Finns det några fördelar med att ha fasta telefontjänster?
0: Många av våra kunder har valt att ha den som säkerhet, som backup. De har antagligen också någon mobiltelefon, men att ibland tappar man bort dem och ibland så slutar de fungera, och då har man då en backup, att man kan då använda den här fasta telefonen i de fallen. Och det där, och sen är det för en del som har då problem med den mobila hörbarheten, att det där, det finns egentligen inga kanske andra alternativ eftersom, och särskilt inomhus, så då har man valt att ha en fast telefonanslutning istället.
2: Det här sa Christian Lindros, som är vd för teleoperatören Chimito Telefon. Reporter var Wilhelm Lindgren. Och Sheryl Crow hör vi intro till här nu, If It Makes You Happy.

0: I Lappträsk har civiltjänstgörare tränat med den frivilliga räddningstjänsten den här veckan. Allt för att vara redo om en oljeolycka är framme, eller kanske snarare när, för det är ju egentligen bara en tidsfråga. Civiltjänstgörarna klädde sig i vita skyddsdräkter med huva, gröna gummihandskar och skyddsglasögon. Och vi ska få höra om när civiltjänstgörare Emil Salakka och Oliver Helenius markerar ut ett skyddsområde där de ska jobba för att få bort oljan från stranden.
1: Vi tar en ny lapp. Glömmarna först, bunten utanpå och så tänkbar.
2: Vi har alltså fått en snabbkurs på oljebekämpning, så i början fick vi lite teori och fick se bilder och en liten kort videosnutt om processen och vad det innegår. Och sen nu har vi kommit hit till vattnet och fått sätta upp en skyddsområde och sätta på alla kläderna och sen städa upp och klä av sig sen här i slutet just. Så det har varit en ganska en praktisk övning på vad man gör om det där kommer olja i havet och sen kommer det till stranden.
3: Och hur var det? Och hur kändes det?
2: Alltså jätteintressant, jätteroligt. Det där roligt med bra gäng och det där man lärde sig faktiskt ganska mycket fast det var bara en sån där 3 timmes grej. Så roligt.
3: Kändes det trovärdigt?
2: Jo, det var nog trovärdigt. Vi hade det där. Jag tror att det var ganska viktigt att vi fick se mycket bra bilder och teori i början och sen har vi det där fått, vi har bra lärare som har förklarat hur allvarligt det på riktigt är. Och sen när vi kom hit och det har använts så där. Vi hade bara mull som kastades dit som vi sen fick städa upp, men det har nog känts riktigt bra. Att jag är glad att man fick själv vara med på det här.
3: Och ni fick också lite olja på er?
2: Ja, egentligen är det chinooskisås, men det, där, ja, det är för det där att vi får simulera lite mer realism sen när vi tar bort alla grejerna, att man inte sätter det på ansiktet eller andra delar av skinnen.
4: Nästa från grupp 3 får komma och dricka vatten.
2: Jag känner mig jätteglad att få ha möjligheten att lära mig olika saker hur jag kan hjälpa till. Och det här oljebekämpningen är jätteviktigt och det händer så ändå ganska ofta och när det händer så behövs det massor av människor att hjälpa. Så jag tycker att det är viktigt och jättebra att alla kan om de har möjlighet till det.
3: Och varför är du intresserad av att hjälpa?
2: Jag tycker att miljön är jätteviktig för mig personligt och det borde egentligen vara för alla. Och det känns jättegivande när man själv slipper just till exempel hjälpa med oljebekämpning som vi nu har gjort eller om någon försvinner i skogen att kunna gå och hjälpa familjerna som är rädda för att något går fel och i allmänheten hjälpa till.
4: Visst skulle det här vara alltså mellandelen till? Ja. Så då lägger vi den ner här. Kunna hitta något sätt att... Bra, ni tog stenar.
3: Vad har varit din uppgift idag?
5: Jag har varit impromptu ledare, om jag säger så.
3: Hur var det?
5: Spännande, om man får säga så. Jag har aldrig gjort det, jag har aldrig sett hur en sån här grej ser ut. Så det var en väldigt, väldigt ny upplevelse och man måste hålla nerverna i skick.
3: Var det svårt att vara ledare?
5: Till att börja med, ska jag säga. Jag tror att det var främst det att jag inte riktigt har sett en sån här operation tidigare. Så jag vet inte riktigt hur. Alltså jag har sett bara på bild tidigare som vi gick där tidigare igenom då. Ja, alltså det hade varit lite svårt kanske att få igång det först jag började med när jag var lite osäker på mig själv kanske.
3: Mm. Hur känns det nu efteråt då?
5: Nu känns det lite bättre, tror jag. Det är mycket att delegera och hålla i ordning när man lägger upp en sån operation. Så det är, jag säger nog tack åt de alla frivilliga som gör det här.
3: Vad var din viktigaste uppgift som gruppledare?
5: Det viktigaste var nog det att se till att alla hade en uppgift att göra, helt enkelt. Att det att jobbet går framåt då, och att ingen står stilla och har det där varmt eller någonting. Och att alla får just tillräckligt med vatten, att man lite tvångsmatar vatten i folk ibland också.
2: Typ, kanske.
5: Nu vill jag hjälpa, ja. Så länge som man har tid och ork. Det är den stora frågan, anser jag i alla fall, att jag har relativt mycket för mig ändå alltid. Jag är väldigt aktiv inom föreningar och sånt här liknande. Så det kan bli svårt att försöka hitta tid för sånt här. Men om man har så, ja, jag känner nog att det här är väldigt givande på ett sätt att hjälpa. Och jag tycker att det borde vara flera som hjälper.
0: Det var Lone Widestam som var oljereporter här. Och nu The Supremes.

0: Nu ska vi till Östnyland. Där finns det nämligen en konstinstallation som baserar sig på plastämbar. Det är Tina Heika som är före detta kommundirektör i Lappträsk som ställer ut den här konstinstallationen som hon kallar Det finns inga gratis hinkar. Och den finns alltså, den här utställningen är en stor maskinhall på hennes gård i Porlom. Och installationen sägs uppmana besökarna att reflektera över den finländska landsbygdens och jordbrukets förflutna, nutid och framtid. Och redaktör Iris Härö var ute på gården igår och nu får hon vara dina och mina ögon.
1: Jo, jag står här i den här en före detta maskinhall och här är väldigt många ämbar. Men inte nu bara liksom ämbar på rad utan de är använda på väldigt många olika kreativa sätt. Här finns en enorm takkrona i taket som består av, nu vågar jag inte gissa, men åtminstone 20 ämbar. Och sen finns här, man går liksom som en längs en gång här och ser på olika delar av den här installationen. Och längs vägen finns det också en hel del, vad heter det, förmänskligade ämbar. Att vi har ämbar som ligger i en babysäng. Här är ett ämbar som cyklar tror jag ser. Ett ämbar i en barnvagn, ämbar vid matbordet. Så skulle du då, Tina Heika, vilja börja med att berätta att hur uppstod det här verket? Hur kom du på idén till den här installationen?
2: Nå, allt började cirka 2 år sedan när vi hittade här på vår ladugård cirka 150 ämbare. Och sen sa jag åt min man att någon skulle göra någon konstverk om det här. Och lite senare sa att nå, kanske det kan vara också jag att göra någonting med det här ämbare. Därför att jag tänkte att det var så roligt att när man står på kön och väntar på gratis ämbare. Och sen vi har så många att vi vet inte vad vi ska göra med dem. Och sen jag började tänka lite mer om den värdena som vi har i Finland nu för tiden. Att kanske det är jätteviktigt att få en gratis ämbare, men är det viktigt att hur man odlar mat, vad man äter, har vi någon slags landsbygd i framtiden och hur går det med ladugården i Finland. Och allt började med den där tanken 2 år sedan.
1: Jo, så alla ämbaren kommer det härifrån?
2: Nu är det kanske 200 ämbare i den där utställningen här i Lippo.
1: Jo, ville du se något mer? Vi skulle kunna gå och se lite mer på de här olika delarna här i den här installationen. Så först funderar jag nu på de här liksom förmänskligade ämbaren. De här ämbaren som gör saker som de skulle vara människor. Att här finns till exempel en skolbänk, sån här gammaldags riktigt pulpet. Där det sitter 2 ämbar med gamla skolböcker framför sig. Skulle du vilja berätta om den här, att vad symboliserar ämbaren?
2: Ja, jag tänkte på det att vi vet inte riktigt nu för tiden att vad vi äter. Och vi äter ganska mycket plastik och den där mikroplastik. Så jag tänkte att kanske när ämbaren är så viktigt för oss och vi äter så mycket plastik, kanske vi blir ämbare i framtiden. Och allt började med det. Och här finns det en ämbare som ska vara lite med barn i början och sen de blir lite större. Och också den där ändringen går också på samma tiden att man flyttar in från landsbygden till staden. Och här finns de är på skolan nu och sen de är också i den där bussen som går till staden. Och det går lite också att komma från den gamla tiderna till den tiden nu som vi har.
1: Och sen har du också här en vägg där det hänger, jag räknar dem snabbt här före och jag tror att jag kom till
2: 96.
1: Okej, jag räknar alldeles för fel då. 96 lock är upphängda här. Vad symboliserar det här? Vad föreställer det här?
2: Jo, de är ämbare lock och det är den samma som avslutar varje månad. Som det är 97 ämbare lock som betyder att 97 ladugård avslutas i Finland varje månad. Så det är över 1000 ladugård i år som slutar jordbrukning här i Finland nu för tiden. Och det har varit på det sättet många år. Och många som har varit här i utställning har just stoppat för det här veckan att det är så man tänker inte på den här saken, att hur många avslutar och vad betyder det för oss alla som kanske vill äta inhemska mat i framtiden också. Och kanske de också odlar den där åkrarna i framtiden, men vem bor där i landsbygden när de måste sluta den där jordbrukning? Och vad händer med den där husen, vad händer med den där människan som har bott där på ladugårdena? Så det var den idé bakom den här veckan.
0: Mm, tänkvärd utställning där. Den som är i Östnyland, rör sig i Östnyland, så har möjlighet att se den här installationen i samband med Porloms bydag den 11/7. Och här har vi Jocke Berg, blindgångare.

0: Den här veckan gästas relationspodden av Alva Stenman och Lisa Hummelskär från videopodden Ryggradslös. Och då ska vi prata om vänskap.
1: Allting som på något sätt skaver en relation som du ändå bryr dig om, så är ju saker som man måste lyfta på bordet.
2: Och så försöker väl jag och Lisa också göra i alla vänskapsrelationer att prata om det före det blir en sån där bitterhet. Ibland funkar det, ibland inte. Det finns en orsak att vår podd heter Ryggradslös.
3: Det här hör du på lördag klockan 17.05 här i Yle Vega och när som helst på arenan.
4: Och just nu lyssnar du på Vega förmiddag med mig, Erika Rönngård. Och kanske du rent av sitter på en sommarstuga någonstans och har på radion och hör mig, om du råkar ha en stuga. Mitt i sommaren så är det ju stugsäsong på mer än ett sätt. Det är nämligen så att många vill köpa en stuga just under sommaren när man liksom inser att ja, men nu skulle det ha varit roligt att ha en. Och Yle Åbolands reporter Wilhelm Lindgren berättar mer.
5: Jag har tagit mig till Strandvägen i Pargas där Åbolands fastigheter har sitt huvudkontor. Och jag har med mig ägare och vd Rabbe Holmberg. God morgon.
6: God morgon, god morgon.
5: Och jag tänkte fråga lite frågor om sommarstugor och fritidsbostäder nu under sommaren. Att hur aktiv är försäljningen?
6: Just nu är den nog väldigt aktiv, alltså på sommaren. Det är ju då som folk rör sig i skärgården och vi har många objekt ute på olika delar av Åboland. Och nu är det nog full fart på just nu.
5: När köper och säljer man flest sommarstugor och fritidsbostäder?
6: Nu börjar det ju på våren när man sätter ut objekten till salu genast efter att vattnet har öppnats och båttrafiken kommer igång. Så då börjar man liksom med det här förarbetet och sen under våren och för sommaren så sker det många affärer. Och även under den här bästa sommartiden så sker det affärer ända in på hösten, så att det rullar nog på här.
5: Och sommarstugor och fritidsbostäder kan ju se ut på ganska många olika sätt och de kan komma med olika saker och så. Att vad vill folk ha när man köper sommarstugor?
6: Nu vill man ju ha ett ställe som man så att säga kan fira sin semester på och fritid. Och det kan vara lite olika saker som man uppskattar och vissa vill ha väldigt mycket bekvämligheter och bilväg fram och det ska allting vara nästan som hemma. Men sedan finns det ju också sådana som vill ha det lite enklare och kanske mer uppskatta naturen och att man får vara i lugn och ro och kanske på sin egen holme. Så att det finns väldigt många olika önskemål och drömmar om hur man vill fira sin semester och sin fritid.
5: Har du märkt några trender att det ska vara bekvämt eller enkelt eller så?
6: Nu är det förstås så att det där bekvämligheter och det att man kommer fram med bil är ju alltid en positiv sak och att man har bra kontakter till nätkontakter och annat och service i närheten, så visst är det som många människor uppskattar i dagens läge. Men det finns också den här motsatta trenden att man behöver inte allt det här liksom, utan man vill kanske njuta av att ha mindre av det, för det har man ju ändå i det vardagliga livet, allt det här liksom, så att man kanske vill slippa det. Så att det är lite sådär på två sätt.
5: Precis, och är det något som du har märkt att sticker ut bland det här just i Åboland?
6: I Åboland har vi ju vår vackra skärgård och det är ju det som är liksom det nummer ett, att vi har så fin skärgård och hit vill ju människor sen då från när och fjärran. Och det är nu det som gäller, kan man säga, ganska långt här, att det där att båtliv och skärgård och hav och sol och det där vackra vyer.
5: Ja, och det har ju varit lite trögt på bostadsmarknaden en tid. Hur påverkar det här stugförsäljningen?
6: Bostadsmarknaden har ju levat ganska, hur ska vi säga, under hårda tider här en längre tid i Finland, beroende på landets ekonomi och utomstående faktorer förstås i världen. Så att det där, vi får leva med det och men att när det gäller den här förmedlings, eller ska vi säga marknaden på sommarstugor och fritidsbostäder, så det lever lite sitt eget liv. Att det där, den är inte liksom så väldigt påverkad av vad som händer ute i världen. Ursäkta.
5: Helsingin Sanomat har skrivit att man förväntar sig ett stort generationsskifte när det gäller sommarstugor. Många äldre väntas göra sig av med stugor de kommande åren och många stugor kommer i så fall bli tillgängliga. Vad tror man om den här trenden här i Åboland?
6: Jo, det där är en trend som faktiskt nog har blivit allt kraftigare med åren. Det är väl så att de här stora åldersklasserna som föddes då efter kriget så har nu kommit i den åldern att man vill sälja. Så man kan nästan säga att dagligen så får man höra just den här berättelsen och storyn att nu är vi i det skedet att vi måste sälja. Och sen är det inte alltid som heller ganska... Det är inte så vanligt, ska vi säga, att barnen, det är inte självklart att barnen tar över mera, utan då vill man sälja helt enkelt för att den ska komma, stugan eller fastigheten ska komma i nya händer. Så att det där är nog en trend som faktiskt har påverkat också hela marknaden.
5: Varför vill inte barnen ta över sommarstugor?
6: No, de här familjerna har ju blivit mindre och det finns inte så stora kullar mera. Alltså att många har redan från tidigare någonting kanske. Och sen har nog folk ganska bråttom idag. Man jobbar mycket och man vill kanske leva på lite annat sätt också. Man vill resa runt i världen och kanske satsa sin fritid på annat. Det finns hobbyer och det finns idrotter och barnen liksom går i olika hobbyer och annat som gör att man inte kan vara på en stuga ute i kärgården kanske hela sommaren som man gjorde tidigare. Livet har blivit kanske lite mer hektiskt. Men därför också kanske jag rekommenderar själv som mäklare att köpa en stuga så kan ni lite varva ner. Men det är inte alltid liksom möjligt för alla, så att det är väl lite så som det är.
5: Om barn till exempel inte vill ta över stugor och så, vem är det som vill ta över stugor?
6: Nu alltid finns det ju förstås sådana sen som inte har stugor från tidigare och kanske drömmer om en stuga och lite kunder från utlandet också som är intresserade av vår vackra skärgård och vårt klimat här. Så nu finns det ju alltid, men ska vi säga den där trenden som var ganska vanlig för en 20-30 år sedan, att liksom de gick i arv och det var hård konkurrens på vem som skulle få köpa en stuga. Så det har lite ändrats, så det är inte självklart mer.
5: Och i Åboland, skärgården, nämnde vi det här redan och så, men att finns det någon del i Åboland som lockar extra många köpare och någon som inte lockar extra mycket?
6: No, det där är lite svårt att säga förstås för alla. När jag har jobbat här i 40 år i Åbolands skärgård så lätt tror man kanske att ett område är kanske lite trevligare än det andra, men när man åker runt och tittar så det finns väldigt fina platser överallt i hela Åboland, vackra ställen och områden, så att det är nog lite fast i tittarens ögon och så vidare och varifrån man kommer att det där, att om, ofta är det det där praktiska ändå att hur kommer jag lättast från mitt hem till stugan, och det kanske avgör sen ändå var du vill vara.
5: Och hur har prisnivån förändrats under åren?
6: Prisnivån har nog, kan man säga, gått ner. Att det är helt klart att det där, att den här ekonomiska situationen i landet har gjort att i de flesta fall så har priserna gått ner. Ibland ganska mycket också. Sen finns det alltid undantag och vackra ställen som alla vill ha, så de håller ju priset bättre. Och så om det är väldigt välgjorda stugor och så vidare och modernt, så då håller det bättre. Men ska vi säga stugor som är byggda på 60-, 70-talet, 80-talet kanske också, så är oftast redan i det skicket och att de inte är så attraktiva mera, så det betyder nog att priset går ner sen, så att det är mera tomten som är värd sen sist och slutligen.
5: Precis. Allt det här som pågår på marknaden just nu, så har du någon hälsning till det som är intresserade att kanske skaffa en sommarstuga?
6: Jag tycker att utan vidare, priserna är nu ganska låga i många fall och man kan pruta, man kan ge ett anbud, att man ska inte vara rädd för att ge ett anbud. Förstås ska de vara sakliga anbud, att inte det är någon idé att komma med något skambud, men man kan diskutera priserna i de flesta fall. Och det lönar sig att om man verkligen behöver en stuga så ska man inte vänta, för att om det nu sen blir bättre tider, vilket nu ekonomerna spår här alltid lite nu och då, så då kan ju priserna börja gå uppåt. Så att nu kan det vara ett bra läge, speciellt om du behöver en stuga, om din familj, om du tycker att nu är det läge, så då ska man nog inte vara rädd. Då ska man fungera.
5: Mm, precis. Här kom många bra tips. Tack, Rabbe Holmberg.
6: Tack så mycket.
4: Och där hörde vi alltså mäklaren Rabbe Holmberg i Pargas, och det var Wilhelm Lindgren som hade träffat honom. Härnäst kommer ett one-hit wonder som är just från den här tiden när det byggdes många sommarstugor. Från 70-talet, Beach Baby med First Class.

0: Jag heter Daniel Olin och jag är gäst i politikens sommarserie. Vi ska tala om NATO, Finlands roll i NATO och hur NATO mår med Trump i Vita huset.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.
2: Här i Vega förmiddag och alla annanstans också är klockan 10:55. Klockan 11 blir det nyheter, men sen efter nyheterna så ska vi börja ta oss an de här evenemangen. För det är ju så på sommaren att på helgerna så händer det hur mycket som helst och man kan ju lätt få lite sån här FOMO, fear of missing out, alltså rädsla för att man ska gå miste om någonting när man försöker fördela sin tid mellan olika evenemang. Vi lyfter fram några i nästa halvtimme. Till exempel en av Finlands största fotbollskupper för juniorer, sånt finns. Och också den för många välkända och kära hangregattan står ju också på spel till helgen. Men sånt alltså efter nyheterna. Och fram till nyheterna så hör vi Bruno Mars hit Risk It All.

Bruno Mars sägs vara influerad av både Michael Jackson och Prince, och huruvida det här är sant kan jag fundera över under nyhetssändningen som kommer igång här klockan 11. Och som sagt, efter nyheterna så ska vi prata fotbollscup och hangregatta på olika håll i svensk Finland.

klockan 11 och här är nyheterna. God förmiddag. I Iran förbereds Ayatollah Ali Khameneis begravning. Khamenei, som var Irans högste ledare, dödades i slutet av februari då USA och Israel inledde sina anfall mot landet. Inom islam som brukar ju avlidna vanligen begravas genast efter dödsfallet. I Khameneis fall har ändå förrättningen skjutits upp med över 4 månader. Begravningen ska hållas imorgon i Teheran och själva gravsättningen blir den 9 juli i Khameneis hemstad Mashhad. I samband med förberedelserna har det iranska revolutionsgardets högste ledare Ahmad Vahidi visat sig offentligt för första gången sedan kriget bröt ut. Det är tänkt att fredssamtalen mellan USA och Iran ska fortsätta efter att Khamenei begravts. I södra Frankrike fortsätter omfattande skogs- och markbränder att rasa. Myndigheterna räknar nu till omkring 30 separata bränder som ungefär 2000 brandmän är sysselsatta med att försöka släcka. Omkring 3000 personer evakuerades under gårdagen då det började brinna nära ett campingområde i staden Saint-Marie-la-Mer nära den spanska gränsen. Frankrike har drabbats hårt av värmevölja och torka under hettan den varmaste veckan i juni. Dog över 2000 fler personer i Frankrike än normalt, det uppger de franska hälsomyndigheterna. Här hemma så beviljar Transport- och kommunikationsverket Trafikom statliga bidrag till utdelningen av dagstidningar. Bidrag ska ges till 40 områden där morgonutdelning av tidningar 5 dagar i veckan inte kan ske på marknadens villkor. Och totalt så uppgår de här utdelningsbidragen till knappt 8 miljoner euro. Bidragsperioden inleds i oktober och är den fjärde i ordningen. Det här bidragssystemet infördes år 2023 då posten övergick till utdelning under bara 3 dagar per vecka. Och det är ett händelsespäckat veckoslut som förestår. I Hangö inleds Hangöregatta nu i eftermiddag. Omkring 150 båtar och 800 seglare samlas för att kappsegla. I Vasa inleds Vasa fotbollkapp med avspark om en timme. Totalt ska det spelas över 1200 juniormatcher med lag från 4 länder. I Åbo är det dags för rockfestivalen Roysrock på Runsala. Förutom en drös inhemska artister kommer också bland annat Lily Allen att uppträda. I Nyslott inleds den månadslånga operafestivalen. På sommarens program finns bland annat Figaros bröllop av Mozart och Madame Butterfly av Puccini. Och i Ylivieska i Norrbotten samlas de väkta till sin sommarfest. Med att det är juhlat cirka 20 000 deltagare på väg dit. Och bland annat EU-kommissionär Jutta Urpilainen kommer att tala. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 12.00.

0: Nanne Grönvall var avundsjuk där. Och idag, precis som vi hörde i nyhetssändningen, inleds Vasa Football Cup. Vasa stad fylls av juniorer som spelar fotboll. Och avsparken i de första matcherna var 9 i morse. Vår reporter Lisa Westman var på plats en stund innan för att kika in lite bakom kulisserna och ta reda på vad är det som krävs för att arrangera en så här stor fotbollscup.
1: Jag står här vid MTV-planerna och Fennia Arena. Det börjar röra sig allt mer folk här. Jag ser en hel del fotbollsspelare och tränare och mycket bilar som är i farten. Jag måste säga att jag känner mig ganska nostalgisk då jag själv har spenderat många år här på Vasa Football Cup, så det är skönt att vara tillbaks. Med mig så har jag det här Jens Karlsson som är ordförande och Sanna Martoj som är kioskansvarig. God morgon på er!
2: God morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: Det här, hörni, nu har ju VFC Vasa Football Cup 2026 kört igång idag. 9 så är det många matcher som har avspark. Hur är känslan för er nu?
2: Förväntansfull och lite nervös.
1: Lite nervös? Varför det?
2: Alltid lite nervös när allting drar igång. Men mycket förväntansfull. Men är alltid lite nervöst också. Att allting fungerar. Och, ja, allting fungerar. Ja. Ja.
1: Och hur känner du dig, Sanna?
3: Jag känner mig förväntansfull. Mycket som ska klaffa och mycket som ska komma igång här nu från morgonen. Så vi har liksom händerna fulla, men sen börjar det rulla på och det är roligt. Mm.
1: Hur stor är den här fotbollscupen i år? Hur många lag ungefär och varifrån kommer alla de här fotbollslagen?
2: I år är vi ungefär 404 lag, omkring 5000 spelare. Omkring. De kommer från Lettland, Sverige, Finland och vi har också från Norge har vi ett lag i år. Första gången på många år från Norge, så vi är väldigt tacksamma och glada för det. Mm-hmm. Det får hissa Norges flagga.
1: Vad är det någonting nytt för i år eller någonting som skiljer sig från tidigare år?
2: Vi har, ja, kanske mest markanta, vi har en kupplåt eller en kuppteam som vi kommer till spel här under invigning här senare kväll. Det finns också på våra sociala medier. Så är väl det som är mest revolutionerande.
3: Stora nyheten i år.
1: Mm, just det. Det är ju en väldigt stor kupp det här ändå. Du sa 5000 spelare nästan. Det är en hel del människor som rör sig. Det är mycket som ska fungera, som du sa. Att man är alltid lite nervös att allting ska fungera. Det krävs ju ganska mycket förberedelser och arbete innan en sån här kupp drar igång. Hur länge brukar ni jobba på förhand innan den här dagen kommer?
3: Vi förbereder nog under året i princip. Och det där som mest intensivt är det ju förstås dagarna innan. Och egentligen kanske ett par månader innan då alla talkulturer ska delas ut i lag och liksom hela den biten ska pusslas ihop. Men egentligen liksom det där praktiska så det är nu dagarna innan.
1: Hur långa dagar brukar ni ha då de här dagarna innan när allt praktiska faller på plats?
3: Från tidig morgon till sen kväll. Mm. Ja.
1: Så det är mycket, mycket arbete som går ner för att få allting att fungera?
2: Jo, absolut. Det kräver sin tid, kräver sitt engagemang och vi måste jobba tills det blir färdigt.
1: Det här, vad behöver man tänka på rent praktiskt för att få en sån här kupp att gå ihop? Jag tänker på säkert mat och parkering, domare kanske. Vad behöver ni? Vilka alla delar måste falla på plats?
3: allt sånt. Alltså allt från kontakt till lag och organiserande av liksom beställande av varor och kiosker, domare. Sen har vi ett kansli där allt ska liksom fungera och infon till lagen och Jens Hoffman.
2: Allt är sån här tillståndsgrejer och säkerhetsfunderingar, planering för parkering som du sa, transporter, domare, resultatservice, planerna ska fungera, de ska ha bollar, de ska ha domarkort. Det finns en uppsjö av olika saker som vi har under årens lopp förfinat och har olika ansvarsområden inom den organiserande föreningen. Så fungerar fint, men det är svårt här och nu att liksom lista. Jag lämnar bort 70% fast ännu har jag försökt lista här.
1: Så. Ja. Så det är otroligt mycket som ska falla på plats och som ska förberedas. Man brukar ju säga ofta att den här talkoandan är ganska viktig. Talkoarbetarna gör nog en stor del. Hur många talkoarbetare brukar det vara som hjälper till under kuppens gång?
2: Om vi höftar lite så är det kring 500 människor som bidrar med sitt talkoengagemang. Omkring 5000 timmar talkojobb blir gjort under de här 3 dagarna. Så om inte den insatsen skulle finnas så skulle inte finnas en kupp. Det är ju lika med streck däremellan. Så utan deras insats så finns inte möjlighet för det. Samtidigt då försöker vi ju, de får ju då talkoersättning till sina föreningar, så vi försöker leva symbios på så vis att de får en ersättning för sitt talkoinsats och till sin förening och vi får då deras timmar och deras engagemang.
1: Det här vädret idag är ju lite grått, de har lovat lite regn under helgen också. Är det här någonting som påverkar liksom kuppkänslan eller de praktiska arrangemangen under kuppen om det börjar ösregn mitt i allt?
2: Kuppkänslan påverkas givetvis lite. Är det regnigt så är det kanske alltid trevligare med solsken. Men vi hoppas ju att alla deltagare fortfarande kan njuta av om det kommer lite regn i alla fall, för det är bara vatten och sånt. Så kanske de får ju ett minne ta med sig, de får nya erfarenheter. Så vädret är inte någonting som vi oroar oss över. Vi slipper ju inte påverka heller Sverige.
1: Vad skulle ni ge för tips eller råd åt de som kommer färdas hit på kuppen under helgen? Jag tänker just spelare, tränare, föräldrar, åskådare. Vad är bra att tänka på? Vad är era råd?
2: Jag har ett råd. Starta 5 minuter tidigare än vanligt. Sats på ta en annan parkering än vad ni brukar. Det finns stora parkeringar bakom Silveria-huset bredvid kameravalen. Stor fin grusplan till parker på. Sats på han och förny tankegången. Så löper det på väldigt fint, tror jag.
1: Och Sanna, vad är ditt tips?
3: Att ha en positiv attityd och att vara stöttande och sådär heja på vid sidan av plan och det där, ett gott humör, för då löser sig allt. Blir det bra.
1: Yes, där hade vi några superbra tips från Jens Karlsson och Sanna Martois. Så om ni är på väg till Vas fotbollcup den här helgen, så start lite tidigare och kom med ett gott humör.

0: My Boy Lollipop där med jamaikanska Millie. Och vi hörde ju nyss att vädret inte är så avgörande för Vasa Football Cup. Det är okej om det kommer lite regn även om man helst skulle ha solsken. Men den här helgen är ju också hangarregattan på gång och vädret spelar en väldigt viktig roll när man seglar i kapp. Det här är Finlands största seglingsevenemang och den anses också vara väldigt anrik. Västnylands Elin Gryne besökte ett regnigt hangö i morse för att träffa de lokala arrangörerna och bland annat prata om vädret. Vad kan man vänta sig? Hur nervöst är det?
1: Jag står här uppe på HSFs takterrass. För tillfället så håller det upp och det verkar bli helt okej väder, för vi kan se lite blå himmel skymta där bakom de gråa molnen. Det börjar också tillta lite vind. Alla segelbåtar står här i rad runt bryggorna i hamnen. Jag står här tillsammans med Mikael Lindqvist som är kommodor för Hangö segelförening och Magnus Roth som är chef för tävlingskansli. God morgon på er.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Finlands största seglingsevenemang Hangöregattan börjar idag. Väderprognoserna har varit lite sådär halvt gynnsamma. Hur oroliga har ni varit när ni har följt med de här väderprognoserna?
2: Ja, egentligen är vi aldrig oroliga. Vi är kanske oroliga den dagen då man vaknar och det ser hopplöst eller besvärligt ut. Men att ta saker och ting i förväg vad gäller väder, så det är onödigt.
1: Hur ofta brukar ni öppna den här väderappen här under veckan?
2: Många gånger per dag eller till och med ibland en gång i timmen.
1: Och hur kan ni på bästa sätt förbereda er för ostadigt väder i alla former?
3: No, erfarenhet är ju det som är vår styrka här, att vi har väldigt erfaret gäng som ordnar de här tävlingarna och vi har nog varit med om de flesta alternativ när det gäller väder, så att det där, vårt gäng vet nog vad vi gör i olika förhållanden.
1: Och i år så hade ni lite på 150 båtlag som är med och det är ungefär, är det 10 fler än det var i fjol. I vilka klasser så kan man se den här ökningen?
2: No, den största ökningen kommer från folkbåtarna i och med att vi kommer att ha någonting som heter Nordic Folkboat Gold Cup nästa år, och det är alltså världsmästerskapstävlingarna i folkbåtarna, och det har nog bidragit till att vi har både finska men också utländska folkbåtar med i år. Vi har bland annat 4 båtar från Estland och en båt från Sverige, och de tävlar dessutom om finska mästerskapet här i år under regattan.
1: Så hur tufft är det att arrangera en sån här regatta med över 150 båtlag med?
3: Det skulle låta lite stöddigt om jag skulle säga att det är tufft alls, men det där, visst är det tufft, men som jag sa tidigare här, så vi är väldigt erfarenhet gäng och vi har ordnat det här i många, många, många år, så att det där vi alla kommer det lite överraskningar och små saker som ska ordnas och fixas och sånt där, men som jag sa, så vi är erfarna på det här och det här, vi brukar nog klara av det nästan allt som kommer emot oss hela det arrangemanget, så att det här, så tufft är det inte, men trött är man nog på söndag kväll, kan jag erkänna.
1: Det kan jag tro. Hur stor är den här arrangörstaben som håller i trådarna här?
2: Vi brukar tala om cirka 70 personer inalles. Alltså det är ju dels då på 4 banområden personal med båtar. Sedan har vi ju en landbaserad personalgrupp. Och där har vi både handvakter och sen förstås kanslie. Sedan har vi en matgrupp som lagar funktionärsmat åt funktionärerna, så att ja, 70 personer ungefär totalt.
1: Är det enkelt att få folk engagerade och hjälpa till här på regattan?
3: No, enkelt är kanske fel ord, men vi har väl relativt bra det här, bra tillfälle eller liksom bra situation jämfört med många andra segelklubbar runt om i landet. Funktionärer är, och jag tror att en bidrande orsak är det att vi har nog jättebra stämning här i hela den här funktionärstaben, och det här är också en liten höjdpunkt för våra funktionärer här helgen, och vi har bra stämning och roligt ihop och så jobbar vi på, och jag tror att det är en bidrande och en stor

0: orsakar varför vi får ihop folk alla år att ställa upp på det här.
1: Du nämnde där tidigare att det kan uppkomma lite nya utmaningar och lite nya saker att fundera på kanske. Kan du kort berätta lite vad som har kommit fram i år?
0: Jo, nu så här snabbt kan vi se att vi har liksom en sån här, en klass eller ett banområde som kallas till finrating som är liksom vanliga båtar. Det är inte så här liksom renodlade tävlingsbåtar. Och för många så är det här den enda tävlingen de är med i under året. Och för många är det också första gången de tävlar någonsin. Och det här innebär ju då att de inte är så erfarna tävlingsseglare och de kanske inte känner till alla regler och sånt och de behöver hjälp med sånt här. Så att det ger alltid lite utmaningar.
2: Det här sa Magnus Roth från Hanga segelförening HSF. Han är chef för tävlingskansliet och vi hörde också Mikael Lindqvist som är kommodor för HSF. Och de övriga arrangörerna för Hangaregattan är Hanga Udds segelsällskap och Ekenäs segelsällskap. Reporter i Hanga var Elin Gryne. Nu Ted Gärdestads. Kanske debut hit rent av. Jag vill ha en egen måne.

Vi hörde nyss om både Vasa Football Cup och Hangöregattan. Det är ju två stora evenemang och de är inriktade på idrott, kan man väl också kalla segling för. Drar mycket folk och är väl lite av folkfester på samma gång. Efter de lätta nyheterna här klockan 11:30 så ska vi höra lite om program för den mera historienördiga. Det ska handla om Porkala-parentesen och om militärhistoria i Österbotten. Så det har vi att se fram emot efter Gyllene tider, man blir yr och lätta nyheterna. Kom igen.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, fredagen den 3 juli. Jag heter Andrea Wiklund, god förmiddag. Idag börjar en ny lag gälla i Finland. Lagen gör det lättare att köpa alkohol. Alkobutiker får nu ha öppet också på söndagar. Redan nu på söndag har 35 alkobutiker öppet. Andra ändringar kommer senare. Från januari kan du beställa alkohol med hemleverans. Nu ska det handla om små barn och hundar. Barn som träffar hundar under sitt första år är ofta friska. De behöver också mindre medicin mot infektioner. Det visar en ny studie från Institutet för hälsa och välfärd. Forskare har följt nästan 400 familjer i Finland. De säger att hundar bär på mikrober som kan skydda barn mot sjukdomar, till exempel luftvägsinfektioner. Många bränder härjar i södra Europa. Det brinner på flera platser efter en period med mycket värme. I södra Frankrike har stora områden brunnit ner. Vädret är torrt och vinden gör att elden sprider sig snabbt. Ungefär 3000 människor har fått lämna sina hem i sydvästra Frankrike. Också i Grekland och Spanien brinner det. I Grekland är brandförsvaret på högsta beredskap. Experter säger att risken för flera bränder är stor när det blir ännu varmare. Nu ska det handla om cyanobakterier, som förr kallades blågröna alger. Just nu är läget lugnt både vid kusten och i insjöarna. Det säger tillsyns- och tillståndsverket. Det finns mycket cyanobakterier bara på några få platser, till exempel i Sibbo. Små mängder har man sett på ungefär 50 platser i landet. Det här är ett normalt läge för den här tiden på året. Det var dagens Yle Nyheter på lätt svenska.

0: Jessica Folker, vad gör jag nu? Och det vi gör nu här i Vega förmiddag är att vi tar oss an Porkala-parentesen. I år har det gått 70 år sedan den tog slut. För år 1956 lämnar Sovjetunionen tillbaka område. Det här området som bland annat innefattar Porkala udd i Kyrkslätt till Finland efter att ha arrenderades sedan 1944 för att ha det som militärbas. Och det här var ju en del av vapenstilleståndsavtalet efter fortsättningskriget. Och med anledning av jubileumsåret så ordnas det en utställning om Porkala-parentesen i gårdsboden i Kyrkslätt. Och vi har pratat med Ingemo Fröberg som är den som har ställt i ordning utställningen.
1: Både mina föräldrar och också jag själv så har ju samlat föremål som har anknytning till det här som vi kallar Porkala-parentesen, det vill säga ryska föremål, sovjetiska föremål som ännu idag kan dyka upp på en åkerkant eller var som helst. Men att vi har här tre montrar där vi har föremål, dels sådana som vår familj har samlat, men sen har under Jan Fasts ledning så har det gjorts arkeologiska utgrävningar här i våra trakter, och de har hittat en hel del med föremål vid en gammal husgrund, och de har vi här i två montrar, och det är ju ganska intressant för att det berättar ganska mycket om livet här, vad de har haft för produkter. Det har varit en bastu och kanske lite allt möjligt annat också i den där byggnaden, men att det har vi här i två montrar.
2: Nå, om vi kollar i de här glasmontrarna då, så ser vi det är skedar och det är knappar och från kläder och muggar och allt möjligt. När har de här föremålen hittats och var?
1: Det är just vid den här husgrunden har de grävt ut från 2024 till 2025 har de i huvudsak varit här och grävt i olika etapper och sålla och med så här metalldetektorer och det mesta är hittat där, en del också på åkrarna där som vi vet att det har varit fyndplatser. Vi har till exempel haft här på en grannåker så har det varit en matsal för 1000 soldater. Och runt den matsalen har det gjorts en hel del fynd också.
2: Om vi tänker lite på de personer som bodde här på den tiden då Sovjetunionen tog kontroll över det här stället. Hur var det att lämna det här stället då med ganska kort varsel?
1: Det var ju en katastrof som förändrade livet för hemskt många människor. Det var kring 7200 som evakuerades. En stor del då från Kyrkslätt, men också från Sjunde och Degerby. Och sen också en liten bit av Esbo. Och alla måste ju hitta ett ställe att flytta till, bygga upp ett nytt liv. Och det var faktiskt inte lätt att dra upp rötterna och börja helt på nytt. Och på 10 dagar skulle hela allt tömmas. Och du kan tänka dig att det finns mycket saker på en gård. Och körden stod ännu på åkern. Rågen var kördad, men allt annat fanns kvar. Så till all lycka så ordnades det med talkokraft. Så att min farmor kokade soppa i stora grytan för ungefär 90 personer om dagen. Det gick åt 150 liter mjölk om dagen för att hålla talkofolket nöjda.
2: Nå, det var de många som behövde flytta härifrån, och sen bodde det ju förstås människor runt om det här området. Hur var det att leva här under den här tiden som Sovjetunionen var här?
1: För de som bodde här så var det ju ett ganska bra område. För att hålla människorna nöjda här så fanns det kanske lite bättre varor i butikerna. Här var vackert, det fanns trevliga hus, vilket det kanske inte alltid fanns i Sovjetunionen. Så mina föräldrar hade kontakt med flera människor som har bott här under parentesen, och de har alla sagt att det var en bra tid i deras liv, att de trivdes väldigt bra. Och faktiskt en familj, när de då var tvungna att flytta härifrån, flickan var född här, så det var på samma vis för dem att de hamnade också evakuerade när de hade bott här ett tiotal år, eller dryga 10 år. Så det var ju inte lätt för dem heller.
2: Men hur var det då att återvända hit till området för de som hade varit borta då i ungefär 10 år? Så hur var det att återvända hit då 1956?
1: Den 26 januari 1956 när man öppnade portarna, så då var det ju massor med snö. Och folket fick några dagar senare komma in och titta på området. Och det såg ju ganska bra ut när allt var täckt av snö. Men sen när snön smalt på våren så sen märkte man ju att våra åkrar här till exempel var alldeles nedkörda av pansarvagnar. Här hade det varit en pansarvagnsbrigad, på området hade det varit över 100 pansarvagnar. Och de hade manglat runt på åkrarna och för att åkrarna skulle bära hade de kört ner stockar och stenar och allt möjligt. Så att åkrarna var i väldigt dåligt skick, byggnaderna var i dåligt skick, många var försvunna eller flyttade. Det var dessutom från alldeles i början oklart att få dem överhuvudtaget komma tillbaka, att få dem lösa in sin mark tillbaka. Att det var många oklarheter där också.
2: Nå, nu har det då som sagt gått 70 år sedan vi fick tillbaka det här området. Hur märker man av de här spåren från Porkkala-parentesen idag?
1: Nå, de har nog småningom suddats ut. Att det, skuggan av den här parentesen har nog försvunnit. Men det finns nog, om man har ögonen öppna så hittar man tecken. Det finns metallskrot fort. Farande i skogsbackar och man kan hitta allt möjligt. Och här på grannens åker finns det också en källare som är byggd under parentestiden. Att den finns ännu kvar och vet man om det så då ser man det alldeles tydligt. Och det finns ju också i kyrkset andra byggnader som härstammar från parentesen.
0: Ingemo Fröberg intervjuades av Adrian Lillas i huvudstadsregionens morgonsändning i morse. Och den här utställningen ordnas i samband med evenemanget Gårdsbodens sommardagar det här veckoslutet, om man har vägarna ditåt. Nu James Blunt, Heart to Heart.

0: fall. Vid Oravais slagfält i Vörå uppmärksammar man ett viktigt stycke finländsk militärhistoria under veckoslutet. Det blir förevisning av historiska fältläger, uniforms- och fanparad, uppvisning och exercis med mera. Och Göran Backman, ordförande för Österbottens historiska förening och även kapten i Kungliga Österbottens regementes livkompanji, berättar om evenemanget.
1: Tanken är ju nu att vi ska uppmärksamma Österbottens regementes 400 år. Mm. Gustav den andra Adolfs ville systematisera upp det här med att få soldater till hans armé. Mm. Det här är alltså 1626. Europa blöder, det är 30-åriga kriget.
2: Ja.
1: Och han vill liksom få till stånd manskap som han får över. I februari så börjar han i det här organiserade. Redan på sommaren så drog man ut till Preussen och Polen.
2: Ja. Ja, det grundades 8 stycken landskapsregementen här i Finland, alltså östra rikshalvan.
1: Alldeles riktigt, och vi var lite senare ute än vad man var då i Sverige. Mm. Där hade man inlett det tidigare, men Gustav ville ha det här i ordning och ställt också här. Och mycket riktigt, du sa 8 stycken, så det här gäller ju då egentligen alla våra finlandssvenska landskap, eller finska landskap, med Nyland och Savolaxare och Björneborgare, Åbo, Tavastehus, Österbotten som sagt. Så där har vi dem. Mm.
2: Om du kort kan beskriva, hur fungerade armén här i Östsverige tidigare innan de här regementerna kom till? För nu hade ju folk svärd och musköter och så vidare.
1: Absolut, ja. Men då var det mera landsregementen. Alltså den här östra rikshalvan så såg man mera som en stor klump och samla folk från olika ställen. Då. Det var mera officerare som samlade manskap kring sig.
2: Jaha.
1: Men nu blev det ordning och reda. Så nu blev det så att Österbotten skulle se till att man hade 1200 man. Samma var det med Nyland, Savolaxare. Och det köttes då, organiserades av deras överstar och så vidare. Och det var på kungens order.
2: Mm. Och där lades då grunden för sedermera Finlands armé, kan man väl säga.
1: Ja, och det är ju, nu kommer du in på det som är min tanke med den här helgen.
2: Mm.
1: För nämligen på lördag klockan mellan 1 och 2 så kommer vi att ha en parad här i slagfältet i Oravais, där vi visar just det här. Hur såg soldaterna ut på 1600-talet? Hakapeliter, musketerare, luntlås, musköter får demonstrera hur de fungerar.
2: Mm.
1: Och sen rullar det vidare till karolinetiden och de har sin exercis och ett fältläge där de visar hur man levde också i det. Och deltagarna får ta del av och leva sig in i det här sammanhanget. Och sen kommer vi till gustavianska tiden. Sen hoppar vi faktiskt över den ryska tiden.
2: Ja, parentesen.
1: En liten parentes. Vi vill inte påminna om det just då, så Krimkriget så lämnar vi. Men däremot skyddskoristerna.
2: Mm.
1: Och det är ju en jätteintressant historia om vi pratar om Österbotten. Med jägarrörelsen som startar här och hela det här. Och det här smygleriet och hemlighållandet. Och sen då så lösgörs vi då från ryssen 1917.
2: Mm.
1: 1918 som då. Jo, det här frihetskriget då,
2: ja.
1: Som blev inbördeskrig. Sen har vi också faktiskt då andra världskrigets, min farfars män och din farfars män och så vidare, farfars far. Så de är också här med sina uniformer och så vidare.
2: Ja.
1: Sen har vi faktiskt också lite mera officiella gäster här.
2: Mm.
1: Nämligen det,
2: här hänger flaggor.
1: Ja, absolut, här hänger en norsk, en finsk och en svensk fana.
2: Ja.
1: Och det är våra officiella gäster. Från Norge kommer man. Från Sverige och förstås från Finland. De finska arméerna och svenska och norska arméerna.
2: Är det här då i modern kapacitet eller är det traditionstrupper?
1: Det här är nog modern kapacitet, men det finns också traditionstrupper från alla dessa länder.
2: Ja, ja.
1: Och dessutom är det dansk gäng som kommer hit.
2: Ja.
1: Så det ska bli intressant.
2: Då får också du, Göran Backman, dra på dig uniformen. Nu står du bara här med Österbottens regementets t-shirt och keps.
1: Absolut, ja. Det är lite sån här talkojobb här. För det här jobbet har varit väldigt mycket talko, som sagt.
2: Ja, ja.
1: Men det här det ska bli jätteintressant det här.
2: Ja, ja.
1: Och vi har en sak till som jag tycker är jättespeciellt.
2: Mm.
1: Nämligen på lördag klockan 11 så är det Langraden i Vörå. Och den brukar ju vara så att man presenterar föreningar, företag, vad som finns i Vörå. Mm. Men nu den här gången så blir det faktiskt en militärparad, en dräktparad.
2: Ja.
1: Just av de här olika kedjorna. Då kommer folket att få se det. Jag tror inte att vi har haft en militärparad i Vörå centrum sedan Ja, 1918 kanske.
2: Ja.
1: När Mannerheim var på plats.
2: Just det.
1: Så det blir lite speciellt.
2: Mm.
1: Då kommer vi att berätta lite historia om de här. Men här vid slagfältet sen då, några timmar efteråt där, 1-2 tiden, så då blir det riktig guidning här med verkligen ingående saker. Sen ännu, får jag ta en sak ännu?
2: Ja,
1: vad gäller lördagen, därför vi har ju faktiskt en marknad här också. Mm. Antikmarknad med kuriosa och lite speciella saker.
2: Ja.
1: Och det tycker jag man ska verkligen komma ut och se på också.
2: Ja.
1: Och det börjar redan 10:00, men hålla på ända då till 6:00 på kvällen.
2: Ja.
1: Så ta er tid att komma ut, parkering längs med slagfältsvägen här och lite, vi visar var ni får parkera.
0: Ja. Mm. Göran Backman intervjuades av Roger Kjellman.

Frida Andersson och Bo Sundström där i paradiset. Och det här var allt som Vega förmiddag hade att erbjuda den här fredagen och den här veckan. På måndag är vi tillbaka igen. Jag heter Erika Rönngård och jag hoppas att du får en riktigt skön och rolig helg, oavsett om du springer på evenemang eller bara sitter ner och begrundar och beundrar grönskan. Här Cyndi Lauper.

0: Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislacki. God middag. De planerade höjningarna av klientavgifter inom vården är problematiska. Det säger riksdagens biträdande justitieombudsman Susanna Lindros Hovinheimo. Under regeringens rambudgetförhandlingar i våras blev det klart att bland annat hälsocentralernas avgifter höjs med 20%. Enligt ett utlåtande som justitieombudsmannen nu har lämnat över till social- och hälsovårdsministeriet kan de här höjda avgifterna leda till att folk inte söker sig till vården för att de helt enkelt inte har råd. Beslutet om höjningarna har fattats utan tillräckliga konsekvensbedömningar, anser biträdande justitieombudsmannen nu. Under natten har Ryssland och Ukraina fortsatt attackera varandra efter de omfattande ryska angreppen natten mot torsdagen. I Ryssland har en energianläggning fattat eld i staden Belgorod vid Ukrainas östra gräns. Och i östra Ukraina har också regionen Sumy utsatts för ryska attacker i natt. Efter gårdagens massiva ryska anfall som var ett av de största under hela kriget utlyses nu sorgedag i huvudstaden Kiev. Dödssiffran där har nu stigit över 30 och åtminstone 90 personer skadades. Räddningsarbetet i staden fortsätter fortfarande. Och i Iran, där förbereder man begravningen av den tidigare ledaren Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei dödades i slutet av februari då USA och Israel inledde sina anfall. Begravningen hålls i huvudstaden Teheran imorgon. Själva gravsättningen den sker i Khameneis hemstad Mashhad på torsdag den 9 juli. Det är tänkt att fredssamtalen mellan USA och Iran ska fortsätta efter begravningsceremonin. Det här var nyheterna med mig Ida Rislacki. Nu är det dags för dagens sommarprat.
1: Du har startat politikens sommarserie där vi ska lite skrapa mera på, vad ska vi säga, sådana stora saker och ting och bjässar som nämns ofta i den dagliga politiska diskussionen i Finland, men inte alltid stannar man till och funderar närmare på dem. Idag ska vi prata om vår nya vän NATO. I studion sitter Jenna Emte och Sofia Kajander och undertecknad Joakim Brunt. Och vi har bjudit in Daniel Olin. Du är känd som Brysselkorrespondent för Svenska Yle. Du är känd som USA-korrespondent för Svenska Yle. Nu jobbar du mest eller mycket med att just bevaka NATO. Först får du förklara för mig, vem är Daniel Olin? Alltså vi känner ditt face och din röst, men vem är du? Vem är du som typ?
2: Vem är jag som typ? Alltså, jag är ju i grunden nog en nyfiken reporter som har rört mig en hel del runt i Europa för ja, mellan 2015-2018. Då bevakade också NATO, fast Finland inte var medlem av NATO. Senare blev jag USA-korrespondent och då blev Finland medlem av NATO och det här påverkar ju Finlands relation till USA också. Så jag kanske är en sån som har suttit med och följt med NATO både under den tiden när vi inte var med och när vi nu är med och också kan en hel del om EU, sitt EU från Bryssel och också Washington. Så jag är liksom så här liksom lite sån transatlantisk kille.
1: Ta oss tillbaka till när du var en gänglig 17-årig Daniel Olin. Var det NATO du drömde om då på kvällarna när du var? Jag ska bevaka NATO när jag blir stor.
2: Utan under studietiden studerade jag vid statsvetenskapliga i OA och jag skulle bli diplomat. Jobba med de här inom EU eller NATO eller FN och så vidare. Men det blev det inte att jag halkade in på YLE.
3: Det är ganska nära.
1: Men så förutom lönen.
2: Och alla förmåner man har. Men sen så fick jag ju alltså, jag har fått jobba som både korrespondent i EU och korrespondent i USA. Så jag kom inte in på diplomatbanan, men jag har sett det från... Ja, från journalistens synvinkel.
1: Det ska vi säga också, de här avsnitten är ju inspelade i förhand, så det kan ha hänt saker om till exempel NATO som vi pratar om nu, som vi är lyckligt omedvetna om. Men vi ska fokusera alltså på NATO i det här avsnittet.
4: Ja, så alltså, vi har ju varit med i NATO i 3 år nu. Och jag tänkte att blev Finland tryggare? Är vi mer säkrare nu när vi har NATO i ryggen? Vad skulle din bedömning vara?
2: Med tanke på det säkerhetspolitiska läget i vår näromgivning så är vi nog säkrare och tryggare nu än vi var tidigare. Nu omfattas Finland av NATOs säkerhetsgarantier, och då tänker jag i första hand på artikel 5, grundbulten i NATO, den så kallade musketörparagrafen, en för alla, alla för en. Så skulle vår östra granne anfalla Finland, så vet vi att vi inte blir ensamma, vi får hjälp av andra länder. Sen betyder ju också ett medlemskap i NATO att om pansarvagnar skulle rulla in i Polen, som ett exempel, så blir vi då också tvungna att hjälpa Polen och kriga för Polen, så att säga. Så det är ju två vägar här. Men visst är ett medlemskap i NATO viktigt i det här säkerhetspolitiska läget. Och man måste komma ihåg att NATO är världens starkaste försvarsallians. NATOs 32 medlemsländer utgör hälften av den militära makten i världen. Och NATOs 32 medlemsländers gemensamma ekonomi utgör hälften av världens ekonomi. Och USA är såklart det starkaste och största landet i NATO.
4: Ja, hur många procent utgör USA av den här?
2: USA är liksom musklerna. USA är ju, jag menar, NATO utan USA så är inte NATO. Och det handlar också om att NATO bygger ju egentligen på avskräckning. Att det ska vara en så stark allians att inget land vågar anfalla ett NATO-land. Och då bygger egentligen NATO långt på ett kärnvapenparaply, ett amerikanskt sådant, som ligger över Europa. Och därför vågar då inget land anfalla ett europeiskt land, för de vet att det finns amerikanska kärnvapen runt om i Europa utspridda som då ska skydda Europa.
4: Mm. Men hur liksom, alltså ja, Finland gick ju liksom med ganska snabbt i NATO då efter att Ryssland anföll Ukraina. Och det var ganska så här unisont politiskt att vi ska gå med liksom, och att det såg som en vinst ändå.
3: Det var ju knappt någon diskussion om saken. Ja.
4: Men att hur såg liksom NATO på att Finland var med? Var det liksom också en så här, yes, nu är Finland med, att liksom våra utrikesledningen säger att NATO är väldigt lyckliga att Finland är med, för att vi har förmågor som är liksom styrkor. Men hur ser liksom NATO på Finland och att Finland gick med och är med nu?
2: Nej, men så är det nog att Finland diskuterar ju ett NATO-medlemskap i 30 år. Vi förde en ganska livlig debatt som ibland kom upp på ytan i olika val och så vidare. Det har inte Sverige gjort. Så vi förde ju en NATO-debatt. Sen gick det jättefort sen när vi blev medlemmar. Och jag tror att vi var ju så väldigt nära NATO innan. Alltså vi var så nära man kan komma utan att vara medlem. Vi stod i farstun, men att komma in...
3: På vilket vi stod vi i farstun? Alltså?
2: Vi samarbetade med NATO inom olika, vi hade militärövningar. Den dåvarande presidenten Sauli Niinistö, han var ofta inbjuden till NATO-toppmöte. Jag har själv bevakat flera NATO-toppmöten, ett bland annat i Bryssel där Niinistö var gäst. Och han var därför, för att Finland hade så mycket kunskap av Ryssland, och Niinistö var den västledaren som hade senast talat med Putin. Det här var alltså då före anfallskriget mot Ukraina. Och då så blev han liksom inbjuden till middagar, och han skulle då prata och berätta vad hans syn är på Ryssland och så vidare. Och Finland, den kunskap Finland har om Arktis, om Ryssland, så det var något som uppskattade stort i NATO. Men när du står i farstun så får du inte delta i alla möten, och du får inte heller de fördelar som NATO ger. Så att ta det steget från farstun in till värmen så var ett ganska stort steg, och någonting som nog NATO ville se. Ett exempel när senaten, den mäktiga senaten i USA, då skulle rösta om Finland och Sverige ska få bli medlemmar i NATO ur amerikansk synvinkel, så av 100 senatorer så röstade 99 ja. Och där, jag följde med den här omröstningen, där stod de och beskrev hur Finland klarar av att försvara sig mot Sovjetunionen, hur de talar mycket om Simo Häyhä, den prickskytten som vi inte vet så mycket om i Finland, men där kunde senatorer berätta om Simo Häyhä, hur trolig han var, världens främsta prickskytt och allt det här. Det var en senator som röstade mot, men jag tror han gjorde det mer för att få publicitet. Och Joe Biden var det här en av hans största utrikespolitiska bedrifter, att få med Finland och Sverige i NATO. Han talar ju ofta om det här att Putin wanted Finlandization of Europe, he got NATOification of Finland. Mm. Och det menar han ju liksom att Putin ville splittra Europa, men istället så fick han domera NATO. Och det här sa han väldigt många gånger. Det var roligt att höra en gång, men sen han sa det liksom nästan i varje tal, så var det som liksom, en släkting som berättade samma anekdot i varje släktmiddag.
3: Men Biden var ju lite ålderstigen.
2: Ja, no, han var ju det.
3: Det ska sägas.
2: Så de Finland togs nog emot med FN.
1: Men alltså en fråga, skulle NATO tacka nej till något land? Alltså vill inte NATO ha alla medlemsländer i hela världen helst?
2: Det här är alltså intressant, för det var ju alltså, det tog ju väldigt många år innan till exempel Nordmakedonien blev medlem. Jag tror att de i 10 år förhandlade dem och så vidare. Så det är inte helt sådär att vem som helst, men nu ser på Ukraina. Ukraina skulle vilja bli medlem, men att inte vill NATO ha med Ukraina i det här läget.
1: Fast nu nämnde du två krutdurkar i sig. Alltså tidigare Jugoslavien, med Nordmakedonien, Ukraina. Precis. NATO kanske inte vill ha problem, men av sådana här, ska vi säga, stillsamma länder så måste de ju ta emot varenda gevär de får.
2: Och sen såg vi hur Turkiet bromsade. Först Finland och senare ännu Sverige. Sverige blev medlem ungefär ett år senare efter Finland. Så där, NATO bygger på konsensus. Alla ska vara överens och det räcker med att ett land, i det här fallet då Turkiet, sen också Ungern, inte skrev under och undertecknade och godkände. Så det är, NATO är en ganska svår organisation. Det är 32 länder och det bygger på att alla kommer överens. Men när det kommer till Finland och Sverige så tror jag nog att de allra flesta var att det gick ju ganska snabbt den processen tills det kom till Turkiet. Sen blev det liksom motigt.
5: Mm. Men kan man säga sådär att vem vann mera på den här dealen? Finland och Sverige eller USA? Eller är det helt 50-50 alla gynnas av det?
2: Men jag tror att NATO gynnas till den mån att vi har den längsta gränsen till Ryssland. Vi har ett otroligt stort kunnande, Rysslands kunnande. Vi har länge haft våra duster och också diplomatiska förhandlingar med Ryssland. Vi har mycket det som många andra inte vet om Ryssland. Sen har vi också ett stort arktiskt kunnande. Och Arktis är väldigt, väldigt viktigt för NATO nu. Och vi vet också att Finland är väldigt duktiga på att kräla omkring i snön i källgrader och
5: skida.
2: Och det här är sånt som amerikaner vill lära sig. Därför skickar de hit specialstyrkor för att lära sig hur man ska kunna flytta fordon eller röra sig i svår terräng i källgrader i Lappland och så vidare. Så Finland hade nog mycket att ge till NATO. Och sen så Finland är liksom ett frontlinjeland. Vi har en lång front och då är egentligen vår uppgift att försvara NATOs yttre gräns. Sen har Finland, Sverige och Norge också mycket att ge USA när det kommer till att övervaka vad ryssarna håller på med på Kolahalvön till exempel.
5: Det finns kärnvapen.
1: Hur jobbigt land är Finland för NATO? Just på grund av att vi ligger alltså precis där vid en av de jobbigaste fienderna.
2: Jobbigt i den mån att det här kan ju reta Ryssland, men nu är väl den stora bedömningen den att om Ryssland skulle anfalla ett NATO-land så skulle det vara i första hand de baltiska länderna eller Polen som har varit tidigare sovjetstater och inte Finland. Men det, så kanske det för NATO var ett större steg att ta med just de baltiska länderna än Finland. Men just när det kommer till Kolahalvön och det som sker där, så där utvecklas som bäst Ryssland de modernaste kärnvapen i världen. Och de har en enorm arsenal just i på Kolahalvön. De finns både under vattnet, på ubåtar och på jaktplan. Och då är Finland, Sverige och Norges uppgift att övervaka det här och berätta till USA att det här håller de på med. Och de här kärnvapnen som utvecklas i Ryssland, så de är inte tänkta att landa i Helsingfors, Stockholm eller Oslo, utan det är ju tanken är att de ska nå den amerikanska östkusten. Så USA behöver också Finland. Mm. Och därför så finns det de experter som menar att Finland fick en ganska bra deal när vi köpte 64 F-35-plan. För Norge har F-35-plan, Finland har F-35-plan och de behövs i krigstid för att skjuta ner de här ballistiska robotarna som eventuellt då lämnar Kolahalvön. Det var någon som sa till mig att när de stiger upp, kommer upp från en ubåt eller varifrån nu kommer från någon grotta, så då måste man skjuta ner dem ganska snabbt, för sen när de är ovanför Grönland så har de så hög fart att det är svårt att träffa dem, och sen när de kommer till amerikanska östkusten så snurrar de ner och det är ännu svårare. Så USA behöver Finland mer än man kanske tror.
1: Alltså vi ska skjuta ner de här grejerna ovanför oss. Är det som är dealen?
2: Ja, eller kanske ovanför ishavet eller något sånt. Ja, okay, det här, okay. Men jag menar, USA är en supermakt. USA tänker hela tiden framåt. Och de har en annan. De tänker helt, vad händer om det skulle ske via tredje världskrig? Vem behöver man då? Så det här talar man ganska lite om egentligen, hur viktigt den här arktiska kunnande som Finland, Sverige och Norge har är för USA.
4: Och var det redan liksom i fokus då 2022? För jag tänker att det har ju pratats väldigt mycket om nu när Trump har gjort anspråk på Grönland, och då har man pratat väldigt mycket. Men Arktis, alltså det förstås, så har det här arbetet har pågått kanske i det tysta, men var det någonting som man ändå pratade om högt då när Finland gick med i NATO?
2: Nej, jag tror att ganska fort efter att Finland gick med så beslöt man att Finland och Sverige och egentligen alla de nordiska länderna ska tillhöra kommandocentralen i Norfolk, Virginia på USAs östkust. Det är faktiskt världens största marinbas. Jag har varit där ett par gånger och det är enormt. Alltså det är en stad, när man åker in dit ser lite ut som Dragsvik med sådana tegelbyggnader. Men sen när man åker lite vidare så är det hangarfartyg efter hangarfartyg efter hangarfartyg. Där är ubåtar. När man sitter liksom på i närliggande områden och äter fast på restaurangen på kvällen, så flyger det F-35, F-18 ovanför. Man kan till och med göra sådana här, nu kan jag vara lite nördig, men man kan säga kryssningar.
4: Så titta på båtarna.
2: Okay. Och där,
4: har du gjort det?
2: Jag har gjort det, och det var en massa amerikaner och så tog som bilder och så berättade de att det här fartyget var med i det här kriget. Ett av det hangarfartyget som nu är i Iran var då liksom där och servades. Så det här är liksom världens största marinbas, och där har NATO då en kommandocentral. Sen har NATO också en kommandocentral bland annat i Holland, i Nederländerna. Men de nordiska länderna är då nu alla med i Norfolk, och då tyckte man liksom, varför ska de vara där? Att borde vi inte liksom, Östersjön är kanske viktigare för oss. Men dels så

0: Och då ser det lite annorlunda ut världen. Då ser man hur, vilka länder som är närmast Arktis. Och då ser man, och de utgår från det i Norfolk, att hur kampen om Arktis. Mm. Man har liksom inte samma karta som vi har, som har Östersjön. Ja, liksom, utan där, och därför är Finland nu med nordiska länder del av den här kommandocentralen. Och det är ganska viktigt liksom, vad man hör hemma.
1: Det har ju hänt massor, tänker jag nu, när Donald Trump har kommit till makten igen i USA. Det har också varit väldigt turbulent när det gäller alliansen. Han har hotat allierade och just varit väldigt besviken på hur allierade har agerat. Till exempel Iran inte kommit till USAs undsättning eller hjälpt dem. Hur mår alliansen liksom, och hur står den ut i all den här Trump-turbulensen?
0: Nej, jag tror att man kan säga att NATO befinner sig i en kris. Den transatlantiska sprickan är väldigt djup just nu, och det handlar långt om vad Trump och hans administration säger och hur de då behandlar övriga NATO-länder. Sen kan man också säga att det är inte första gången som NATO har befunnit sig i en kris. Under NATO grundades 1949, och redan på 50-talet var det Suezkrisen. Där stod Storbritannien, Frankrike och USA på olika sidor, och det blev stora spänningar. Sen har Frankrike i tiden lämnat själva militära kommandostrukturen och lämnat inte NATO, men de var liksom inte riktigt med i NATO på helhjärtat, och det tog väldigt många decennier innan Frankrike gick tillbaka. Så det har alltid funnits spänningar mellan de allierade. Men det här är såklart så sett ganska farligt för Europa om Trump säger att han inte kommer till undsättning, att han inte hjälper oss. För då så drar man sig mattan under den här avskräckningen som är grunden för NATO.
2: Alltså det här är första gången som USA kinkar i NATO.
0: Så där, att de säger att ja, att man inte riktigt vet att kan man lita på att USA kommer och hjälper ett europeiskt land som har utsatt för ett anfall till exempel. Mm. Och det här är ju ett problem. Alltså Trump har ett väldigt komplicerat förhållande till olika organisationer. Jag kommer ihåg 2018 under hans första presidentskap, så då hölls NATO-toppmötet i Bryssel, NATO hade fått ett nytt högkvarter som man invigde i samband med det här mötet, och då visste vi inte, Finland var inte ännu medlem då, så vi hade inte tillgång till samma uppgifter som vi har idag, men vi visste inte innan den avslutande presskonferensen att kommer Trump att säga att USA lämnar NATO. Det var så liksom det var så spänd stämning. Och jag har läst efteråt, till exempel hans säkerhetspolitiska rådgivare John Bolton sa att han visste inte heller att vad Trump kom att säga på den avslutande presskonferensen. No, han sa inte så mycket. Han sa att han är missnöjd att inte alla länder då har uppnått det här målet på 2%. Men sen är det frågan, ska man ta Trump på orden? Alltså det som han lyckas med sin cowboypolitik är att få de europeiska allierade att höja försvarsanslag. Mm. 2014 hölls ett möte i Wales, då var Obama president. Då var målet att alla medlemsländer skulle nå 2% av BNP. Och då så var det tre länder som gjorde det. Det var Grekland, Storbritannien och USA. Idag så når alla 32 medlemsländer 2%-målet. Så Obama ville då, han krävde att man skulle höja försvarsanslagen, men europeerna var så att vi väntar och ser. Mm. Men nu så har man verkligen nog skjutit in pengar i Europa, och så till vidare så har han ju lyckats med det som många av hans företrädare inte lyckades med.
1: Men har NATO på det sättet då förstärkts? Alltså liksom genom just att de europeiska länderna har skjutit till med pengar, kan man säga så?
0: NATO har väl blivit, åtminstone de europeiska länderna har blivit starkare. De har mer kapacitet att försvara. Och det som långt Finlands försvar handlar om är att förstärka Finlands försvar. Inte så att man liksom, för NATO är det viktigt att Finland har ett starkt försvar, för att Finland kan stå emot ett anfall som ett första land där liksom då eventuellt det rullar in pansarvagnar. Så visst har ju nog det europeiska försvaret blivit starkare under de senaste åren, men det är en ganska lång väg kvar till att bilda ett europeiskt NATO.
2: Precis. 2025 så var ju alltså europeiska NATO-strategin, som jag tolkar den, alltså att man kasta sig ödmjuk inför Trump. Strub frontar ju det här med att golfa med honom och riktigt alltså suck up to him och sådär. Mark Rutte kallar honom för Big Daddy. Vad var det för något förresten?
0: Det här är det svåra med att hantera.
2: Stämmer det alltså att Trump är big?

0: Daddy. Ja, liknande. Skrivit några sms som läckte ut eller hur
1: ja,
0: det var.
1: Ja, ja.
0: Och jag menar Rutte, så han är ju tidigare långvarig premiärminister i Nederländerna. Han är en ganska liberal kille. Jag tror att han kanske inte är så där i det privata, så gillar han inte Trump lika mycket som han nu som det verkar i offentligheten.
1: Men han satte ett lågvattenmärke.
0: Ja, men hans uppgift är att försvara NATO. Hans uppgift är inte att försvara Nederländerna eller utan hans uppgift är att försvara NATO, att NATO hålls ihop också efter hans tid som generalsekreterare. Och jag tror att han fjäskar så länge tills att han är beredd att fjäska i flera år. För hans målsättning är att se till att NATO finns kvar också efter Trump i Vita huset.
1: För jag tycker att de europeiska ledarna lämnade det fjäskande 2026 och började koncentreras på sig själva. Hur mycket fjäskar NATO ännu för Trump, skulle du säga?
0: No, det här är förstås, Grönland var nog en vattendelare. Efter det så börjar man säga att de säger att hej, att nu klarar vi inte av det här. Nu gick du över en röd linje, Trump. Att nu räcker det. Och det ser man redan nu. Och därför så är det liksom så spänt läge just nu. Vad kommer att hända när NATO-länderna samlas till ett toppmöte i Ankara i Turkiet? Hurdan Trump kommer att komma och resa till Turkiet? Så det här är liksom det här spända läget. Men sen är det viktigt att komma ihåg att det finns två olika nivåer. När man talar med militärer och folk som jobbar inom NATO-strukturer, säger de att samarbete med USA förlöper hur bra som helst. Man övar i Finland, man övar på, man har bra samarbete i Norfolk eller i Bryssel, högkvarteret finns. Men sen på den politiska nivån så finns det enorma spänningar med Trump och hans administration, försvarsministern och utrikesministern. Så det är svårt men att veta vad det här kan betyda. Men det som är helt klart är att Europa måste ha ett större ansvar. Och det gör man ju nu. Och det har också USA sagt, att ta ett större ansvar för ett eget försvar. Så vi kan koncentrera oss på andra. Kina, Sydostasien och så vidare. Men sen är ju frågan, vad händer med det amerikanska kärnvapenparaplyet? Och just nu finns det inga som helst tecken på att USA skulle veckla ihop det. Och så länge USA håller kvar kärnvapenparaplyet i Europa, så behöver vi inte fundera på att skaffa egna kärnvapen, och så försöker vi förstärka vår eget försvar.
2: Men nu är det ju en politisk allians, alltså jag tänker bara att om det förtroendet inte finns, eller om det verkligen utåt, alltså läs Ryssland, inte ser ut som att NATO är enigt, så då tär det ju väl redan. Absolut. På den här liksom faktiska avskräckelsen,
0: jo, det.
2: De facto, jo. Fast man inte skulle dra bort några resurser.
0: Och därför just det är så viktigt för Rytte att hålla ihop det, för att om ryssarna märker eller att han är Trump... är inte beredd att försvara europeiska länder. Så då så saknar NATO de där stora musklerna och den beredskapen och kapaciteten som NATO egentligen långt bygger på. Så visst är det, och sen ser man hur politiskt det är, menar, när Erdogan sa nej till först i Finland och sen till Sverige. Att hur en ledare kan säga liksom, nej, du får inte bli medlem tills man inte fjäskar så mycket att Sverige och Finland till slut fick gå med.
2: Men en sak som jag ska fråga är nu, att om det här USAs engagemang bara liksom i resurser och så vidare, pengar, har de dragit ner det på något sätt? För att, jag menar, när man lyssnar på vår utrikesminister här, så säger hon att NATO är starkare än någonsin, och då menar hon just det här som vi pratar om, att de europeiska länderna har stepped up och liksom har satt mera resurser, så att då är liksom kakan större. Men har USA faktiskt hållit sin nivå av liksom resurser och engagemang?
0: No, man har ju inte ännu sett att USA skulle ha dragit tillbaka militärer från Europa. Och de behöver fortfarande de här baserna. Och det är lite det som man förstås ibland i Tyskland befarar, att de ska säga att nej, nu tar vi hem alla de här tusentals amerikanska soldaterna. Men vad jag förstått så behöver nog fortfarande USA baser i Europa för att kunna till exempel göra de operationer de gör, till exempel i Mellanöstern, så behöver man vissa baser i Europa för att kunna flyga dit och så vidare. Så det finns inte ännu några tecken, men det finns nog de som menar att det kan vara att man minskar närvaron i Europa vart efter. Vi får se vad Trump gör de följande åren. Men det som är helt klart att det också efter Trump, när det inte mer har Trump i Vita huset, så om det ska komma en demokrat, en Obama eller Joe Biden-kopia, någon som är väldigt EU-vänlig eller Europa-vänlig, så den presidenten kommer inte att plötsligt skjuta in en massa pengar för att försvara Europa. Det kan vi glömma. Den tiden är förbi. Obama sa flera gånger att höj försvarsanslagen, Europa gjorde ingenting. Så det här med att vi liksom skulle åka snålskjuts på USA, så det kommer inte att ske i fortsättningen, för att det varför skulle, man vinner inte ett val i USA med att säga att vi ska ge pengar till Europa?
3: Det är klart att Trump kommer inte sitta vid makten hela tiden och det kan sitta en demokrat på den pallen här om några år. Men vad tror du, att hur mycket har liksom det här förtroendet ändå skadats inom alliansen, alltså just från europeiskt håll till USA? Att kan man lita på att det blir som vanligt, liksom, eller vad nu vanligt är, men att man liksom kan lita på USA om det blir, när det blir någon annan än Trump som sitter där?
0: Jag tror nog att det här är ganska långvarigt. Och det handlar inte bara liksom inom försvaret, utan det också kan vara inom företagsvärlden. Vågar man investera i USA när man inte vet vem som kommer efter Trump? Det kan bra vara det någon J.D. Vance eller Marco Rubio som ganska långt för vidare Trumpismen och samma tankar och samma politik. Så det här kommer nog att skada. Och jag tror det är också därför som Finland och många andra länder försöker hitta mindre klubbar och grupper. Jag menar, Finland är aktiv i chef-samarbete som leds av Storbritannien, där länder i de nordiska länderna och Storbritannien då ska liksom egentligen vara en sån här första insatsstyrka om det sker någonting i Nordeuropa. Och så här liksom små grupper eller klubbar vill man då liksom bygga för att, när man inte riktigt vet att kommer det här NATO-samarbetet att fungera, eller hur effektivt kommer NATO att vara vid en kris.
1: Någon lyfter ju upp nordiska kärnvapen också, liksom egna ja, nordiska lösningar.
0: Ja, det tror jag inte på, men det är möjligt nog att Frankrike tar en större roll än vad de har idag. Idag har ju Frankrike och Storbritannien kärnvapen. Frankrikes kärnvapen är tänkt att skydda Frankrike, inte skydda Finland eller några andra länder. Men de är inte heller kopplade till NATOs kärnvapenplanering. Men det kan vara att Frankrike får ta en större roll tillsammans med Storbritannien och kanske också Tyskland skjuter in pengar och så vidare. Men jag tror nog att det finns inte egentligen något alternativ. Mm. Det är amerikanska kärnvapen i Europa, och vi får hoppas att amerikanerna är så pass ändå, jag menar att de inte kommer att dra tillbaka dem. Men att hur den transatlantiska relationen, hur den kommer att se ut och hur så det där har nog skett en hel massa, och jag tror att det tar nog tid för att det repareras.
2: Mm. Du sa att vi får hoppas att amerikanerna håller varandra. Alltså det, man ser ju, vi har sett redan förra året mycket av det här att Ryssland testar den här artikel 5 på något sätt. Att håller den.
0: Ja.
2: Och det har varit mycket drönare intrång i olika luftar i Polen till exempel. Mm. Så åberopar man ju den här artikel 4 till exempel, som väl är det här förstadiet där man liksom samlas och kollar att behöver vi artikel 5. Så att och det står hotet också som våra inhemska säkerhetsexperter säger att när Ryssland någon gång är klar i Ukraina med kriget där, så börjar de röra sig, de börjar samla trupper mycket närmare vår gräns i det här liksom gamla Leningrads militärområde. Så vad händer sen efter att Ukraina på något sätt är avhandlat? Vad gör Ryssland sen? Och du sa att Baltikum är kanske mer i skottgluggen än vi, men att vad kommer Ryssland börja göra sen?
0: Men det kan man säga först, att det finns inga som helst tecken på att USA skulle veckla ihop ett kärnvapenproblem. Det står inte i någon form av strategi, de har ingen sagt det, så jag tror inte man behöver vara alltså egentligen så orolig för det. Men sen just när det kommer till det här, så vad är sen krig och vad är fred? Och då har vi en sån gråzon, och den är jättekomplicerad. När kan man då aktivera artikel 5 om det inte är direkt anfall, om det är hybridkrig, påverkan eller föring eller
2: drönare som flyger in?
0: Vad är sen,
2: ska man skjuta ner då?
0: Precis, och det här är liksom svårt, och därför tror jag att det är också viktigt för Finland att vara med i just det här JEF-samarbetet och det nordiska samarbete, där man snabbt kan agera tillsammans. Det är så man till exempel JEF-länderna har agerat mycket nu under den här skuggflottan. Mm. För det är liksom inte, vad är det egentligen? Och då kan det ta tid för NATO att fatta beslut om att är det här krig eller är det här fred eller är det bara liksom någon form av kris?
1: Var det tal om någon artikel 3 i samband med att var det Polen som sköt ner?
2: Det var artikel 4.
1: Var det artikel 4? Ja. Så det finns, liksom.
0: Och sen för att råda till det ännu mer, så finns det i EU en artikel 23,7.
1: Absolut finns det. Det är klart
0: och det handlar egentligen också om att bistå länder. Och den användes efter terrordåden i Paris hösten 2015 efter Bataclan-dådet. Då aktiverar Frankrike den här EU 23,7.
1: Säg att liksom den inte heter 23,7.
0: Den heter 23,7. Och den är liksom egentligen en liten urvattnad version av NATOs. Men det ledde till att, liksom att länder då hjälpte Frankrike med exempel logistik och sånt. Då NATOs artikel 5, så den har ju bara aktiverats en gång i historien, och det var efter 9/11 av USA.
2: Så det är ironiskt också, nog.
0: Så då så aktiverar USA det. Och nu så verkar det som att Trump åtminstone ibland, beroende på humör, så ifrågasätter hela det.
3: Men det är som sagt toppmöte, eller NATO-toppmöte i juli, och du ska bevaka det. Finland representeras väl av Stubb, och jag tänkte bara fråga att vad spelar Stubb för roll inom NATO? I världspolitiken så känns det ju som att han lyssnas på väldigt mycket, men hurdan profil har han i NATO, skulle du säga?
0: Jag skulle säga att Stubb hör ju till den här kärnan av EU-ledare som folk och de övriga ledarna lyssnar på. Mm. Och det gjorde faktiskt också president Niinistö, som då när vi ännu var medlem i NATO, så bjöds han in på möte. Och det är ganska intressant, för Finland är trots allt ett väldigt litet land. Okej, vi har en oerhört stark armé, en av de starkaste, största arméerna i Europa, tillsammans med Polen och några andra länder. Vi har utvecklat vårt försvar när andra monterar ner det. Vi har en lång gräns till Ryssland. Så jag tror att Stubb har en större roll vid NATO-bordet än Finlands storlek skulle egentligen tillåta. Så han har liksom mer att ge än vad Finlands ekonomi eller befolkningsmängd egentligen. För Finland är trots allt ett litet land. Folk lyssnar på honom. Man vet att han har en kontakt med Donald Trump, kanske inte på daglig basis, kanske lite mindre nu än han hade i vintras, men ändå att han har en kanal till Vita huset, och att Finland är aktiv, för en ganska aktiv utrikespolitik. Sen när det kommer till det här toppmötet, så då är frågan att kommer det att gå som i fjol, där man fjäskade och sa att okej, du får dina 5% Trump. Vi ser till att i år 2035 så kommer vi att höja försvarsanslagen till 5%. Och det var ganska liksom inte ett sende möte. Trump fick det han ville och han var rätt nöjd. Hur Trump är det som nu kommer att åka till Ankara? Kommer han att komma nya krav, eller blir det liksom ett krismöte, eller blir det ett sånt ganska lugnt sommarmöte?
3: Vad är din tippning?
0: Det är svårt att tippa hur Trump tänker.
1: You don't say.
0: Det är väl, han är så oerhört oförutsägbar, men jag tror att de veckorna och månaderna inför det här mötet så har nog de europeiska allierade nog försökt på alla sätt att liksom spela rätt, så att det är en amerikansk president som är ganska nöjd när han flyger till Ankara. Sen ser vi att det här Iran-krisen och Spanien som motsätter sig mycket spelar in och kan liksom öka de här spänningarna. Men det är nog ganska viktigt att det blir ett lyckat möte för NATO, speciellt med tanke på hur illa förhållandet är nu i dagens läge mellan Europa och USA.
1: Daniel Olin om NATO där. Nästa vecka ska vi tala om en annan bjässe i politikens sommaravsnitt.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Yle Vega och när som helst på arenan.

Nu har klockan blivit hett och här är en nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion på eftermiddag. Först ska vi berätta att tvisten mellan nätverksbolaget Elisa och mediekoncernen MTV nu har lösts. Och MTVs gratiskanaler syns på nytt i Elisas nät. Kanalerna var nedsläckta sedan mitten av maj efter det att MTV hade sagt upp distributionsavtalet med Elisa. Nu meddelar båda bolagen att de ska fördjupa sitt samarbete i och med ett nytt avtal, men detaljerna i det här avtalet så vill de inte berätta mer om i nuläget. Så till Sverige, där har åklagarmyndigheten begärt att två personer häktas misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet på svenskt område. De misstänks alltså hjälpa en främmande makt och ta fram information som kan skada Sveriges säkerhet. Så här långt vet vi att en av de misstänkta är kinesisk medborgare och den andra är medborgare i Malaysia och brotten ska ha skett under månadsskiftet juni-juli. Häktningsförhandlingarna hålls nu i eftermiddag i Stockholms tingsrätt. I Moldavien så har premiärminister Alexandru Munteanu meddelat att han avgår. Och samtidigt så faller också den moldaviska regeringen. Munteanu uppger ingen egentlig orsak till sin avgång. Han skriver på X att han inte kan slutföra sitt uppdrag utan att tumma på sina egna värderingar. Drygt 60-årige Munteanu blev vald till premiärminister i november i fjol efter att det hade hållit parlamentsval i Moldavien. Nu är det presidenten Maia Sandu som förför diskussion med parlamentariska grupper och sen utse en ny premiärministerkandidat. Och väderfenomenet El Niño kommer att bli kraftigt i år, det bedömer FNs organisation för väder- och klimatfrågor, WMO. El Niño värmar upp ytvattnet i Stilla havet och det har sedan inverkningar på väderleken över nästan hela jorden. Fenomenet är helt normalt och brukar upprepas med några års mellanrum där det leder till att jordens genomsnittstemperatur stiger. Men den här uppgången kommer ovanpå den allmänna uppvärmningen av jorden. Det hittills varmaste året på jordklotet var 2024 efter att El Niño senast inträffade. Och 2027 kan bli ett nytt värmerekordår till följd av El Niño i år, tror WMO. Och över till den här senaste väderrapporten. Regnskurar är att vänta i en stor del av landet. Utsikterna till imorgon på eftermiddagen. I västra Finland svag eller måttlig ostlig till sydlig vind. Imorgon är vinden nordlig till ostlig. Det är halvklart i muret med regn eller regnskurar på många håll. I natt kan det bli en del dimma. I området söder del i huvudsak uppehåll. Dagens högsta temperatur är både idag och imorgon mellan 16 och 21 grader. I natt är det som lägst från 10 till 15 grader. Östra delen av landet får svag eller måttlig vind lokalt omkring ost. Växlande molnighet, regnskurar och kanske också oska. I natt och imorgon bitti ihållande regn i områdets norra del. Idag är det som varmast från 17 till 22 grader, imorgon lite lägre. Och i natt är det som svalast från 11 till 16 grader. Landets norra del får i huvudsak svag vind, växlande molnighet, där regnskurar och möjligen oska närmast på dagen. Det är idag och imorgon som högst mellan 18 och 23 och i natt som lägst från 8 till 13 grader. Sjörapporten. Varning för hård vind är utfärdade för norra Östersjöns västra del av Ålands hav. Där blåser nordligt i nordvästlig vind 14 meter per sekund. Och det varnas också för sjögång på norra Östersjöns västra del. Sjögången är måttlig. Den signifikanta våghöjden är över 2,5 meter. Ett lågtryck rör sig sakta från norra Östersjön mot Baltikum. De kommande 24 timmarna är utsikterna de här. Finska viken, sydligt till sydostlig vind som avtar, först mellan 5 och 9 meter per sekund. Från och med efter natten väntas vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden. Lokalt kraftiga regnskurar, oska, annars god sikt. Norra Östersjön. Vind omkring sydväst från 5 till 9 meter i sekunden. Från ikväll avtar vinden på efternatten väntas vind omkring nord upp till 14 meter i sekunden. Det kan bli regn eller oska på sina håll, annars är sikten god.
Ålands hav får vind omkring ost upp till 10 meter per sekund. Från i eftermiddag tilltagande nordlig vind. Senare ikväll mellan 8 och 12 på efternatten upp till 15 meter i sekunden. Regn, åska, annars god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring syd som avtar, först 5-8 och sent ikväll mellan 1 och 5 meter i sekunden. Från och med efternatten blir det tilltagande nordlig vind i morgon på förmiddagen upp till 9 meter per sekund. Regn, åska, annars god sikt. Bottenhavet, vind omkring nordost som tiltar, först 5-9 och från ikväll upp till 14 meter i sekunden. I morgon på förmiddagen är vinden nordlig. Lokalt så blir det kraftigt regn och åska, annars god sikt. Kvarken, vind omkring nordost upp till 8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regn och åska, mest god sikt. Bottenviken, vind omkring nordost från 3-7 meter i sekunden. På morgonen omkring ostlig vind och god sikt. Och Saimen, sydlig till sydostlig vind mellan 2 och 6 meter per sekund. Ostlig vind från och med efternatten och även där god sikt. Varningen gällde alltså hård nordlig till nordvästlig vind 14 meter i sekunden på norra Östersjöns västra del och på Ålands hav samt måttlig sjögång på norra Östersjöns västra del. Vädret på kustationerna. Aspen plus 17 grader. Sydostlig vind och 5 meter i sekunden. Vädret var mulet. Sikten 38 kilometer. Kotkaranke plus 18 grader. Sydostlig vind 4 meter i sekunden. Vädret mulet och sikten 39 kilometer. Orrengrund plus 16. Sydost 4. Regnskurar och sikten 2 kilometer. Hemsala plus 17 grader och sydostlig vind 6 meter i sekunden. Kalboda grund plus 17, sydsydost 20. Österklokan plus 17 grader, sydsydost 8. Gråhara hade plus 17 grader och sydsydostlig vind 20 meter i sekunden. Vädret var mulet och sikten 20 kilometer. Makelo plus 17, sydostlig vind och 20 meter i sekunden. Bogasjär plus 17, sydlig vind 8 meter i sekunden. Vädret mulet, sikten 40 kilometer. Hangetulluden plus 17, sydsydostlig vind 8 meter i sekunden. Rössare plus 18 grader, syd 8. Vän plus 20 grader och sydlig vind 20 meter per sekund. Ute plus 19 grader, sydvästlig vind och 20 meter per sekund. Nästan klart väder och sikten 25 kilometer. Notgrund plus 16, ostlig vind 20 meter per sekund. Fagerholm plus 18 grader, syd-sydost 8. Inga uppgifter från vare sig Vilsanti eller Goska Sandön. Gumlinge plus 16 grader, ost-nordostlig vind 5 meter i sekunden. Nyhamn plus 18 grader, syd-sydväst 6, nästan klart väder, sikten 20 kilometer. Märket plus 16, ost-nordost 9. Enskär plus 15, ost-nordost 13 meter i sekunden. Svagt regn, sikten 9 kilometer. Kylmäpihlä plus 15, ost 8, regnskurar, sikten 11 kilometer. Tahkolotto plus 16 grader, ost 2, svagt regn, sikten 31 kilometer. Sälgrund plus 18 grader, mulet väder och sikten 36 kilometer. Bredskäret plus 18, nordost 5. Strömmingsbordan plus 17, nordost 6. Valsorna plus 17 grader och nord-nordostlig vind 5 meter per sekund. Kallan plus 17, nord-nordost 7. Tankar plus 17, nord-nordost 5. Klart och sikten 47 kilometer. Ulkokalla plus 18 grader, nord 2. Nahkjärnen plus 16, nord-nordväst 3. Brahestad plus 18 grader, nord-nordvästlig vind och 4 meter i sekunden. Klart väder och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 19, väst-nordvästlig vind 4 meter per sekund. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 18 grader, nordlig vind och 3 meter i sekunden. Klart väder och sikten över 20 kilometer. Kemiet plus 16 grader, nordväst 1 meter i sekunden. Och Ajos plus 20 grader, syd-sydvästlig vind 3 meter i sekunden. Klart väder och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet var i Kemi minus 1 cm, Uleåborg plus 0, Vrahestad minus 1, Jakobstad och Vasa plus 3 cm. Vidare Kaske plus 8, Mäntylåta plus 7, Rauma plus 8, Åbo plus 14, Fögle plus 9 cm, Hange plus 11, Helsingfors plus 7 och Borgo och Fredrikshamn båda plus 6 cm. Och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön 1,5 meter. På
Pollenrapporten är kort. Gräsen blommar i hela landet och på de varmaste platserna i södra och mellersta Finland har nu också gråbo börjat blomma. Regnen minskar pollenhalterna i luften. Här slutar rapporten vid 8:00 klockan 2:00.

Tack till Mikael Schulman för nyheterna och mer nyheter här i Yle Vega hela eftermiddagen jämna timmar. Hjärtligt välkommen med till Yle Vegas fredags eftermiddagsshow tillsammans med mig, Nicke Aldén. Vi kör igång här med The Offspring från plattan Smash. Låten heter Self Esteem.

det mest framgångsrika indie-albumet genom tiderna. Där hittar vi den här låten Self-Esteem. Plattan heter Smash och kom ut år 1994. Sålde över 11 miljoner exemplar världen över. Bandades in på 20 dagar på en budget på $20,000. Och det här sprängde sen banken för punkmusiken på 90-talet av The Offspring och skivbolaget, vad hette det då? Epitaph Records förstås.

Sommar- och stugliv innebär för det mesta lättande stunder på utedass. Och det är också temat i Fingret på under lördag förmiddag. Hör av dig och berätta om ditt utedass. Och min lördagsgäst bor i Los Angeles, där hon surfar, poddar, rapporterar och skriver böcker. Lördagsgästen är Peppe Öhman, som också är bokaktuell med ny Klimlit. Och på söndag talar jag med en person som ordnar preppkurs inför äktenskap. Sånt och mer att vänta i Ylevega under lördag och söndag förmiddag med mig, Kike Bertel.

Den coolaste av de coola, Nanne Grönvall med låten Avundsjuk. Hon fick visst något i halsen där.

0: Något som hör den finska sommaren till och kanske ännu mer den finlandssvenska sommaren till är givetvis att gå på sommarteater. Det finns många fina sommarteater att välja mellan i Ankdammen. Vi kan fast till exempel nämna Vridin i Närpes, Lurens sommarteater som har en splitterny läktare med tak. Där kan man se bilder på bland annat på svenska.yle.fi och en artikel där via Yle Östnylands sidor. Och varför skulle vi inte kunna också nämna då Raseborgs sommarteater, inklusive många, många andra. Men vad händer då med Skärgårdsteatern just nu? No, de befinner sig mitt upp i sin turné i den finska skärgården. Idag, den 3 juli, så uppträder de på Nötö. Imorgon, den 4 juli, uppträder de på Utö. Och den 6/7 då på Kökar, Åland. Och i år så spelar Skärgårdsteatern musikteaterföreställningen Sven Klangs kvintett. Och vi har träffat regissören Dick Idman, skådespelaren Li Krok och skepparen Thomas Backlund.
1: Feelingen är nog bra. Jag har ju faktiskt varit borta i 11 år av privata skäl. Så att det är nog så där, det är nog att komma tillbaka till någonting som man har väntat på och som jag faktiskt trivs med, kanske bäst av alla former av teater. Jag har varit med om några olika och det här är ju nog exceptionellt och på alla sätt annorlunda, så att det känns jättebra.
2: Vad är det som du trivs med just med den här formen av teater?
1: Så det är lite egoistiskt, så är det förstås naturen och havet. Men också väldigt mycket den här närkontakten med publik. Man träffar ju folk helt liksom öga mot öga, så att säga. Och man pratar med människor före och under och efter föreställningen i pausen. Så att det är speciellt och det är väldigt trevligt att möta dem som man, så att säga, berättar för.
2: Vad symboliserar Skärgårdsteatern för dig?
1: Den symboliserar nog liksom att vi kommer till öarna och gör teater för människor som inte liksom självklart kan ta sig till teater. Det ursprungligen så var ju tanken och är fortfarande att vi åker till sådana ställen där man inte vanligtvis ser teater, dit teatern inte når. Det händer ju till och med att man träffar någon som aldrig har sett en teaterföreställning.
3: Sven Klangs kvintett, en epokgrej från 50-talets slut. Det är berättelsen av ett litet dansband. Som sen blir mer och mer inspirerade av jazzmusik på grund av deras nya medlem. Och sen ser det situationer på grund av olika världar som smakar liksom krockar.

0: om alla nu lyssnar en gång så är det sagt sen. Det där, jag har förstått att många av er, eller åtminstone några, inte riktigt sjövana. Har varit på båtförbud förut.
1: Båtförbud?
0: Ja, haft båtförbud. Men det där, några saker. Alltså det gäller säkerhet framför allt. Och jag är ansvarig för det som skeppare. Så att vad jag än säger så måste ni göra så. Fast ni inte begriper det eller tycker att det är helt dumt eller fel. Sen kan ni kritisera det efteråt om jag liksom hade fel. Men det är liksom mitt ord som gäller. I alla situationer ombord på båten. Och det är jag som ansvarar för att ni liksom ska vara trygga och ha det bra. Det som kanske har varit mest givande, det är minne av det, alla människor som man har mött på de olika holmarna. Och sen haft liksom kontakt ändå under åren.

0: 97 så hade vi ännu kläder i svarta sopsäckar. Det ska man inte ha, det har vi inte mera. För den hamnade i någon soptunna på en ö och sen får vi vidare. Och där var alla frackar och allt i soptunnan. Vi fick det tillbaks. Men sen är det ju sådana här personliga, men ett minne jag nu kommer spontant att tänka på. Jag var med som skådespelare och så tittar man ju ut i publiken och vad sitter där om inte en kanin i jätteformat mitt i salongen och tittar på en. Det händer inte på svenskis och sådär. Det var nog antagligen en tam kanin, men jättestor med ena öra neråt och andra uppåt. Men följde nog koncentrerat med.
1: Kan du beskriva hur Skärgårdsteatern har förändrats med åren?
0: Nå, från vår sida så har den ju förändrats med liksom, som teaterns krav överhuvudtaget med mera attiraljer, mera teknik, den nya tekniken. Jag minns 79 tror jag att vi drog en kärra på två stora liksom kvarnhjul genom stan där vi hade en koffert och det var det. Vi hade ett tyg och två strålkastare. Nu är det ibland flera ton med teknik och dekor och rekvisita. Så att från vår sida har det ju förändrats till utnyttja de möjligheter som finns. Större båt, mera människor och så här. Men det där, också Skärgården har ju förändrats mycket. 79 i Nagu fanns det ett hopptorn och en busstation och ett café och en butik. Nu är det ju liksom bodar med designvaror över hela stranden och det sushibarer här och där och det snart, det kanske till och med trafikljus, jag minns inte, jag måste titta när vi kommer dit.

0: Och nu ska ni bo här på båten tillsammans i flera veckor.
1: Mm.
0: Vad har du för förväntningar och farhågor?
1: Förväntningar nog att jag får råda mycket. Det där eventuellt solsting, hoppeligen inte. Det där god mat. Vi lagar alltså maten själv. Det där. Och att vi blir effektiva på att liksom så här, synergisera vårt system.
2: Vi lider inte av publikbortfall. Vi räknar med att nå ungefär 2000 människor på våra 18 föreställningar. Gör vi det så har vi lyckats jättebra.
3: Så alltså Skärgårdsteatern, och reporter för det inslaget var Anna-Sofia Nylund.

Goldilocks, eller Ella Mäntynen som hon egentligen heter, blev tvåa i UMK gentemot Erika Wikman här för ett par år sedan. Med den här låten, Made Up heter alltså den. Hon är också aktuell med en ny singel som heter Rush. Den har du hört en hel del här i Ylevega.

0: En del låt, alltså de åldras som ett fint vin. Det här är en av dem från 1994, No Good of the Prodigy från plattan Music for the Jilted Generation. Ja, nu får man ju lite minnen av den här, eller vad säger Kike Bertel?
1: Absolut, 1994 gick jag i gymnasiet och jag var helt galen i The Prodigy. Jag gick och skaffade mig så gott som alla singlar. Plus att det är den stora äran att få intervjua The Prodigy när de var i Stockholm. Där var det 2009 eller 2010. Så då kom jag att träffa Keith Flint som inte längre med oss, men också då Liam Howlett och Maxim.
0: Var han exakt så cool som man förväntade sig att han skulle vara?
1: Cool och vänlig. Det var riktigt ett nöje att sitta och snacka med dem en stund.
0: Mm. The Prodigy alltså uppträdde också på Provinsifestivalen här i söndags. Och precis som vi brukar så här på fredags eftermiddagarna strax bakåt klockan 13 så har vi med oss vår veckoslutskompis Kike Bertel som ni redan hörde där. Och det Kike brukar göra och efterlysa från just dig är att sätta fingret på någonting. Och Kike, den här veckan så handlar det om någonting väldigt somrigt, eller hur?
1: Absolut. Finns det något somrigare än ett utedass?
0: Väldigt få saker.
1: Jag menar, man kan ju förstås ha upplevt utedass som en vardaglig sak året om före 1970 kanske. Så här och kanske till och med lite senare beroende på. Men det var ju som sagt vanliga då vattenklosetten inte ännu var så vanlig. Det vill säga en sån modern toalett som vi har idag. Men i dagens läge så är det ju nog utedass på sommarstugan som gäller. De flesta har det just där. Och det är ju en sån här, det är ju en liten byggnad som brukar vara högst personligt byggd ofta och det brukar innehålla saker som man på något mer eller mindre uttänkt sätt har där. Man brukar ha någonting läsbart ofta där. Gamla Kalle Ankor, gamla Fantomen-tidningar.
0: Dassboken givetvis.
1: Dassboken, det har ju kommit så många olika upplagor så att ja, jag vet inte hur många år. Det finns väl fortfarande, så ges det väl ut någon typ av dassböcker.
0: Ja, något slags. Jag kommer ihåg här när det var midsommar så la landets president Alexander Stubb ut lite bilder från sin sommarstuga på sitt Instagram-konto, också Facebook för den delen. Och bland de här bilderna så fick vi mycket generöst se var presidenten brukar sitta nu som då under sin vistelse just i den här nämnda sommarstuga.
1: Du, och, är du säker på att det var hans egen sommarstuga? Var inte skådespelare Rico Eklunds sommarstuga du pratade om?
0: Jaha, no, det vet, alltså jag skulle ha misstänkt att det skulle vara i hans. Lite komiskt var det hur som helst. Mm. Han hade ju alltså på väggen så fanns där bilder på Finlands forna president. Där liksom inramat, det var Kekkonen, det var Koivisto, det var Tarja Halonen. Men sen längst ner bland de här bilderna som gick liksom uppifrån ner inramat där på väggen så fanns det ett foto som var liksom inramat som stod på det här dass, inte på dasslocket, men där bredvid på den här brädan där man alltså har de här hålen. Och där var då en inramad bild på president Alexander Stubb som en liksom en extra edition som man satt in dit vid något skede.
1: Ja.
0: Men sen vet jag inte vem sommarstuga det var, det kan ju hända.
1: Nej, det där är nog Rico Eklunds stuga. Jag såg nämligen samma bild och tydligen är det så att Tarja Halonen har också besökt samma stuga när det begav sig. De tog en liten tur med presidentbåten till herr Eklunds stuga och hälsade på.
0: Just så.
1: Och det, jag vet inte om det är någon typ av årlig tradition eller vad det är, men där var det i alla fall.
0: Det är inte alla som kanske varje sommar eller åtminstone någon sommar nu som då får besök av republikens president, men well played Rico kan vi ju nog säga att han sen har ramat in senaste presidentens bild där och han får också vara med på ett hörn. Så jag kan tänka mig att presidenten när han satte sig ner där så fick han säkert ett gott skratt.
1: Precis.
0: Att han fick titta på sig själv medan han uträttade sina behov.
1: Ja, det var fina bilder. Jag måste säga att vi har ju också några fina bilder. Vi har ju nämligen gjort en artikel en gång inför det här samtalsämnet och min producent Nina Sederlöf har pratat med paret Österåker i Iskmo, alltså det är Peter Österåker och Anna-Lena Österåker. Och där på Lillön Iskmo så har de ett jättefint utedass som en gång i tiden röstades fram till Finlands tredje vackraste utedass faktiskt.
0: Det är inte illa det. Vem var det som ordnade en sån här omröstning?
1: Det var kvällstidningen Ilta Sanomat som hade den omröstningen. Vinnaren var en typ av allmoge utedass som hade stått i många, många år på det stället. Jag nu minns inte var den fanns. Den var också väldigt fin, men det var någon som påpekade att fanns det på riktigt, för det stod där nämligen att det var i originalskick.
0: Just så.
1: Men det såg ut som korrugerad plåt på taket, så I'm not sure.
0: Nej, just det. I see. Men det ska ju vara lite sådär halvchabbigt och halvskitigt. Det ska ju inte vara fläckfritt och supermysigt ändå. Det ska finnas den där lite heimlagade känslan över att ute där. Så åtminstone upplever jag att det ger det där lilla extra. Att nu är det här inte ett normalt skiteri man uträttar sina behov på.
1: Precis. Och det här är verkligen inte normalt, det här som paret Österåker har. Deras utedass ser ut som ett fyrtorn. Det är jättefint. Det är rött med blå dörr. Och det har dessutom utsikt mot havet. Så att de har sällan dörren stängd då de sitter där. Och grejen är att det här utedasset har ju faktiskt hittat sin väg till att bli ett frimärke också. Vi kunde ta och höra hur det gick till.
2: Ja, det var så att när det blev klart så råkade jag då se att Ilta Sanomat hade en tävling. Och så sa jag att jag kan ju skicka in något kort. Så jag,
3: det är en DAS-tävling.
2: Ja, en tävling om Finlands finaste DAS som de sökte. Och de ville ha in bilder. Så jag tog några bilder med telefon och så skickade jag in och glömde bort hela saken. Det gick många veckor och vi faktiskt var på resa då. Vi var i Kroatien och jag stod vid mjölkdisken och skulle handla någonting. Och så ringer någon och pratar finska. Och jag tänkte någon försäljare och så hörde jag att han pratade om Ilta Sanomat och jag blev var lite tvär i tonen. Att tänkte, vad vill den här människan? Och sa att jag är utomlands, att jag kan inte prata. Men så förstod jag idag att vi hade kommit på tredje plats i den där tävlingen. Så då blev man ju nog lite glad och nöjd. Och fick berätta till sina medresenärer vad som hade hänt, att vi ska bli ett frimärke.
4: Var det alltså det som på något vis var priset då för?
2: Ja, det var nog priset, ära och berömmelse och ett frimärke. Inte något annat.
3: Det var väl de fem bästa som fick ett eget frimärke.
2: Nej, de tre.
3: Det var de tre bästa, jaha.
2: Ja, eller vad är
3: det? Ja, i alla fall vi fick.
2: Tre eller fem som Peter säger fick ett eget.
4: Okej. Finns de ännu att köpa de här frimärken?
2: Nej, det finns nog inte. Men det var för evigt en bok som vi fick av post. De skickade en bok sen åt oss med alla årets frimärke det året. Och där finns den med.
3: Det var som begränsad upplaga. Jag tror det var bara 1000 eller något sånt som de tryckte. Och det var inte nog många. Men det var nog vanligt 1,50.
2: Ja, det var andra klass. Jag tittade på den bilden just. Så det var andra klass frimärke, ja.
4: Okej, nu har ni själva de här frimärkena?
2: Jag borde ha ett någonstans i mina gömmor. Jag sparar en sån där. Det var sån där häfte som posten brukar ha med flera frimärken i samma tema. Så jag tror jag borde ha en intakt. Men vi skickar ju många kort det året med frimärke på.
3: Vi har som eget frimärke och vi skickar julkort till exempel.
2: Ja,
4: Aj, vilken lysande idé. Och där på alla filatelister som frimärkssamlade, så om man hittar ett rött frimärksdass med en fyr med
2: en blådor.
4: Just, så då ska man se till att man sparar det.
2: Ja, då ska man nog spara det, tror jag.
4: Ja.
0: Så sa alltså Anna-Lena och Peter Österåker, intervjuade av Nina Sederlöf. Och visst kan jag tänka mig att det var häftigt det där att kunna skicka egna kort med ett frimärke som är taget på något som man själv har byggt. Alltså, hur många kan säga att de har gjort något sånt någon gång? Inte allt för många.
1: Nej, inte allt för många. Och det är ju nog roligt det här med utedass. Att, jag vet inte, har du själv någon sån här utedass som du minns? Inte vet jag, med värme eller skräck.
0: Det finns ett utedass. Jag ska nu inte outa riktigt vem det är, men det finns ett i Västra Nyland som har väldigt så här hög, ja, hur ska vi säga, anspegling på sex. Det finns planscher, det finns nakenbilder, det finns till och med lite så här sexattiraljer här och där som hänger från taket. Den är väldigt speciell och har man en gång varit inne på den så glömmer man inte det första taget. Men jag gissar inte riktigt outa att vems det är. Det är alltså inte Riku Eklunds i det här fallet, det kan vi ju nog understryka.
1: Nej, den såg väldigt städad ut, måste jag säga.
0: Det var fint. Men här var det nog inte liksom bilder på presidenter, utan det var kanske mer inramande bilder på porrstjärnor. Att det var på den nivån.
1: Ja. Sen jag måste nämna skilt, för jag tyckte det var så rolig återanvändning av någonting som vi alla känner till. Just i den här tävlingen från 2012, omröstningen, där var paret Österåker kom på tredje plats med sin fyrtords utedass. Så där fanns bland annat en som tävlar som var så tidigare sån här telefonkoppi.
0: Ah, just det.
1: Telefonbås från stan. Och där var helt enkelt att man hade glas omkring sig. Det var som täckt från halsen neråt. Men man såg liksom att när man satt sig ner där så såg man liksom ett huvud bara. Men då hade den som satt där hade också utsikt över allt.
0: Ja, ja, perfekt.
1: Och telefonen var kvar där inne. Jag vet inte om den funkar. Eller kanske det var en så kallad dusch, vet du, sån här toalettdusch som vi är specialiserade på här i Finland. Som också har ett smeknamn som jag vet inte.
0: Är det bidé eller vad är det?
1: Nej.
0: Eller är det det där fatet dit man ska doppa reven eller vad?
1: Okej, nej, det är inte det. Fast det är kanske besläktat med det. Men har du verkligen inte hört vad det kallas för i folkmundet?
0: Är det dusch eller något sånt?
1: Nej. Nej. Pillupuhelin.
0: Ah, makes sense. Så nu makes sense. Men nu vet vi alla det. Mm. Hej, vi får lära oss mer om allt möjligt spännande som har just med utedass att göra. Och vi vill höra dina historier. Och vart ska man kika gå för att skicka in dem? Och hur bidrar man? Och var kan man höra sen det här?
1: Nå, hör du. Man ska gå in på svenska.yle.fi och söka fram det här artikeln med paret Österåker och se på de fina bilderna på deras utedass. Och där längst under artikeln finns som vanligt då ett formulär du kan fylla i och berätta din egen berättelse om ditt utedass eller någon erfarenhet du har haft. Eller så ringer man in imorgon då jag har sändning därefter Nias nyheter. Då kommer jag i 2 timmar snacka om utedass med alla er lyssnare.
0: Mm. Sånt alltså med Kike Bertell här i Yle Vega på lördag med startklockan. När var det, Kike?
1: 9.03.
0: 9.03 med Kike alltså imorgon. Vi hörs då, Kike.
1: Vi hörs.
0: Hej då!

0: väldigt skön låt det här från 1985, Every Time You Go Away från Paul Young. Användes också mycket fint i filmklassikern från 1987. Filmen heter Planes, Trains and Automobiles. Ni kanske minns den här fina filmen med Steve Martin och John Candy i huvudrollerna. Är mycket minnesvärd scen, till exempel när de delar motellrumssäng. Så vill du ha det ett gott skratt så kan jag varmt rekommendera Planes, Trains and Automobiles. Och vi ska faktiskt snacka lite nyare filmer här. Filmer som har premiär den här veckan i Finland efter två års nyheter med Cornelia Berg. Men här och nu så ska vi lite fortsätta med utedagstema. För att i vår unika skärgård och förstås vid våra tusen sjöar så har ju... Då från det flesta blir vi ganska så här självklart att det finns just ett utedass, det finns avfallstationer, det finns grilltak med torr ved och så finns det anläggningar där man kan tömma det toalettavfallet från båten. Men det är ju någon som sköter om att det här bekvämligheterna faktiskt finns och den här någon är ofta organisationen Håll skärgården ren. Och i maj förbättrades servicen ytterligare när de tog i bruk ett nytt servicefartyg som kostar 1,5 miljoner euro att bygga. Så här berättar Rasmus Karlsson på Håll skärgården ren.
1: Vi har ett mångårigt stort projekt att förnya utrustningen i Bottenhavet. Och där har vi nu de senaste somrarna använt oss av inhyrd utrustning och varit tvungna att begränsa servicen en aning på grund av det. Men att nu som en resultat av det här långa arbetet så har vi samlat in finansiering och byggt ett nytt servicefartyg. Och det har börjat trafikera nu här på våren. Och vi hade namngivning för fartyget här för två veckor sedan och då döptes det till Rope Botnia som dess föregångare också som vi tog ur bruk för 5 år sedan.
2: Mm. Vad gör ett sådant här servicefartyg?
1: Avfallshantering, service i utflyktshamnar, gästhamnar. Just i Bottenviken så har vi utedass, grilltak, bastun som vi servar och tömmer avfall vid de här hamnarna. Men verksamheten varierar lite från område till område. Att vi har större servicefartyg också i skärgårdshavet som kretsar väldigt mycket kring avfallshantering och tömning av så här flytande septiktömningsstationer där båtfolk kan tömma septikavfallet från sina septitankar. Och sen på sjöarna Päijänne och Saimen så är det service av såna här utflyktshamnar som ofta är obemannade där det finns ofta grilltak, sopkärl, bastu. Där utför vi ofta mindre så här service- och reparationsarbeten också, men lite varierande beroende på området.
2: Mm, hur många servicefartyg har ni?
1: 4 stycken har vi nu i och med det här nya tillskottet och dessutom så har vi några mindre bustrar som vi sköter. Sen mindre ställen bland annat i Östra Finska viken och också i Virkaland.
2: No, sen ska ni få 2 nya sån här septitömningsstationer i skärgårdshavet. Vart kommer de?
1: Jo, det stämmer. Vi har fått finansiering för 2 nya stationer där och vi kommer, som planerna nu ser ut, så kommer vi att ersätta de äldre tömningsstationerna, så här fyrkantiga aluminiumstationer med de här nya då, som är av den här behändigare brygg och större bryggmodellen. Så i Borstö och Helsingholmen, som det nu ser ut på Helsingholmen, så var vi tvungna att ta stationen ur bruk här för vintern hade farit fram med den.
2: No, sen har ni haft ett intressant sånt här 3-årigt projekt där ni har samlat in fiskeredskap som har blivit ligga kvar i sjön. Hurdant resultat blev det av det här projektet?
1: Jo, vi har många såna här startfinansierade projekt som vi deltar i och det här Refish är nu på slutmetrarna där i det projektet handlar bland annat om att samla in nät och andra fiskeredskap som har blivit liggande i vattnet. Spöknät talar man om ibland. Över hela projektet ingick partners i andra länder kring Östersjön så lyckades vi samla in nästan 9 kilometer nät och sammanlagt över 2 ton fiskeredskap samlades in.
2: Och vad ska det göras med de här nu som ni har samlat in?
1: Det är en del i projektet att avgöra hur man kan ta tillvara och återvinna de här. Med plastar är det ofta lite invecklat beroende på vilken typ av plast som finns i det här materialet som tas till återvinning. Så Vad man kan göra med det, så en del var då att analysera materialet och se vad man kan använda det till. Och det visar sig att det går att använda till ny plast inom industrin. Det pressas till såna här skivor som sen återanvänds.
0: Det sa Rasmus Karlsson, som är ekonomi- och personalansvarig på Håll Skärgården Ren RF. Och Håll Skärgården Ren RF får finansiering från statligt håll, men en betydande del av deras verksamhet finansieras med donationer från privatpersoner. Tongåvan, som du givetvis hör ikväll med Milla Andelin, som också stod för inslaget klockan 19.20, samlar hela juli in pengar för Håll Skärgården Ren.

Whitney Houston med I Wanna Dance With Somebody. En riktigt glad fredags eftermiddag från Yle Vega. Roligt att du har valt just oss som ditt fredags eftermiddags sällskap. Mitt namn är Nick Aldén och jag finns här för dig fram till klockan 16.00. Nyheter på kommande klockan 14.00, precis i vanlig ordning. Men sen efter nyheterna så ska vi bland annat få in vår kulturredaktör Cornelia Berg hit i studion. Och då ska vi snacka om veckans filmpremiär här i Finland. Vi kan ju säga som så att en väldigt känd karaktär som har fått otaliga filmer längs med årtiondena är igen aktuell på bioduken. Den här karaktären och den här nya filmen har Cornelia kollat in och kommer att berätta allt vad hon tyckte om den. Plus att vi lite ska gå igenom de övriga filmpremiärerna som kommer till Finland den här veckan. Det finns en hel del att välja mellan. Det finns anime, det finns också animerat och så finns det också filmer på utrikiska, det vill säga på ett annat språk än engelska, finska eller svenska. Så att sånt bland annat på kommande. Lite tips ifall vädret blir lite regnigare. Förutom det så kommer också Basse Bergholm från kulturredaktionen att gästa oss och snacka om Madonnas splitter nya skiva. Confessions 2 heter den. Vi ska också lyssna på två splitter nya låtar från just popdrottningen Madonna här i Yle Vegas eftermiddag. Sånt på kommande alltså efter nyheterna klockan 14. Dire Straits med Mark Knopfler i fronten för oss fram till nyheterna med låten Walk of Life.

0: Ett internationellt polissamarbete har avslöjat ett nätverk där personer delar tips på hur man kan gå tillväga för att våldta sin partner. Det är Storbritanniens nationella brottsbekämpningsmyndighet, NCA, som har samarbetat med Europol om saken. Över 150 offer och gärningspersoner från flera länder har identifierats och närmare 60 personer har gripits. I de flesta fall har offren drogats innan angreppen har ägt rum. Gärningspersonerna har utbytt tipsen via kontaktforum på internet. Här hemma steg aktien för det finländska kvantdatorbolaget IQM över 20% på Helsingforsbörsen under förmiddagen. Det här bara några timmar efter att aktien noterades där. Inför börslistningen värderades IQM till ungefär 1,7 miljarder euro. Det är en historisk börslistning för IQM noterades också på den amerikanska techbörsen Nasdaq igår. Och där steg aktien med 2% under gårdagen. Finland har en stark position inom kvantteknologi och enligt IQMs egna uppgifter har bolaget sålt flest kvantdatorer i hela världen. De planerade höjningarna av klientavgifter inom vården är problematiska. Det säger riksdagens biträdande justitieombudsman Susanna Lindros Hovinheimo. Under regeringens rambudgetförhandlingar i våras blev det klart att bland annat hälsocentralernas avgifter höjs med 20%. Enligt ett utlåtande som justitieombudsmannen har lämnat över till Social- och hälsovårdsministeriet kan de höjda avgifterna leda till att folk inte söker sig till vården för att de inte har råd. Beslutet om höjningarna har fattats utan tillräckliga konsekvensbedömningar, anser biträdande justitieombudsmannen nu. Finland skaffar ytterligare luftvärnssystem från svenska Saab för omkring 108 miljoner euro. Försvarsminister Antti Häkkänen har gett Försvarsmakten fullmakt att upphandla luftvärnsrobotsystem av sorten RBS-70NG. Det rör sig om en mer avancerad version av ett annat system som redan är i bruk hos oss. Upphandlingen ökar försvarets förmåga att avvärja både drönare och bemannade flyg över hela Finland, uppger Försvarsministeriet. Det här var nyheterna klockan 14 med mig, Ida Rislaki.
1: Hjärtligt tack till nyheternas finest, Ida Rislaki, Yle Vegas eftermiddagsshow. Har du tunat in? Mitt namn är Nicke Aldén. Morgens bara och hoppas du har en riktigt skön fredag på gång. Till följande så tänkte jag att vi skulle ta och lyssna lite på en artist som är på väg hit till Finland för första gången på 14 år. Han har inte varit här på väldigt länge och just nu så är han bland det hetaste och trendigaste man kan se på scenen, uppträda live, eftersom livet ibland kan vara lite mörkt, dystert och tråkigt. Och framförallt världsläget i dagsläget är ju inte alltid så där jättemuntert. Men då har publiken alltså hittat den här artisten igen. Han har funnits ganska länge, gjort hittar på hittar på hittar. Och han är ju känd för att vara en så kallad filiskapare. Och nu för tiden när publiken går och tittar på hans spelningar så drar de på sig så han har låtsas flintar och kanske ett par solbrillor. Och om de är riktigt galna så drar de också på sig en vit kostym. Vad är det för artist som ser ut på det sättet? Nå, givetvis är det ju allas vår Pitbull som har sålt slut Helsingfors arenan den 7 december och den 8 december i år. Något att se fram emot i decembermörkret. Här är han med hans mest kända låt Fireball. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire.

0: sitten jäi min bilpo parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag tror att det var en varme. Där kom närmare så var ett lejon.
2: Det här ser Jakkus ni efterlyst av Interpolen.
3: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den där tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

låt med 42 år på nacken här. Frankie Goes to Hollywood med Relax. Och nu ska jag dra till med en riktigt dålig åsnebrygga, för vi ska till Hollywood igen med Cornelia Berg från Kulturredaktionen.

0: Lilla Vega.
1: Ja, precis som vi brukar så här på fredagar så har det igen blivit dags för veckans filmsnack. Och vi ska bekanta oss alltså med veckans biopremiärer hos oss här i Finland. Och vi har nu som utlovat med oss kulturredaktör Cornelia Berg med oss här i studion. Hej på dig!
2: Hej!
1: Och vi ska prata lite mer om de här filmerna som har premiär hos oss här i Finland just den här veckan. Första veckoslutet är i juli månad 2026. Vad bjuder den här veckan på för premiär, Cornelia?
2: Nu, vi ska börja med att prata om The Death of Robin Hood. Och det är alltså en ny film om Robin Hood-legenden. Och den här versionen är då skriven och regisserad av Michael Sarnowski. Och jag tänker att innan vi går mera in på den här filmen så måste vi prata lite om den här legenden Robin Hood. Att vad har du, Nicke, för associationer med Robin Hood?
1: Hör du, jag har många. Men jag skulle nog säga att den tydligaste associationen är förstås Robin Hood i rävformat. Mm. Då han är tecknad, den här Disney-versionen. Jag minns att vi, när jag var liten, så brukade vi hyra sådana här grejer som kallades för VHS-kassetter. Har du hört om de här, Cornelia?
2: Jag blir så mobbad på det här jobbet eftersom att jag är yngre. Såklart, vet jag.
1: Okej, okay, men fint. Ja, du har ju också studerat film i Arkadis. Jag antar att er lärare någon gång har hållit upp en VHS-kassett där vi katerade och varit så att, ja, hör ni flickor och pojkar, det här var sånt som jag brukar titta på när jag var ung.
2: Nå,
1: hur som helst, vi brukar alltså hyra det här från den lokala videouthyrningsaffären i Lovisa som hette Stehard. Fråga inte varför eller varifrån det kom, men den här filmen hyrde vi utan att överdriva säkert 10 gånger, jag och min lillebror. För man ville se samma film om och om igen. Så varje gång det var fredag kväll så får vi hyra en film och det fick nog bli Robin Hood flera veckor i ett streck. Men förutom den här tecknade Disney-filmen så tänker jag också på Mel Brooks crazy komedi Men in Tights.
2: Mm, precis.
1: Det är också en sån här kär favorit. Och vad är nu bättre än att kanske titta också lite på den som uppladdning för den här nya Robin Hood-filmen med tanke på att Mel Brooks fyllde 100 år här nyligen.
2: Precis. Skulle man kunna säga att det är lite som en parodi av den här legenden, eller vad skulle du säga?
1: Definitivt. Alltså den titeln Men in Tights säger ju det mesta. Så det är karar i spandex som springer omkring och tar från de rika och ger åt de fattiga, precis som sig bör.
2: Ja, men mer av sånt. Det låter härligt. Jag minns personligen just också, som du säger, den här tecknade versionen och just den här scenen när Robin Hood bröt sig in i den här prins Johans sovrum då han sov och suttade på tummen och firade ner då guldpengar på såna här linor i natten till de fattiga. Och jag minns det att det, liksom, det kändes så bra, fast man visste att det var fel att stjäla. Men man var ändå... Man tyckte att det var så himla bra, för att han var ju som folkets hjälte.
1: Ja, så minns man de här noshörningarna som sprang omkring där, som var den här prinsens livvaktar. Men jag minns ännu bättre den här hönan som tacklade om kull de här noshörningarna som det ska vara en amerikansk fotbollsmatch. Det är ju legendariskt sen. Hon är kanske en av de coolaste karaktärerna i tecknad filmhistoria.
2: Ja, man borde göra med på det här. den här karaktären Robin Hood har ju färdats långt sedan den här tecknade versionen. Vi har fått del av många olika former av tappningar, bland annat Kevin Costners storslagna äventyrsfilm från 1991 som många drömmer tillbaka till, också till honom. Och sen har vi också Russell Crowes med så här historiska tunga tolkning som kom 2010.
1: Ja, jag har tyvärr inte sett den här Russell Crowes version, men den här Kevin Costners film minns man ju med värme. Från 1991, så tänk att den också redan har 35 år på nacken.
2: Ja.
1: Minns också väldigt bra den här mannen som spelar Severus Snape i Harry Potter-filmerna och sen också skurken i den första Die Hard-filmen. Hans Gruber, det vill säga Alan Rickman, spelar ju sheriffen av Nottingham. Jag tycker att han lite stal showen framför näsan på Kevin Costner. Och sen minns jag förstås det här soundtracket, Brian Adams, Everything I Do It For You. En lågstadieklassiker, vet du. Det var nog så många händer i så många bakfickor när den här låten spelades. Så den finns för evigt i våra hjärtan.
2: Ja, en perfekt tryckarlåt på skoldisco, var det nog.
1: Verkligen, ja.
2: Men ja, nu har det alltså blivit dags för en ny modern tappning. Och filmen som kommer nu heter The Death of Robin Hood, alltså döden av Robin Hood, Robin Hoods död.
1: Är det alltså någon slags spoiler det här? Kommer han att dö i den här filmen?
2: Alltså, man kan säga att det är absolut liksom en antydning på en mörkare tid för den här klassiska legenden. Och jag vill kanske inte avslöja nu exakt hur det går, men en mörkare tid helt klart. Och Ja, den är alltså gjord av Michael Sarnowski som tidigare har gjort filmerna Pig och A Quiet Place, Day One.
1: Just det, den här Pig, visst var det den här med Nicolas Cage som kom ut för några år sedan, där han spelade någon sån här avdankad restaurangkock som räddade en gris från slakteriet.
2: Ja, ja, exakt, en sån här tryffelgris.
1: Precis.
2: Ja, och ja, som jag sa då, så titeln antyder att nu blir det mörkare för den här klassiska legenden, och vi får alltså följa med en sån här sliten Robin Hood som han lever som en lösdrivare utanför samhället, så han lever liksom ensam i vildmarken, och där i vildmarken så finns det också andra laglösa, och när han sen skadas allvarligt i en strid så tas han hand om av en mystisk kvinna på ett kloster.
1: Oho, vem man det kan vara?
2: Ja, säg det. No, vem tror du?
1: Lady Marianne eller vad hon nu heter.

0: sig i den här filmen att Robin Hood kanske inte var en så stor hjälte som vi vill tro. De bryter lite ner den här legenden.
1: Okej, okay, det tillför ju åtminstone någonting nytt, för ska jag vara helt ärlig, så när jag hörde om att det skulle komma en ny film om Robin Hood, så tänkte jag att det här är nog den mest utslitna av de utslitna historierna som bara finns. Så att, finns det faktiskt intresse 2026 för ytterligare en Robin Hood-film, då ska ju den filmen verkligen hämta något nytt i bordet. Men tycker du alltså att den gör det?
0: Ja, absolut. Den hämtar nog ett helt nytt perspektiv. Okay. Och kanske också ett lite så här ledsamt på något vis perspektiv om att hjältar kanske inte är vet du alltid som så genomgoda.
1: Precis.
0: Och det är lite tråkigt. Det är en väldigt så här rå berättelse där våld och hämnd hör till den här vardagen. Så det är en mörkare film, helt klart. Men vi ska kunna lyssna lite på den här trailern. Vi har ett litet klipp på det.
2: People speak of Robin Hood, tell his stories. They're all lies. He was not a hero. You were a murderous brigand. We were monsters. I am the outlaw. No! Robin Hood.
1: I am the outlaw. What? Hugh Jackman där.
0: Ja, i huvudrollen så ser vi Hugh Jackman då som Robin Hood, och vi har också Bill Skarsgård som hans trogna följeslagare Little John, eller Lille John på svenska. Och jag tycker jättemycket om Bill Skarsgård, så jag blev superglad att han var med i den här.
1: Det är skönt att han får spela lite hjältar mellan varven också, för han har kanske lite blivit typecastad som skurkar, framförallt efter den här rollen som Pennywise the Clown i It-filmerna. Och sen har han spelat en massa andra skurkar. Det var ju någon film du var och snackade om med oss här för några månader sedan, där han spelade någon sån här bankrånare.
0: Ja, Dead Man's Wire.
1: Precis, och där var han också lite av en desperat, psykopatisk man. Men här är han då alltså en god person, skulle du säga så.
0: No, hördu, alltså det är svårt att hitta en god person i den här filmen. Okay. Alltså det är nog syster Bridget i så fall. Alltså det är nog att skilja på gott och ont i den här filmen är svårt, för det här mörkret tar nog mycket över. Och det är också det vi får se då, just att de här karaktärerna som vi tidigare har sett som goda, just Robin Hood och också Little John, så de får nu ett helt annat ljus på sig. Kanske vad de egentligen gjorde där bakom kulisserna.
1: Så det här är inte direkt någon sån här feel-good-äventyrsfilm, utan kanske mer av en sån psykologisk thriller där man lite kollar, just som du sa, att vem som är god och vem som är ond sist och slutligen, och sen moraliska frågor och sånt. Har jag förstått det rätt?
0: Ja, absolut. Alltså man får helt enkelt ställa den här frågan till sig själv, att finns det egentligen hjältar kvar så här som man tänkte i barndomen?
1: Okej, okay. Men intressant. Vad mer kan vi säga om den här filmen?
0: Den är helt supersnygg. Alltså jag skulle vilja lyfta den här fotografen Pat Scola och den här klipparen Andrew Monshane. Jag hoppas jag uttalade det någorlunda rätt. De ger en sån här jättefin visuell upplevelse av högsta klass, skulle jag säga. Mm. Man dras verkligen in i den här världen, och det tyckte jag jättemycket om. Jag är i någon sån här fas nu när jag verkligen vill dras in i så här påhittade världar. Mm. Att det är helt härligt att sitta där i biosalongen och få försvinna in i någonting annat. Ja, alltså jag ska också säga just det här landskapet i England, Nordirland. Alltså det är superfint. Det blir som en helt egen karaktär också. Det är hur den här regissören då med sitt team utnyttjar den här naturen.
1: Mm. Passar säkert helt bra in på legenden om Robin Hood. Och gör de här irländska skogarna rätta till Sherwoodskogen, skulle du säga?
0: Det tycker jag. Mm. Absolut. Ja, och som jag säger, ganska mörk film. Där finns också lite värme och lite kärlek, vilket alltid är trevligt. Den här Little Johns dotter så får också en relation med Robin Hood, så det är ändå en sån här fin värme som finns i den här filmen. Men jag tror att den här berättelsens kärna definitivt kommer att dela publiken, och mellan om man vill ha honom som god eller kanske den här råa sanningen.
1: Påminner Hugh Jackmans Robin Hood lite om den här Wolverine-karaktären som han har spelat gång på gång på gång på gång? Lite så här sargad, kargad, äldre man som har varit en hjälte någon gång i tiderna, men som börjar vara lite sliten och bitter och gammal. Det låter ju lite som att han har blivit typecastad här lite i de här rollerna som han har varit i de senaste åren.
0: Ja, alltså absolut, det får man ändå säga. De försöker väl kanske i den här filmen få fram just det där, att vad lämnas sen kvar efter ett sånt här långt laglöst liv, att

0: hur ska man försonas med sig själv och ja, kan de ens göra det efter alla deras strider?
1: Just det. No, men sånt alltså, vad hette den här filmen i sin helhet? Var det The Death of Robin Hood?
0: Ja.
1: Men du vill inte säga om han dör eller inte?
0: Nej, jag tänker inte säga det. För okay. Att jag vill att folk, den här har alltså premiär idag. Så, just det. Så idag kan man gå och se den här. Okay.
1: Ja, jag skulle säga att den här titeln är lite avslöjande nog, Cornelia. The Death of Robin Hood. Om man ser den titeln så förväntar man ju sig att han ska bli knivhuggen någonstans eller att han ska tappa huvudet i en giljotin.
0: Ja, men du måste tänka så här, vet du, är det legenden eller är det personen?
1: Ah,
0: eller vet du, så där,
1: just det, ja.
0: Att där finns ändå möjlighet till någonting annat. Precis. Men ni får se.
1: För Robin Hood var ju lite som en Batman. Att han var liksom, ja, Bruce Wayne och så fanns det Batman. Och Robin of Locksley, var det någon titel han fick efter att han blev Robin Hood i någon av de här filmerna?
0: Jag säger den, kanske kan det jag någon. Inte helt no. säga faktiskt.
1: Robin från Sherwoodskogarna, ja, hur som helst. Okej, sånt alltså på bioduken bland annat den här veckan. Och vi ska återkomma med Cornelia och gå igenom de här övriga filmerna som också har premiär i Finland den här veckan. Men före det så ska vi ta och lyssna på en låt från soundtracket till Kevin Costners Robin Hood, The Prince of Thieves från 1991. Den här minns ni igen från lågstadiets dansgolv.

Aj, aj. Underbart. Så många fina minnen från Liljendal-diskorna också. Lågstadiediskorna, jag hade de lågstadie i Pärna kommun. Oh, Brian Adams, everything I do it for you. Ni där hemma, ni kan så småningom börja ta bort händerna från bakfickorna. Det vill säga från partners bakfickor, så kan ni dra in tungan tillbaka i mun från partners öra. För vi ska fortsätta prata om veckans filmpremiär.

0: Yle Vega.
1: Vi har med oss vår kulturredaktör Cornelia Berg som har kollat in veckans filmpremiär. Vi snackar här om The Death of Robin Hood där Hugh Jackman spelar Robin Hood, och så var också Lille John spelades av Bill Skarsgård, så lite nordiskt intresse där. Men det finns också tre andra filmer som har premiär det här veckoslutet hos oss här i Finland. Tre väldigt olika filmer, så det finns verkligen någonting för alla i biomörkret ifall man är trött på sommarregnet.
2: Ja, nu ska vi gå över till något helt annat än Robin Hood. Vi har den här veckan premiär också på Minions and Monsters, och det här är en del av den här populära Minions-serien. Och den här filmen så är en så här vild och härlig berättelse om hur minionerna erövrade Hollywood och de blev filmstjärnor. Sen förlorade de allt och så släppte de lös monster i världen för att sedan samlas tillsammans och försöka rädda planeten från vad de just hade skapat. Jag tycker det här låter lite så här kontraproduktivt, men säkert en intressant film att få se hur de försöker lösa det här.
1: Var någonstans i den här Minions och Dumma dig, dumma mig, vad de där filmerna nu heter, var i den här tidslinjen passar det här in? Är det här någon sån här origin story, att man får höra deras ursprung, eller vad handlar det om? Har du alls koll på det här?
2: No, det som jag vet är just att det här är liksom deras stora blockbusters uppföljare efter den här Dumma mig 4.
1: Just det.
2: Och de säger att det är som ett nytt kapitel med helt nya karaktärer. Så vi ska se att vad det här egentligen riktigt innebär. För samtidigt vill man ju kanske ha de här nostalgiska minionerna. Men vi får se.
1: Vi har ju fått växa upp med de här gula minionerna. Men nu kommer det lite monster in då i bilden. Precis, ja. Som det här titeln skvallrar om. Och visst är de röda, de här monstren?
2: Ja, det är väl just så. Ja. Att de är röda och ganska sådär. Någonting nytt. De tillför någonting nytt just i den här serien. Så att det finns ändå någonting här som är spännande. Och just att få se hur de försöker rädda då deras planet från den här kalabaliken. Så jag tror att det här kan vara ett riktigt bra filmtips för hela familjen.
1: Minions and Monsters har alltså också Finlands premiär den här fredagen. Sen har vi en film som har lite av en ny premiär, 25-årsjubileet i lära.
2: Ja, då har vi Millennium Actress, och den här är jag faktiskt inte så bekant med, så kanske du, Nicke, vet mer om den här. Men det här är alltså Satoshi Kons prisbelönta anime-epos som heter då Millennium Actress, och den återvänder nu till biograferna i en 4K nypremiär för att fira då det här 25-årsjubileumet. Och det här är ju en av de här japanska animationernas stora moderna klassiker.
1: Ja, jag vet att anime är väldigt stort här som där, och de som är anime-fans, de är verkligen hängivna, och jag har någon gång försökt titta på de här anime-filmerna, men jag har bara fått konstatera att det här är ingenting för mig. Jag kan nog titta på tecknade filmer och animerade filmer för den del, men de här animefilmerna får jag inte riktigt någonting ut av. Hur är det med dig?
2: Nu, jag är kanske lite samma. Jag har nog sett på dem och sådär, men jag är faktiskt intresserad av det här, för det finns ju en sån fanbase i det här anime, och jag tycker att det skulle vara jätteintressant att lära sig mer om det här, att vad är den här dragningen, och, för jag menar, det här är någonting som är super super populärt, alltså det är nästan lite som en kult, vet du, ja. Kring det här anime.
1: Ja, det blir säkert många glada animefans som kommer att titta på den här filmen för inte gången nu, 25-årsjubileet till ära. Ja. Millennium Actress hette alltså den här animefilmen. Sen har vi en film till som bjuder på något. De som vill titta på något annat än Hollywood-bulla, vad är det för någonting?
2: Ja, vi har en riktigt bredd här idag, jag gillar det. Nu har vi filmen The Furious, och det här är alltså, den här filmen bjuder på den vildaste actionen på flera decennier, beskrivs det som. Det är en akrobatisk kung fu som förenas med Hong Kong-filmens guldålder med modernt John Wick-tempo. Ett sånt här skoningslöst röj, sägs det. Och den här japanska regissören Kenji Taniyaki, så han har gjort ett namn för sig som just koreograf för sån här kampsportscener, och det syns och känns i den här filmen, sägs det.
1: Så man diggar de här John Wick-filmerna med Keanu Reeves, så det här är garanterat någonting för dig, och också för dig som kanske inte vill se på något Hollywood-bulla, som sagt. Cornelia Berg hade vi med oss från kulturredaktionen.

En av de största rockgrupperna på planeten just nu heter Muse. Låten du hör i Ylevega heter Madness. Nick Aldén här i ditt sällskap idag fram till klockan 16.00. Jag såg Muse på Provinci år 2015 i Östermyra. De spelar ju väldigt bra live, inte det frågan om det, men det var nästan för sterilt, för bra. Ni vet, så där det lät som att man ska lyssna på skiva, plus att de var mega opersonliga. Det var så där att de kom på scenen och sa "Hi Finland", så spelade de ungefär en och en halv timme och så sa de "Bye Finland" och så stack de. Popdrottningen Madonna. Jag fick nyligen höra någon som sa att är inte hon död? Nej, hon är inte död. Madonna lever fortfarande och hon har gett ut en ny skiva som heter Confessions 2. Och vår kulturredaktör Basse Bergholm har lyssnat på den här skivan och kommer att berätta exakt vad han tyckte om den här efter en av låtarna från nämnda platta. Splitter ny låt alltså från Madonna. Låten heter Love Sensation.

Så här låter en splittad ny låt från Madonna från plattan Confessions 2 som har kommit ut här nyligen. Love Sensation heter låten. Vår kulturredaktör Basse Bergholm, han har recenserat den här plattan. Du kan läsa den här recensionen på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Men Basse är också med oss i sändningen nu för att berätta mer om den här nya skivan Confessions 2 från

0: Yle Vega.
1: Love Sensation hette alltså den där låten. Lite sådär klubbvibbar fick man ju. Basse, varför ville du att vi skulle lyssna på just det här spåret från nya skivan av Madonna?
2: För att vi skulle få lite klubbvibbar.
1: Just det, nej, det var bra att vi fick det då så här passligt till fredagen. Ja, men berätta, hur relevant tycker du, Basse, att Madonna känns så här år 2026?
2: No, jag tycker att hon känns relevant av många anledningar. Hon det där kommer nu med ett jätteklubbigt album. Ett album som, där hon går tillbaka på sätt och vis till sina rötter som en slags danspop diskodrottning. Hon det där börjar där på i början av 80-talet och där eka sådana här gaydansscener i Detroit i hennes uttryck. Mm. Väldigt starkt. Och det där det var ju liksom, hur ska man säga, en community som var jätte nertystad, stigmatiserad. AIDS fanns väldigt mycket, eller hade kommit upp i kulturen som en hotfull sjukdom, och det där Madonna, hon gjorde musik från de här scenerna där hon det där, vad ska man säga, ja, påminner om de här människornas existens, den här kulturen och det att dansgolv är alltid en slags frihetszon, ett ställe där man är lite trygg från samhällets fördömande blickar, och där tycker jag en av hennes storheter verkligen ligger.
1: Man skulle kunna säga att Madonna kanske lite har tappat det här gay-ikon-statusen och Lady Gaga kanske mer har tagit över på den fronten. Lady Gaga kanske mer av en gay-ikon så här under 2020-talet och 2000-talet överlag. Och sen vet jag också att Madonna har inte varit så där jätteförtjust i Lady Gaga, har kanske inte pratat så där supervarmt om henne, medan Lady Gaga då i sin tur har sagt att Madonna är en av hennes absolut största förebilder. Men sen har inte Madonna då problem med att uppträda med till exempel andra nya förmågor som Sabrina Carpenter, en låt som de gjorde tillsammans som vi också har spelat här i Yle Vega. Men om man nu tänker så albummässigt, hurdan är det här albumet Confessions 2 jämfört med Madonnas tidigare plattor?
2: Jag tycker att det här är ett album som på sätt och vis är en pågående loop av elektronisk skönklubbkänsla. Albumet är en timme långt och när man lyssnar på de här mixarna så går de nästan helt sömlöst in i varandra. Alltså att, som att en låt avlöser den andra. Det finns inte de här pauserna, utan det som är en mix, ett tillstånd, en drömlik tillvaro eller en slags trans på något vis. Så när man har på det här albumet och lyssnar så kommer man, tycker jag, väldigt bra in i den här stämningen, och helheten är på sätt och vis poängen mer än att Madonna ska skapa någon liksom fantastisk hitlåt. För det här albumet har kanske inte det där riktigt tydliga sådana som Hang Up till exempel på den här Confessions 1 som kom ut för dryga 20 år sedan när hon samplade ABBA och så här. Det är inga jättehits hon har skrivit, men däremot har hon skrivit in ett tillstånd som jag tycker att är spännande och radikalt på sätt och vis också nu, eftersom just låten är det som triumferar i sociala medier, till exempel hur den sprids på Spotify och andra plattformar. Men, och albumet kanske som sådant eller som koncept har lite fallit tillbaka, men Madonna kommer nu med ett jättestarkt, vad ska man säga, genomarbetat album. Och den tycker jag är en ny gammal sak. Mm. Ja, så skulle man kanske kunna säga det.
1: Ja, intressant det där om spåren går in i varandra precis som på ett klubbdansgolv. Det blir inte tyst överhuvudtaget mellan varmen. Men vad tror du att Madonna försöker uppnå med den här nya skivan? Är det att hitta en ny publik till exempel och genom att samarbeta med Sabrina Carpenter som är en stor favorit för den yngre generationen? Är den här plattan här för att tillfredsställa den här gamla trogna publiken, eller ska den här skivan påminna om hennes existens?
2: säkert lite av allting det där. Madonna har ju kanske inte haft så jättegoda senaste 20 år. Eller det beror på förstås vem man frågar. Många fans tycker ju att hennes album alltid har varit bra. Men som du säger, andra popstjärnor som till exempel Lady Gaga och så vidare har ju dominerat låtlistorna och det där. Madonna har kanske inte varit så relevant, eller hon har inte riktigt lyckats tränga igenom bruset eller göra det som hon gör bäst, alltså hitta olika nya stilar och inriktningar, känna av vad som är relevant eller spännande i undergrounden och på något vis baka ihop det till sin egen grej, så där som hon gjorde under sin tidiga karriär. Hon var så jättebra på det där och kunde till exempel plocka upp fast den här Vogue-stilen och få hela världen att dansa på ett sätt där man liksom stannar upp i poseringar och så här. Och det här har hon då inte liksom ändå gjort på länge. Men nu tycker jag att hon också, eller kanske så här, hon har också varit väldigt kritisk till den här AI-utvecklingen och på något vis en sån generisk popmusik. Hon har alltid försvarat popmusik som en konstform att ta på allvar, och hon själv började tas på allvar ungefär där vi Like a Prayer skulle säga 1989, när hon gjorde såna jättevisuella videor som där hon dansade bakom brinnande kors och kysste en svart Jesus och fick påven att det där ta avstånd från albumet som blasfemiskt och så här. Alltså hon gjorde politik av pop och så har hon på något vis fortsatt med det, och nu tycker jag att hon påminner om värde på ett bra klubbgolv, alltså att man kan gömma sig bland människor och att man bara kan vara bland människor och känna sig fri bland andras kroppar, och kontexten är väl kanske sån här snack om klubbdöd eller att människor inte går ut på samma sätt nu för tiden till exempel, och också just då den här AI-kritiken att hon gör musik som är jättefysisk, som ska dansas, som ska kännas och som ska svettas tillsammans med andra människor. Så att där finns, tycker jag, en grej som hon verkligen vill göra med det här. Sen kanske hon väljer att samarbeta med Sabrina Carpenter för att få en slags kanal kanske till hennes fans. Jag tycker inte att det här samarbetet, att Sabrina Carpenter på det sättet behövs för den där låten som de har gjort tillsammans. Det är en bra låt, och Sabrina Carpenter har också shamats för att vara för sexuell, för utåtlevande eller för explicit i sin text, helt som Madonna. Så hon är ju på sätt och vis en yngre version av Madonna, och det är fint att de gör något tillsammans, men låten kanske inte lyfter super mycket bara av att ha Sabrina Carpenter där, utan det är väl just den här yngre publiken som Madonna vill åt, och det kan jag inte säga lyckas hon, känns hon relevant eller angelägen också för nya lyssnare, för det här soundet är inte ändå nyskapande. Det som jag tycker att jag känner igen är alla Madonnas dygder, allt som hon är bra på. Jag känner igen just det här dansgolvet, olika slags epoker som hon har, låtar som lite av Express Yourself eller Fever eller varför inte Vogue, och alltså mycket sådana grejer, och sen det här just klubbiga elektroniska som hon har gjort i sin grej sen vad ska vi säga, Ray of Light 1998, så där riktigt starkt. Så att det där, jättemycket det är bra, men att hon påminner kanske egentligen om vad som är viktigt med dansmusik snarare än uppfinna hjulet på nytt. Och kanske det är så att människor vill ha nya jul nu för tiden. Det får vi se.
1: och sen för att påminna om gamla julsexistens så kan man alltid ta ett sånt här stödjul, som då Sabrina Carpenter till exempel, för att lite visa sig att hej, att vi kan samarbeta, att hej, se på den här, att det kanske är också Sabrina Carpenters idol, och på det sättet kan man lyfta fram Madonna på ett naturligt sätt,
2: jo,
1: för
2: det är
1: en yngre generation. Ja, definitivt. Sebastian Bergholm, Basse, har vi alltså med oss från kulturredaktionen, som har lyssnat på Madonnas nya platta Confessions 2, och den här recensionen kan du också hitta på svenska.yle.fi eller via Yle-appen. Till sist, Basse, ska vi ännu ta och lyssna på en till låt från Confessions 2 som heter I Feel So Free. Vad kan du säga om den?
2: Ja, det är öppningsspåret på det här albumet, och där berättar Madonna att hon ibland vill gömma sig i skuggorna, skapa en ny persona just för att hon känner sig fri på dansgolvet anonymt bland alla människor. Och det här är ju en sån här politisk grej med dansmusik och disco redan från början, just det som jag var inne på, att man kunde gömma sig för blickar som var, vad ska man säga, negativa på en. Olika slags minoriteter har alltid trivats bra på dansgolvet. Men det som jag funderar på är att det där Madonnas anledning till att nu också vilja gömma sig och känna sig fri och så här på dansgolvet är liksom lite annat, för att nu är det ur sitt superstarperspektiv där hon inte mer vet, kan hon riktigt lita på människor och kanske är rädd för den där intimiteten, bedömande och så där. Det är allt begripligt, men det är kanske lite svårare att relatera till det där perspektivet, alltså hur ensamt det är att vara en superstjärna, alltså tänker jag för liksom vem som helst av oss lyssnare. Så att på det sättet tänker jag kanske just att det är svårt för en Madonna att vara genuin på det sättet att man lever i någon slags organisk subkultur och en del av den, utan nu kanske man påminns om att hon är en ganska säkert ensam människa som stora artister säkert ofta är, men det är liksom det narrativet kanske inte krokar mig helt så mycket som hon brukar, tycker jag, med sina tidiga låtar som jag lyssnar på som barn och framåt, alltså där jag tänkte att okej, det här är jättespännande grejer hon sjunger om, och hon sjunger om grejer från sitt liv. Men det ska sägas att hela det här albumet utvecklas nog från det här, och här finns en massa olika aspekter kring liv, danskultur och så vidare, och det, den här timmen är en slags berättelse också, så att på det sättet är den snyggt utformad. Det är inte bara den här pulserande, fina elektroniska musiken som pågår i en timme, utan det finns också ett flöde av tanke och berättelse som går lite framåt. Så det där, det är ju en bra skiva det här, måste man ändå säga, trots vissa invändningar.

splitter ny låt från Madonna. Den heter I Feel So Free från skivan Confessions 2 som kom ut här nyligen. Basse Bergholm alltså recensera den för oss. Klockan börjar närma sig 15.00. Det betyder att det blir nyheter här på kanalen. Sen fortsätter Yle Vegas eftermiddag tillsammans med Nick Aldén och Joakim Runt. Fram till nyheten så ska vi ta och lyssna på Ingrid, Ruin and Reason. Hennes sommarprat hittar du förresten på Yle Arenan.

0: Klockan är 15, det är dags för nyheter med mig Ellen Es. I Åbo vill 4 personer stoppa stadens beslut om spårvagnar i Åbo. Ett besvär har lämnats in till Åbo förvaltningsdomstol angående Åbo fullmäktiges spårvagnsbeslut. De klagande misstänker att beredningen kring Åbo spårvagn har varit partisk. Klagandena kräver nu att förvaltningsdomstolen häver fullmäktiges beslut att bygga spårvägen och att frågan tas upp till ny behandling i fullmäktige. I USA har sommarens mest uppmärksammade bröllop kört igång. Popstjärnan Taylor Swift och den amerikanska fotbollsspelaren Travis Kelce ska enligt uppgifter fira sitt bröllop på den ikoniska arenan Madison Square Garden i New York. Upp till 1000 personer väntas delta och säkerhetspådraget väntas bli massivt under dagen. Swift och Kelce inledde sitt förhållande hösten 2023 och är ett av världens kändaste par. Taylor Swifts fans, så kallade Swifties, är kända för sin hängivenhet och nu har de samlats vid Madison Square Garden i hopp om att se en glimt av stjärnan.
1: This is real. It's good. Like, it's love. Married. It's real and yeah. I'm so happy for her even though like we don't know her but like yeah. We do. It's just
2: we feel like we know her. This is going down in the history books like wedding of the century.
0: Här hörde vi fansen Hayden Mason, Elizabeth Maxey och Sarah Walsh glädjas över vad de kallar århundradets bröllop. I Iran förbereder man Ayatollah Ali Khameneis begravning. Khamenei, som var Irans högste ledare, dödades i slutet av februari då USA och Israel inledde sina anfall. Ursäkta mig. Inom islam brukar avlidna begravas genast efter dödsfallet, men i Khameneis fall har förrättningen skjutits upp med över 4 månader. Begravningen hålls i Teheran imorgon. I samband med förberedelserna har det iranska revolutionsgardets högste ledare, Ahmad Wahidi, visat sig offentligt för första gången sedan krigsutbrottet. Det är tänkt att fredssamtalen mellan USA och Iran ska fortsätta efter begravningen. Det här var nyheterna nu klockan 3. Det blir mera nyheter igen om en timme.

Jakob Karlberg med Fan vad bra, roligt att du har rattat in Yle Vegas frekvens. Joakim Runt och Nicke Aldén här, ditt fredags eftermiddags sällskap. Och om en liten stund så ska vi ta i tur med vårt nya sommarelement som heter Vad sa du att du sjöng, sa du? Sånt på kommande, felhörd sånglyrik bland annat på kommande den här timmen.

0: Yle Vega.
1: Och årets mest omtalade bröllop kommer högst antagligen att äga rum inkommande veckoslut, Madison Square Garden i New York. Och det är då Taylor Swift och Travis Kelce som kommer att säga ja till varandra. Men nu menar New York Post att de här två redan har gift sig i smyg.
2: Jag såg någon sån där rubrik någonstans, och det här är ju skandal.
1: Mm. Snuvade på konfekten, det blev vi allihopa.
2: Har du läst artikeln? Vad sägs i det? Liksom?
1: No, det sägs på det sättet att de har sagt ja till varandra inför en liten grupp nära och kära. Men sen ska de väl nog ha den här festen trots det vid Madison Square Garden.
2: Mm-hmm.
1: Men vi pratade ju om det här med vår redaktör Märta Nummema igår.
2: Ja.
1: Och du drog också den här parallellen till Jeffrey Bezos bröllop.
2: Det där Venedig-spektaklet då han hyrde halva stan.
1: Ja, och sen hade han en massa vänner och bekanta med några miljoner på bankkontot. Flyga in med sina privata plan. Och det här fick ju väldigt mycket kritik att det förstör staden, man tar ingen hänsyn till miljön och så vidare och så vidare. Och jag kan tänka mig att många andra sådana här multimiljonärer säkert har tagit lite lärdom från det här fallet Bezos och bröllopet i Venedig. Bland annat då paret Swift och Kelce. För de har nu donerat 26 miljoner dollar till 20 stycken olika välgörenhets ändamål i New York inför det här bröllopet som kommer att stänga ner stora delar av staden.
2: Okej, okay, ja.
1: Så till exempel kommer de att dela ut pengar till City Harvest, New York City, Food Bank for New York City, New York Cares, Helping Harvest, Rhode Island Community Food Bank, Feeding America, Dolly Parton's Imagination Library, Grammy in the Schools, Answer the Call, Education Through Music. Jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst.
2: Ja, okay, okay. 26 miljoner.
1: Mm, det är inte dåligt, men de har ju pengar att ge ut.
2: De har som gräs. Och uppenbarligen alltså det är någonting, de har nog dåligt samvete över någonting eftersom de börjar kasta omkring de här miljonerna nu.
1: Ja, vi kan ju nog tänka oss att eftersom vi till exempel fick höra Märta berätta igår att Ed Sheeran har gått ut på sina sociala medier och sagt att han är bjuden. Ja. Han måste ju flygas dit.
2: Ja.
1: Det har snackats om 1000 gäster.
2: Ja.
1: Jag har inte fått någon inbjudan, hörde med dig.
2: Jag har inte kollat e-posten nu på en stund, men det kan finnas där. Sannolikheten är hög.
1: Jag väntar ändå på att en brevduva ska flyga in genom studiofönstret och leverera det här brevet åt mig, att jag också är bjuden. Men, men om man tänker då 1000 gäster, och framförallt väldigt framgångsrika gäster, kändisar hade snackat som, de kommer ju, likt Jeffrey Bezos bröllop, att flygas in från alla håll och kanter i världen.
2: Mm.
1: Så det här är väl lite sådär att på förhand paja folk med hår, så var så att ja okej, vi är medvetna om att det är ett spektakel som påverkar stadens invånare, men vi vill ge tillbaks för att ni kommer att ha tålamod med vår lilla fest, och det är ju fint.
2: Ja, absolut, de köper sig tålamod helt enkelt med de 26 miljonerna, och det är sånt som man kan göra om man är miljonär. Det är ganska nice.

Foo Fighters här med Monkey Wrench. Dave Grohl, ett kompani, och det har blivit dags att ta itu med vår sommarserie dit du kan komma med dina bidrag med ett litet segment vi har valt att kalla för

0: Vad sa du att du sjöng, sa du?
1: Ja, det här vill vi höra från just exakt dig. Ibland går det ju helt enkelt tokigt att man hör fel en viss sånglyrik. Och sen kan det hända att man tror att det har sjungits på ett visst sätt i tiotals år mm-hmm. förrän man har fått veta den kalla sanningen, eller hur?
2: Ja, så är det. Och då är det om man utbrister, eller någon i ens närhet utbrister, vad sa du att du sjöng, sa du? Ska vi inte gå igenom lite plock av de här förslagen som vi fick in förra veckan? Det vill säga äkta, 100% sanna felhörningar som finlandssvenskar har varit med om. Anders i Ekenäs skrev in via WhatsApp, det vill säga 044-421-4848. Han berättade att han var sådär 12-13 år och så lyssnade han på Lionel Richie. Och så satt han där och njöt när Lionel Richie sjöng om Stockholm News. Och det lät så här.

Och är man 12-13. Det är bra, Anders. Det är bra att du berättar nu idag. Katarina, hon lyssnar på Kent faktiskt här i Yle Vega. Och hon uppskattar Kent och hon uppskattar framförallt hur Kent och Jocke Berg sjunger. Och du sa miau när du dansar.

0: funkar ju bra som helst.
1: Verkligen, det lät skrämmande likt miau. Och nu kommer jag inte jag att höra någonting annat när jag hörde den här låten i framtiden. Nej, nej.
2: Och varför sjunger han egentligen? Alltså, är du som jag när du dansar? Alltså?
1: Det är väl, så är det, borde det vara jag.
2: Nej, men inte. Men du som jag när du dansar hörde alltså Katarina. Freddy skrev in via 044-421-4848. Han kom mindes då de satt på elevcafé i Mattliden i Esbo på 1980-talet. De lyssnade bland annat på Alice Cooper. Och speciellt den där frasen i Alice Coopers Poison när han sjunger om Your boyfriend running through my veins.
1: Ja, jag hör det, definitivt.
2: Boyfriend, poison ligger nära varandra. På samma elevcafé på 80-talet så brukar man också lyssna på Cutting Crews när de sjunger om I just want to be Roth tonight. Alltså David Lee Roth. Så här

0: Det där var lite svårare. Jag tror att de borde ha putsat sina öron lite.
1: Ja,
0: jag
1: tror
0: hör inte helt det där I just want to be wroth tonight.
1: Nej, inte jag heller, men vi lyssnar ju också väldigt noga. Och nu vill vi höra från dig alltså. Vilka är dina favorit felhörningar då det kommer till olika låttexter? Du kan bidra på WhatsAppen 044 421 48 48. Men vi har också ett webbformulär ute på svenska.yle.fi. Du går in där på huvudsidan och så kan du söka på vad sa du att du sjöng? Eller bara ordet sjöng. Och så kommer den här ganska högt upp. Där kan du också skriva in vad du har hört fel. Men du kan också banda in en ljudberättelse om du så önskar. Och det här vill vi alltså ha från dig idag. Felhörningar.
0: 044-421-48-48. Morsan skrev in och berättade om morsans yngsta dotter som hade lyssnat på Magnus Uggla och lyssnat på när Magnus Uggla sjunger om hur pastorn lagade riktig pudding.
2: Då pastorn var en riktig pudding. Vaknade min olycksbror.
0: Jag hade ju kanalen i botten där, men då pastorn var en riktig pudding.
1: Ja, det är ju ändå oskyldigt att som barn höra att då pastorn lagar pudding istället för att det var pastorn som var just efterrätten i fråga.
0: Så är det, men man måste kunna skratta åt barn också, elakt.
1: Det måste man definitivt kunna. Det förespråkar vi här i Yle Vegas eftermiddag. Men nu får du alltså skicka in åt oss på WhatsAppen 044 421 48 48 felhörningar i vårt segment som vi kallar för...

0: Vad sa du att du sjöng, sa du?
1: Så heter alltså vårt sommarsegment som just du kan bidra i med felhörningar. Låtar du har sjungit fel till, kanske hela ditt liv, tills någon sa dig att det är inte riktigt så där de sjunger.
2: Exakt, så WhatsApp-numret är 044-421-4848. Det smidigaste att skicka det via den vägen. Christian skickar ett röstmeddelande via WhatsApp. Vi ska höra vad Christian har haft för felhörning i sitt liv.
3: Morjens, det är Kride här. Jag kommer ihåg från barndomen nylonbito. Peffallan, se sopii minulle. Peffallan, se sopii sinulle. Peffallan. Ei katu rassaa kiinni. Mä koska haluun olla nailon.
1: Fantastiskt. Och vilken sångröst. Alltså han sjöng ju i ton och allting.
2: Det var väldigt bra. Teflon Love var ju original. Alltså med Peffallan låter ju i princip lika bra. 044-421-4848. Som du märker, det är jättelätt att skicka ett röstmeddelande. Så behöver du inte skriva och så kan vi spela ut det här sen bara.
1: Mm. Och nästa vecka så kanske vi spelar upp också ett klipp, för det är lite svårt så här i farten att klippa ut just den text radiramsan som du har hört fel längs med år. Men vi har fått in en hel del, så have no fear.
2: Nej, så vi kan ta två från förra.

veckan till exempel. Ja. Nina i Helsingfors skrev in via 044-421-4848. Hon var ärlig med det att hon var över 50 år när hon först förstod, alltså att när Sweet sjunger så sjunger de alltså inte om kuken uppe.

0: alltså coconut.
1: Och det är bra, Nina, att du äntligen insåg detta. Sen ska vi sno en från Sveriges Radio när de hade lite samma diskussion också. Då var det Jesper som hade hört av sig till Sveriges Radio och konstaterat att när han var yngre så njöt han av Bruce Springsteen och hur Bruce Springsteen tog i och sjöng om barn under Joels säng.

0: Funkar. Ja. Barn under Joels säng. Hur bra som helst.
1: Han var alltid en skum typ, den här Joel.
0: Yep.
1: Minns honom så väl. Men fortfarande kan ni alltså bidra. Varje fredags eftermiddag strax efter nyheterna klockan 15 så kommer vi att köra igång med den här grejen. Och bidra alltså på WhatsAppen 044 421 48 48. Så kanske det är just din felsägning vi läser upp nästa vecka.

0: Miss Li med Lev nu dö sen. Och visst skickar ni in ännu felhörningar ni har haft i musikens tecken. Vi har Sonja som har hört lite fel då hon har lyssnat på modersmålets sång. Sonja skriver åt oss så här: hej! I lågstadiet sjöng jag länge kär persiennets stål. Sen lärde jag mig att det heter skärpersinnets stål.
1: Skärpersinnets stål. Det är en helt bra uppmaning det också. Det blir väldigt modern filosofiskt. 044-421-4848. En annan felhörning som kommer in här. Mina Zumba-deltagare brukar det sjunga taket på garage, det kommer säkert falla av. Till Aise Euteo Pego. Nu, jag vet inte vad det är för låt.
0: Aise Pego, Aise Pego. Du har inte hört den?
1: Nej.
0: Okej, men vi ska ta och lyssna på det nästa vecka.
1: Nästa vecka! Jag ska komma ihåg det här i 7 dagar. Sen.
0: Det blir fint. 044-421-4848. Låt texta du har hört fel någon gång. Till följande musik från Svensk Finland. Vi har en finlandssvensk vokalist i East Electric, Sibbobisin Jocke Levalampi. Låten du hör här i Yle Vega med Joakim Runt och Nicke Aldén i studion heter Road.

0: Jag heter Daniel Olin och jag är gäst i politikens sommarserie. Vi ska tala om NATO, Finlands roll i NATO och hur NATO mår med Trump i Vita huset.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

0: kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot

från Brooklyn, New York kommer hen LP, Girls Go Wild. Hör du här i Yle Vegas eftermiddag. LP uppträdde också i Finland för första gången någonsin för bara ett par veckor sedan. Mycket fin spelning var själv där och njöt storligen. Hej, på tal om att njuta. Nu ska du få njuta av Joakim Runts sällskap fram till klockan 18.00 här på kanalen. Bland annat ett skivråd ska Joakim bjuda på, obs, undantagsvis mellan klockan 17 och 18 enligt sommarschema. Mitt namn är Nick Aldén. Jag önskar dig en riktigt fin fredagskväll. Nyheter efter Rage Against the Machine med Bomb Track. Ha det riktigt bra. Vi hörs. Hej då.

0: Nyheterna klockan 16 den här fredagen bjuder bland annat på en historisk notering på Helsingforsbörsen när kvanttekniken bryter sig in på aktiemarknaden. Gonorréfallen fortsätter öka både här i Finland och i resten av Europa. Och i samma veva blev en uppmärksammad hudsjukdom stämplad som könssjukdom. Vi reder ut vad det handlar om. Det blir fuktigt och varmt väder under det närmaste dygnet. I studion Ida Rislaki, god fredags eftermiddag. Ja, det finländska kvantdatorbolaget IQM listades på Helsingforsbörsen idag. Innan noteringen hade bolaget värderats till 1,7 miljarder euro och aktien steg med över 20% under förmiddagen men har sedan dess sjunkit lite igen. IQM är därmed det största bolaget som har noterats på Helsingforsbörsen på 8 år och det första kvantdatorbolaget som börslistats i Europa. IQMs chef för internationella relationer, Juha Vartiainen, tror att kvanttekniken är en av framtidens stora branscher.
1: Mä uskon, että meillä on tällä Suomessa kaikki edellytykset menestyä ja kasvaa. Ja täällä on tehty 60 vuotta akateemista tutkimusta ja nyt on toistakymmentä kvanttialan firmaa ja monet niistä hyvässä kasvuvauhdissa. Niin mä näkisin, että tässä on yksi tulevaisuuden isoista aloista.
0: Under 60 år har Finland forskat i kvantteknik och här finns många företag som redan nu växer i god takt, säger Juha Vartiainen. IQM listades också på den amerikanska techbörsen Nasdaq igår och aktien steg med 2% under gårdagen där. Finland skaffar ytterligare luftvärnssystem från svenska Saab för omkring 108 miljoner euro. Försvarsminister Antti Häkkinen har gett Försvarsmakten fullmakt att upphandla luftvärnsrobotsystem av sorten RBS-70NG. Det rör sig om en mer avancerad version av ett annat system som redan är i bruk hos oss. Upphandlingen ökar försvarets förmåga att avvärja både drönare och bemannade flyg över hela Finland, uppger försvarsministeriet. Utrikes nu. I Iran samlas representanter från flera hundra länder för att närvara vid den tidigare iranske ledaren Ayatollah Ali Khameneis begravning. Enligt Qatar-mediet Al Jazeera är statschefer från bland annat Pakistan, Armenien och Georgien på plats. Representanter från Indien, Kina och Ryssland väntas också närvara. Begravningen ordnas i Irans huvudstad Teheran imorgon. Själva gravsättningen sker ändå i Khameneis hemstad Mashhad på torsdag den 9 juli. Det är tänkt att fredssamtalen mellan USA och Iran ska fortsätta efter begravningen. Moldaviens premiärminister Alexandru Muntanu meddelar att han avgår. Samtidigt faller också landets regering. Muntanu uppger ingen egentlig orsak till sin avgång men skriver på meddelade tjänsten X att han inte kan slutföra uppdraget utan att tumma på sina värderingar. Drygt 60-årige Muntanu valdes till premiärminister i november i fjol efter landets parlamentsval. Nu får president Maia Sandu föra diskussion med parlamentariska grupper för att sen utse en ny premiärministerkandidat. Vidare till hälsofrågor, närmare bestämt hur man tar hand om sin sexualhälsa. Könssjukdomar sprids nämligen i snabb takt både i Finland och i Europa. Och nu har också medier uppmärksammat en åkomma som har kallats för en ny könssjukdom, men enligt experter är det inte hela sanningen. Vendla Fagerud fortsätter.
2: Hudsjukdomen dermatofilos har fått uppmärksamhet i sommar efter att Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC rapporterade att ett antal fall har konstaterats i Europa. Sjukdomen har tidigare främst drabbat djur men har nu upptäckts hos människor, i de flesta fallen hos män som har sex med män. I medier har sjukdomen beskrivits som en ny könssjukdom, men Eija Hiltunen-Back, specialistläkare inom hud- och könssjukdomar, bedömer att den inte kan klassas som en könssjukdom.
3: Mun näkemyksen mukaan se ei ole sukupuolitauti tai seksitauti.
2: Dermatofilos smittar genom hudkontakt. Sjukdomen kan alltså smitta via sex, men det kan många andra hudinfektioner också göra. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika eller gå över av sig själv. Hiltunen Back tycker inte att man behöver oroa sig över smittan. I juni hade sjukdomen rapporterats hos bara 70 personer i 4 EU-länder. Det är inte många, säger hon.
3: Me ei puhuta nyt mistään valtavasta määrästä.
2: Det här betyder inte att de som försöker undvika könssjukdomar kan luta sig tillbaka. Sedan pandemin har i synnerhet antalet fall av sjukdomen gonorré ökat stadigt. I Europa syns en ökning på över 300% mellan åren 2015 och 2024. För att förebygga smittor är kondom det enda säkra preventivmedlet. Hiltunen Back påminner om hur viktigt det är att ta ansvar över inte bara sin egen utan också andras sexualhälsa.
3: Jos on tunne, että olisi hyvä käydä testeihin, niin silloin kannattaa todella käydä, koska ne testit on se ainoa tapa, jolla voi varmistaa sen, että ei ainakaan tietämättään tartuta sitten muita ihmisiä.
2: Om man känner att det vore bra att testa sig, ska man verkligen göra det. Det är det enda sättet att vara säker på att man inte smittar andra, säger läkaren Eija Hiltunen Back.
0: Det rapporterade Vendla Fagerud. Tvisten mellan nätverksbolaget Elisa och mediebolaget MTV är nu löst. MTVs gratiskanaler syns igen i Elisas nät. Kanalerna var nedsläckta sedan medlet av maj efter att MTV sa upp distributionsavtalet mellan bolagen. Men nu meddelar de att de fördjupar sitt samarbete i och med ett nytt avtal. Detaljerna i avtalet öppnar bolagen däremot inte upp i nuläget. I Åbo vill 4 personer stoppa stadens beslut om spårvagnar i Åbo. Ett besvär har lämnats in till Åbo förvaltningsdomstol angående Åbo fullmäktiges spårvagnsbeslut. De klagande misstänker nämligen att beredningen kring Åbo spårväg har varit partisk. Klagandena kräver att förvaltningsdomstolen häver fullmäktiges beslut att bygga spårvägen och att frågan tas upp till ny behandling i fullmäktige. Nu sport. Krista Pärmäkoski blir ny tränare i Finlands svenska skidförbund FSS. Pärmäkoski kommer att träna en grupp talangfulla åkare som siktar mot hemma-VM i Lahtis 2029. Enligt Glenn Lindholm, som är sportchef i FSS, sitter Pärmäkoski på värdefull erfarenhet och kunskap som FSS vill ta tillvara.
4: Hennes erfarenhet av toppidrott som vi... Denna som jag hoppas att våra idrottare kan liksom dra mest nytta av. Sedan det att hon är ju kvinna och vi har ju inte för många kvinnor som tränare överens i idrotten. Hon har säkert ännu mer att ge liksom på flick- och på damsidan än vad man kan ens förstå.
0: Och tennis. Tennisspelarna Harry Heljevaara och Henry Patton gick segrande ur den andra omgången i Wimbledon. Duon besegrade Mac Kiger och Patrick Track från USA med 2-1. Matchen var mycket jämn och alla set avgjordes efter tiebreak. Vem Heljevaara och Patton möter i nästa match klarnar senare idag. Fram till imorgon eftermiddag blir det ostadigt väder på många håll med regn och åskskurar runt om i landet. Under natten klarnar det upp i söder medan det blir mer ihållande regn i landets östra del imorgon. Det är mest mellan 16 och 23 grader både idag och imorgon. Varmast är det i norr och i natt är det mellan 8 och 15 grader. Det varnas för hård vind och måttlig sjögång på norra Östersjöns västra del och Ålands hav.

Max Martin har varit och skrivit den här också tillsammans med Pink. En låt från hennes Funhouse som hon gav ut 2008. 2003 gav Pink ut sin senaste skiva. Den heter Trust Fall. Hoppas du har en bra fredag eftermiddag på gång. Om den är risig kan saker och ting vända. Saker och ting kan ske. Allt kan visa sig vara mycket bättre om sig fast bara en timme. Jag heter Joakim Runt, är ditt eftermiddagssällskap här ännu i några timmar. Efter fem så kan du ha kul på det viset att du kan vara med i skivrådet. Jag har med mig 4-5 jättenya låtar som du väldigt gärna får vara med och lyssna på och bedöma kritiskt. Skriva in hit till studion. Gärna via WhatsApp 044-421-4848. Eller så mejlar du vegasnabbelajle.fi. En liten analys gällande vad du tycker om den här låten. Det är alltid kul att begå skivråd tillsammans. Häng på efter fem. Efter Jill Jonsson så kan du också vara med och gissa vilket årtal jag är ute efter när vi ska kolla in ett specifikt sånt.

overseas. Jill Johnson, I rock my country, sjunger hon. Nu kan du där, var du nu är på jobbet eller hemma, så där i lugn och ro försöka gissa vilket årtal jag är ute efter nu. Här lite musik som kom ut just det året.

pang hittar det här året. Tråkiga nyheter det här året är att The Doors sångare Jim Morrison hittas död i badkaret i Paris. Han är bara 27 år ung. Han hade, om jag kommer ihåg rätt, hade han faktiskt varit nykter också ett tag. Han hade problem med alkohol och eventuellt andra substanser, men han hade försökt jobba sig bort från det, men han drunknade i badkaret, och i och med det så blev han en del av den här famösa 27-klubben, du vet, rockstjärnor som har dött just vid 27 års ålder. Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Brian Jones och sådana. Det är någonting. Hjärnan blir ju mogen där vid 25 års ålder. Sen har det funnits någonting som hände många artister just där 2 år senare. In i det att din hjärna är fullt utvecklad. Det här året så förbjuds all tobaksreklam i åtminstone amerikansk tv. Och det här året så döms Charles Manson till döden för mord på skådespelaren Sharon Tate. Men det här dödsdomen så ändras sen till livstidsmord. Etta på amerikanska Billboard-listan är just Carole King, som du hörde i klippet där just med It's Too Late.

Är Harry Holkeri nu ordförande för Samlingspartiet, och det kommer att gå bra för honom. Han blir Finlands statsminister sedan 1987 till 1991. Det här året så meddelar president Kekkonen helt av egen vilja bara att okej, nu får regeringen Ahti Karjalainen sluta och Finlands riksdag ska bytas ut, meddelar presidenten. Och så utlyser han nyval sen till året efter, det här året som jag är ute efter. Det här året så öppnar Näsinneola i Tammerfors. Det här året så fattar Helsingfors beslutet att stan ska låta bygga en metrolinje, och det ska gå från stadsdelen Kampen under järnvägsstationen vidare till Hagenäs. Och den här metrolinjen så blir sen verklighet 10 år senare ungefär. Och det här året slutar homosexualitet att vara ett brott i Finland. Och på topplistan i Finland i juli det här året så finns sådana som Fredrik med Kostaja.

0: olisi vai?
1: Fredrik, han var lite samlad ännu på den här tiden, det här året. Sen började det gå hårt för honom. Finlandssvenskt på toppen också i juli det här året. Carola Standerskjöld, eller Carola som hon kallar sig, med hennes finska variant av herrarna i hagen, det vill säga herrojen kanssa pellon laidassa.

På topplistan i juli det här året i Finland sneglar vi mot Sverige, så toppades svensktoppen i juli av Hootenanny Singers.

Please ge mig årtalet, din fåntratt, säger du nu där. Okej, du kan få det. 1971 hände allt detta. Vi skulle kunna sluta med en låt som kom ut 1971 på skivan Ferryport av det fantastiska finländska bandet Wigwam. Och de gav ut på den skivan bland annat en låt som heter Lost Without a Trace, skriven av sångaren och pianisten Jim Pembroke. Och den här var en unik låt på det viset. Eftersom när den kom ut så snappades den här låten upp ända bort i Amerika av Barbra Streisand och Barbra Streisands produktionsbolag, som tog kontakt med Finland och Wigwam och Jim Pembroke och Jim Pembrokes manager och sa att hej, vi skulle vilja att Barbra Streisand gjorde en cover på den här låten. Det var inte så många finländska låtar som hade blivit önskade som covers i USA början av 70-talet. Men helt enligt tidens anda så tyckte Wigwams Jim Pembroke att Barbra Streisand är alldeles för kommersiell. Så att han sa nej. Och sen kan man bara gissa hur mycket royaltypengar som Wigwams Jim Pembroke kunde ha dragit in på den. Fantastiskt vacker låt. Wigwam Lost Without a Trace. Jukka Tolonen på akustisk gitarr där också.

0: Bossen där, ja. Hörde du så här slutet av veckan, eller kanske varje dag för den delen, har du någon gång drömt om att bara sadla om, lämna allting och till exempel starta ett café? Men du drar dig lite, för du vet inte, ett café låter sådär hanterligt, men du vet egentligen inte hur mycket jobb där ligger bakom. Nå, nu ska du få veta. Peter Falund ska prata med caféinnehavare Åke Holm i Vasa, som får förklara hur en dag som caféinnehavare ser ut, plus med att ha ett eget café och minus med att ha ett eget café.
1: Kuinka muuta? Onko hyvä näin?
2: On hyvä, tuossa on vissiin maito.
1: Joo, sokeri maito.
2: Siinä on kannuksia.
3: May your coffee be strong and your Monday be short. Then you can't buy happiness, but you can buy coffee, and that's pretty close. Ja det där är ju två citat och sanningar, Åke Holm, som stämmer ganska så bra, eller?
1: Absolut.
3: Ja. Jag kommer att hälsa på dig här i Café Solo, som är caféet på järnvägsstationen i Vasa. Och du har just precis jagat ut de sista kunderna. Hur skönt är det?
1: Nå jo, nu återstår bara arbete efter det här. Det är alltid någonting efter när man stänger, så är det inte alltid någonting som ska göras.
3: Hur har den här tisdagen varit?
1: Mycket lugn, från morgon till kväll.
3: Ja, är det vanligt eller ovanligt på tisdag?
1: Nå, överlag så är nog tisdagen ganska långsam, men man vänjer sig, man kan inte säga på förhand att överhuvudtaget. Det är nog bara från dag till dag och dag som det kommer. Det är överraskningsmoment varenda dag vad som sker.
3: Man får vara lite på tå och beredd.
1: Jo, absolut. Ska man veta på förhand så ska man ju kunna öppna senare eller fast har stängt en dag. Men som sagt, man vet inte vad som händer om man kommer på morgonen.
3: Det här utrymmet är ju väldigt tilltalande. Ni har mysig belysning. Det är inte speciellt stort, men det är i gammal stil också, med trädörrar och glasfönster i dem. Sen så någonting som jag då, som inbiten Vasabo, då reagerar på direkt, så där står Nikolajstad på en skylt. Det är ju lite häftigt.
1: Absolut, absolut. Lär vara originalskylten från station, och som man nu ser ut så skulle inte vara så omöjlighet att inte skulle vara, för jag hittade den här på mellantaket någon gång i drygt 20 år sedan, när de renoverade någonting på mellantaket, så hittade de den där, så ja. Det är klart man ska plocka fram historia.
3: Ja, men det ska man definitivt. Och den här historien skulle ju vara ännu bättre om det skulle vara något cool hål i den där också.
1: Ja, no, förvisso. Men det går nog utan.
3: Ja, Vasa hette ju Nikolajstad under en period under förryskningen.
1: Ända till 1917. På papper.
3: Ja.
1: Men det säger ju att det skrivs Nikolajstad och uttalas Vasa.
3: Ja. Så är det säkert. Sen så har ni trevligt här, alltså det är lite prydligt radade hyllor med allt möjligt, både sötsaker just här och lite pastiller och till och med något påskägg och sånt. Och där borta så har ni en vitrin med, ser ut som kaffe.
1: Kaffe i olika utförande. Dels när vi tar nu kaffe från Björneborg och det här är nu deras kaffe, det som dels som vi använder själv, och så är det lite sån där mer specialkaffe då från olika regioner eller bara skilda gårdar eller vilket som, att det är från Kenya eller från Etiopien eller från Indien eller Brasilien, och just som sagt Colombia, så har han oftast från skilda odlare, att det kommer från en gård så att säga.
3: Det finns alltså för varje smak.
1: Ja. Jag skulle nog nästan vilja påstå.
3: Bara att nappa med sig.
1: Okej, och allt från vanligt kaffe till espresso däremellan.
3: På ett bord där så har ni något som för mig ser väldigt lockande ut. Jag trodde först att det på långt håll att det var marmeladburkar, sådär, men det är visst saltlakrits.
1: Det är lakrits i alla de former och slag som vi köper in från Sverige. Jag fastnade först för här att jag såg på nätet att de provsmakade det här svensk jävlar som är deras. Världens saltaste lakrits enligt deras utsago, och mycket riktigt är nog salt, så jag förslår.
3: Någonting som
1: och gott.
3: Ja, det kan jag tänka mig, något som man bör pröva på en gång i livet.
1: Absolut. Det räcker med en om dagen. Man behöver ett mycket dryg sort.
3: Nej, det är så pass mycket kick i den.
1: Jo. Men man vaknar upp.
3: Så har ni lite annat tilltalande godis och koppar och sånt där också?
1: Ja, nu vi har nu något sånt där smycke från en här i Vasa, från det här Helmi Satama, som lagar smycken och armband och så vidare, som jag känner från tidigare. Så jag sa att de får nog lägga hit på utställning, så kan vi ju sälja. Och nog fara mycket som souvenirer och sånt. Det är ju handarbete från Vasa. Så. Och muggar med Vasa-motiv också, om man vill ha.
3: Ja, återigen denna historia.
1: Jo. På motivet så är det ju Vasklot och Tropiklandia, Saluhallen, ruinerna, frihetsstatyn och så vidare. Det är Vasa.
3: Verkligen. Och här då, i de här vitrinerna som finns här runt disken, så finns det bakverk av olika slag. Vad är det som ni har bjudit på idag då?
1: No, kanel och vaniljbullar som är nu sån där standardutförande. Så har vi nu munkringar idag. Oftast så har vi grisar och munkringar, lite beroende på vad vi är på för humör idag. Så. Och så är det ju klart att smörgåsar och diverse annat. Om man tar med sig på tåg eller på plats, så får man ju göra som man vill. Men.
3: Och mackor har ni sett där?
1: Jo, semlor i olika utföranden.
3: Vi ska gå lite hit också och prata med den som är ansvarig för bakverket, Marina West. Hej!
4: Hej!
3: Hurdan bageri idag har det varit idag då?
4: Idag har jag varit ganska lat, så idag blev inte så det jättemycket. Men får väl ta igen imorgon istället.
3: Hur tänker du då som står för det här goda med just vad det ska finnas här?
4: Nå, det skulle börja finnas något som passar allihop, så att det någonting glutenfritt och laktosfritt har vi genom hela, så här finns inte. Vet inte, ja, vi har låg laktos på en produkt tror jag. Resten är laktosfritt. Mm. Och så det, och nu försöker vi om någon kommer med några önskemål, men att vi kör ju nog här vi själv vill ha.
3: Och i och med att ni bakar själva, så, och det gör ni förstår jag där bakom disken då. Hur tidigt måste ni starta? Hur tidiga morgnar är det för er?
4: Alltså, vi öppnar ju 5:15, så då kommer vi hit. Och så är det ju tillbaka backa, så att man får det färdigt någon gång på förmiddagen.
3: Och vad är det nu bästa, även om du sa att du inte har varit riktigt på humör, så vad är ändå det bästa med att kunna stå till tjänst med det här?
4: Nu är det ju trevligt om folk gillar det man gör. Att folk tycker om det, så är ju det som är som tacken för det.
3: Vad är du allra bäst på då? En riktig baddare på?
4: Jag vet inte. Nej, jag kan inte säga.
3: Vad säger Åke? Vad är hon bäst på?
1: Ja, jag vet om jag ska sova på soffan i natt eller inte. Nej, men hon bakar både bullar och kakor och allting som folk tycker om och uppskattas av de som köper och äter. Så att det är nog på den sidan.
3: Vad skulle du säga att ändå storsäljaren som tågfolket vill ha med sig? Vad går bäst åt?
1: Smörgåsar går ju alltid åt sig att ha med sig, och kaffe, absolut. Och kanel och vaniljbollorna är nog de som far mest, och äppelgrisar.
3: Mm. Ni två, Marina, och du så driver det här kaféet tillsammans. Är det bara himmel och fröjd och så här, eller kan ni buffa mellan varven också?
1: No, inte skulle man väl riktigt vilja säga att det är som en dans på rosor, så det var från morgon till kväll inte, att nu är det ju är upp och ner som på allt. Att det är bättre dagar och det är sämre dagar, och det är dagar som man inte hindrar sitta och dagar som man inte hindrar med en annat än sitta. Så
3: det är det här livet.
1: Det är livet, ja. I grund och botten så är det ju nog så att det. Men som sagt, man vet ju inte vad som kommer, för på morgonen när man kommer hit ungefär 6:00, så vet man ju inte vad som väntar, att man kan ha då på första 20 minuterna kanske man har en 15 kunder som är inne, eller så kan man ha första kunden fast först 7:00 eller något sånt, det är vilket som.
0: kaféföretagare Åke Holm. Vi ska fortsätta tenta på honom på det här med hur det är att driva kafé. Tommy Nilsson, samma människa.

0: Tusen tack, Tommy Nilsson. Och trevlig eftermiddag på dig om du just kom in på kanalen Yle Vega. Vi håller på att lära oss allt om hur det är att driva café. Och som undervisare och lektor har vi caféinnehavare Åke Holm i Vasa. Han bor utanför stan och han berättade tidigare att han öppnar ganska tidigt på morgonen. Så Peter Falund undrar hur tidiga morgnarna blir för en caféinnehavare i så fall.
1: Ni bor i Tervajoki som ligger så där en 30 kilometer från Vasa. Så betyder det att ni stiger upp för fem då för att liksom hinna hit?
2: Nej, det är lite som i Jönssonligan. Det är tajmat och klart in i minsta detalj. Man brukar stiga upp kanske kvart 20 över fem. På med kläderna, ut med hunden och så i bilen och så hit. Så man, ungefär klockan 6. About. Så hinner man koka kaffe och ställ till lite innan man tar upp dörren kvart över. Just den tiden så är det ändå ganska lite folk på plats. Om man falskar med fem minuter hit eller dit så är det, jag tror att det är någon som märker.
1: Ja, och sen som du har berättat så går dagen då, ibland är det mycket och ibland är det mindre. Och vid halv fem tiden, där vi är nu då lite efter, så då får du sätta lapp på luckan. Men vad gör ni ännu efter det då?
2: Nå, det beror lite på dagen här också att nu har vi till exempel en beställning på något tårtor och sånt till imorgon. Så om man inte har hunnit under dagens lopp göra eller haft möjlighet att göra ändå, så lagar man nu här färdigt och så går en timme eller två på här och så eventuellt så måste man få och handla någonting om man är utan något till följande dag. Att, ska vi säga nu mycket sällan så är vi ju hem före klockan 6. Att kanske man skulle kanske måste äta någonting innan man börjar på, så nu får man ju kväll till fara och men att det är ju eget val så bara man totar på med sitt.
1: Men min matematik säger att det blir minst 12 timmar, ofta säkert 13 timmar.
2: Ja, det beror ju på lite hur man räknar och att man har ju inte så bråttom på kvällarna oftast, men att det beror ju på att nu har vi ju haft och sedan med just det här större tillställningar just med examen och allt sånt det annat, så har vi ju oftast en hel massa tårtor och sånt som ska lagas. Och nu är ju mer än en gång som man har kommit hit och det är klockan 6 på morgonen och så har man ju farit härifrån ungefär 11-12 på kvällen och ibland ännu efter här. Så att, men att tack och lov så är det ganska sällan.
1: Men det händer.
2: Det händer, jo, absolut, absolut.
1: Jag som Vasabo har en liten uppfattning om att det här är en bortgömd pärla. Alltså man tänker inte, jag i alla fall tänker inte på att men här finns ju ett häftigt café. Men ändå så, ja, så känns det lite bortglömt för mig. Hur är det med resten av Vasaborna?
2: Nu är det ju många som är de som då ofta reser med tåg, jo, men att de har inte kommit in via station i princip någon gång, utan de har bara gått på utsidan och så raka spåret på tåget. Att inte hoxar de oftast om inte är något annat, att säg något tåg är för sena eller något liknande, att det har blivit något annat strur, så de kommer in och skyddar undan väder eller annars bara för att de sett sig här och hoxar de att oj, här finns ju någonting annat här, annat är bara inte ett tomt hus. Och många som från övriga Finland, så till exempel nu Åbo, Tammerfors, Helsingfors och så vidare, så är fascinerande att det finns aktivitet på station, att vi är ju inte bara vi här, utan är ju biluthyrning här och är frissorna här bredvid och det finns fotvårdare där på gaveln och allt sånt, att hela stationen i användning så att säga, att det är inte bara ett tomt skal.
1: Nej, här finns det alltså liv nog längs med dagen och det ligger ju jättecentralt egentligen, för att Paradgatan, Hovrättsesplanaden, den börjar ju här och stan börjar ju på allvar här, så det ligger bra till.
2: Jo, och de som nu kommer hit så är det med tåg eller buss, så är ju första de möter så är ju det här station, oberoende vad de kommer med. Att det är ju som sagt, det är många som är fascinerade som utrikes ifrån också, att det är så pass gammalt hus att man säger att det är originalstation från när de drog hit spåret. Mm. Att det är kvar ännu.
1: Hur länge har du och Marina drivit det här nu?
2: Nå, det var från 1 november visst, 2015, så är nu drygt 10 år.
1: Mm. Men blir det 10 eller ännu mera till då?
2: Ja, nå, vi får se. Vi får se vart det far. Har man någon annat att göra så... Om man nu trivs med det man gör, nu, klart, nu känns det ju somliga dagar som man vaknar upp och tänker, inte idag. Men det är nog så det man... Det är en rutin oberoende som man... Vad är det nu? Till att vara egenföretagare så är det ju något arbete i livsstilen då, så att inte... Man har ju inte någon annan till skylla sig själv.
1: Nej, och hur är det då? Du är ju ingen konfirmand längre.
2: Nej.
1: Så hur är det med kroppen? Orkar den bra med alla de här olika positionerna och ställningarna som det krävs för att hålla igång det här?
2: Nej, jag såg nog ett ganska bra citat på nätet att jag att huvud tror att jag är 25 och kroppen anser att jag är en idiot, men att det är ju helt klart man rör ju sig hela tiden, att det är ju inte så mycket statiskt på det sättet som man att det, man jag ska nog alltid springas av van med. Jag ska plockas disk och jag ska lagas någonting och så vidare bortåt. Att inte, skulle jag säga, nu har man ju krämporna kommer ju med åren, men att det är nog så det som man inte riktigt gör så mycket åt.
1: Nej, men det är ett ståendes och gåendes jobb, förstår jag.
2: Jo, det är ganska mycket på fötterna då. Att, ja. Men det... som sagt, det är skillnad från dag till dag.
1: När du var liten pöjk då, vad hade du för drömmar om vad det skulle bli?
2: Ja, jag skulle minnas sig själv. Nå, här, nu är det standard pojkdrömmar när man går i lagstadiet ungefär, att det är polis eller brandman ungefär. Att... Och så har man ju haft några ambitioner någon gång nu, att man skulle bli byggkar eller man skulle bli elektriker, men alltså, det är praktiskt arbetare i alla fall. Att inte har ju haft något direkt mål i livet, inte vet jag ännu vad jag vill bli till jag blir gammal, så att det är en pensionär också, förhoppningsvis, men vad som sker upp till det, så det får väl visa sig.
1: Känner du ändå att du har hamnat på rätt plats med det här?
2: Nå, nu ska jag nästan säga det. Nu har jag ju utbildning bakom mig nu, men att det som trädde någon på datasidan, men att inte har ju arbetat en dag inom hela branschen oberoende, utan man har ju hoppat in lite på något arbete där det nog har funnits till vara på, så jag har varit produktionsarbetare och butiksförsäljare och industrimålare och allt möjligt annat, där går skar och allt möjligt, men det här jag har nog varit på det handelssidan kanske som man har varit mest i arbete, så att säga.
1: Nå, men tradinom passar väl ändå utmärkt för det här?
2: Ja, om man skulle nog vara på den ekonomiska sidan tradinom, men att som sagt, jag var med inriktning på data och IT, ja, men jag är nörd, licensierad nörd.
1: Ja, det, jag förstår, det är ju bara en liten, mycket liten del av det här, du gör ju allt annat också.
2: Oja. Ja, nej, men det är sånt det man måste lär sig något nytt hela tiden, att intervju som sagt dagen i ända, att det är ett och samma hela tiden, att nu lär man ju sig något nytt hela tiden för var dag, och så är det nu till rågfolk som är ganska intressant om man ser all möjlig sort där här ändå, så att
1: så det allra bästa med det här jobbet, det antar jag då de här människokontakterna.
2: Nå, det är ju såklart den sociala biten som är ganska viktig och stor på del av arbetet på det sättet, att om man nu skulle vara helt introvert så är ju inte det här någonting som man ska börja med överhuvudtaget, utan det är ju, däremot så har jag ju inte haft några problem till prat med folk vare sig det man kände det eller okända, så att det är som bara man pratar så nu mjuknar de flesta att. Och humor är viktigt och oberoende.
1: Och nu lägger vi den här tisdagen till handlingarna då. Kommer ni någorlunda snabbt iväg hem mot Tervajoki nu då, eller hur blir det?
2: Ja, vi har nog inte oftast så det är riktigt bråttom till fara, att man varvar ner. Dagen är slut och dörrarna är stängd, så sitter man och varvar ner en stund och så. Är det klassiska? Vad ska vi äta ikväll då? Så sitter man och funderar på en halvtimme åtminstone innan man konstaterar att man vill hitta på någonting där hem sedan.
1: Ja, vad blir det ikväll då? Är det någon som vet?
3: Ingen aning.
2: Ingen aning. Det återstår att se. Men som sagt att... Det finns säkert några korvar till värma upp där hemma om inte annat.
0: Kaféinnehavare Åke Holm och Marin West där intervjuade av Peter Falut.

0: Den här veckan gästas relationspodden av Alva Stenman och Lisa Hummelskär från videopodden Ryggradslös. Och då ska vi prata om vänskap.
1: Allting som på något sätt skaver en relation som du ändå bryr dig om, så är ju saker som man måste lyfta på bordet.
2: Och så försöker väl jag och Lisa också i alla vänskapsrelationer att prata om det före det blir en sån där bitterhet. Ibland funkar det, ibland inte. Det finns en orsak att vår podd heter Ryggradslös.
0: Det här hör du på lördag klockan 17.05 här i Yle Vega och när som helst på arenan.
3: Ett förslag. Häng med på lite levirati före du börjar laga mat där hemma. Skivråd, som vi har översatt det fritt till svenska. Efter nyheterna har jag med mig 4, kanske 5 nya låtar. Så du får vara med och lyssna på och lite bedöma. Kritisera eller hylla. Vi kollar in. Heart fram till nyheterna med...

0: Kvanttekniken banar väg på börsen. Det första kvantdatorbolaget på Europas aktiemarknad kommer från Finland. En på sistone uppmärksammad hudsjukdom har felaktigt kallats för könssjukdom. Men fast könssjukdomarna i allmänhet ökar finns ingen anledning till oro, bedömer expert. Vi bekantar oss också med Swifties, som antingen är fans till en av världens största popstjärnor eller ett teleskop som kan räddas från att falla från skyarna. Veckoslutet inleds med varmt och fuktigt väder. Bland annat det här i nyheterna klockan 17 i studion Ida Rislaki. God fredags eftermiddag. Jag börjar ändå med att ytterligare ett av regeringens finansieringsbeslut är under lupp. Den här gången handlar det om statens bidrag till ett möjligt Europamästerskap i friidrott. Regeringen har beviljat Finlands friidrottsförbund 10 miljoner euro, vilket är betydligt mer än mästerskap brukar få. Enligt Helsingin Sanomat har ansökan om stödet inte gjorts i sedvanlig ordning, medan Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah dementerar det. Enligt Riikka Pakarinen, ordförande för Friidrottsförbundet, är statlig finansiering en förutsättning för att Europamästerskapet överhuvudtaget ska kunna ordnas i Finland.
1: Kun puhutaan suurtapahtumista, siis globaaleista tapahtumista, mitä nämä EM-kisat, yleisurheilu EM-kisat ovat, niin silloin on aivan täysin selvää, että näitä ei pysty järjestämään ilman yhteiskunnan mukanaoloa. Ja sitä myös Euroopan yleisurheiluliitto näiltä hakijoilta vaatii. Ja sitä myös nämä muut kandidaatit niin vahvasti ovat osoittaneet.
0: Enligt Pakarinen beviljas stödet på 10 miljoner euro ifall EM i friidrott ordnas i Helsingfors år 2030. Det finländska kvantdatorbolaget IQM listades på Helsingforsbörsen idag. IQM är det största bolaget som har noterats på Helsingforsbörsen på 8 år, värderat till 1,7 miljarder euro, och också det första kvantdatorbolaget som har börslistats i Europa. IQMs chef för internationella relationer, Juha Vartiainen, tror att kvanttekniken är en av de stora branscherna i framtiden.
2: Mä uskon, että meillä on täällä Suomessa kaikki edellytykset menestyä ja kasvaa. Ja täällä on tehty 60 vuotta akateemista tutkimusta ja nyt on toistakymmentä kvanttialan firmaa ja monet niistä hyvässä kasvuvauhdissa. Niin mä näkisin, että tässä on yksi tulevaisuuden isoista aloista.
0: Under 60 år har Finland forskat i kvantteknik och här finns många företag som redan nu växer i god takt, sa Juha Vartiainen vid IQM under Helsingfors börslistningen i morse. IQM listades också på den amerikanska techbörsen Nasdaq igår och aktien steg med 2% där under gårdagen. Vidare till hälsofrågor och närmare bestämt hur man tar hand om sin sexualhälsa. Könssjukdomar sprids nämligen i snabb takt både här i Finland och i övriga Europa. Nu har också medier uppmärksammat en åkomma som har kallats för en ny könssjukdom, men enligt experter är det här inte hela sanningen. Vendla Fagerud fortsätter.
3: Hudsjukdomen dermatofilos har fått uppmärksamhet i sommar efter att Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC rapporterade att ett antal fall har konstaterats i Europa. Sjukdomen har tidigare främst drabbat djur, men har nu upptäckts hos människor, i de flesta fallen hos män som har sex med män. I medier har sjukdomen beskrivits som en ny könssjukdom, men Eija Hiltunen-Back, specialistläkare inom hud- och könssjukdomar, bedömer att den inte kan klassas som en könssjukdom.
4: Mun näkemyksen mukaan se ei ole sukupuolitauti tai seksitauti.
3: Dermatofilos smittar genom hudkontakt. Sjukdomen kan alltså smitta via sex, men det kan många andra hudinfektioner också göra. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika eller gå över av sig själv. Hiltunen-Back tycker inte att man behöver oroa sig över smittan. I juni hade sjukdomen rapporterats hos bara 70 personer i 4 EU-länder. Det är inte många, säger hon.
4: Me ei puhuta nyt mistään valtavasta määrästä.
3: Det här betyder inte att de som försöker undvika könssjukdomar kan luta sig tillbaka. Sedan pandemin har i synnerhet antalet fall av sjukdomen gonorré ökat stadigt. I Europa syns en ökning på över 300% mellan åren 2015 och 2024. För att förebygga smittor är kondom det enda säkra preventivmedlet. Hiltunenback påminner om hur viktigt det är att ta ansvar över inte bara sin egen utan också andras sexualhälsa.
4: Jos on tunne, että olisi hyvä käydä testeihin, niin silloin kannattaa todella käydä, koska ne testit on se ainoa tapa, jolla voi varmistaa sen, että ei ainakaan tietämättään tartuta sitten muita ihmisiä.
3: Om man känner att det vore bra att testa sig, ska man verkligen göra det. Det är det enda sättet att vara säker på att man inte smittar andra, säger läkaren Eija Hiltunenback.
0: Och det rapporterade Vendla Fagerud. I Åbo vill fyra personer stoppa stadens beslut om spårvagnar i Åbo. Ett besvär har lämnats in till Åbo förvaltningsdomstol angående Åbo fullmäktiges spårvagnsbeslut från slutet av maj. De klagande misstänker att beredningen kring Åbos spårväg har varit partisk. Klagandena kräver att förvaltningsdomstolen häver fullmäktiges beslut att bygga spårvägen och att frågan tas upp till ny behandling i fullmäktige. I New York drar det ihop sig till sommarens mest upphaussade kändisbröllop mellan popstjärnan Taylor Swift och den amerikanska fotbollsspelaren Travis Kelce. Enligt tidningen New York Post har paret redan gift sig, men bröllopsfesten väntas ändå pågå hela veckoslutet och därför har popstjärnans fans, så kallade Swifties, samlats i centrum av staden i hopp om att se en glimt av stjärnan. Vår USA-korrespondent Josefin Flemmich är på plats i New York.
5: Ja, jag var utanför Madison Square Garden igår när det första evenemanget ordnades och säkerhetsarrangemangen var ganska stora. Vissa gator omkring arenan var helt avspärrade och polisnärvaron var stor och det här väntas fortsätta nu under fredagen. Taylor Swift eller Travis Kelce har ju inte själv bekräftat att det är fråga om deras bröllopsfest, men enligt amerikanska medieuppgifter så blir det en stor fest på arenan idag med 1000 inbjudna gäster som får lämna mobiltelefonerna hemma och skriva under sekretessavtal. Enligt medieuppgifter ska den här festen börja 17:00 lokaltid, alltså vid midnatt finsk tid. Jag pratade med flera Swifties idag som var på plats och hoppades på att få se en skymt av Taylor eller någon annan och vi kan höra vad de sa.
6: This is real. It's good. Like, it's love. Married. It's real. And yeah. I'm so happy for her, even though, like, we don't know her, but, like, yeah. We do. It's just,
7: we feel like we know her. This is going down in the history books, like, wedding of the century.
0: Här hörde vi fansen Hayden Mason, Elizabeth Maxey och Sarah Walsh glädjas över vad de kallar århundradets bröllop. Och det var Josefin Flemmich som rapporterade från New York. En rymdfarkost har skickats upp i rymden på ett räddningsuppdrag då teleskopet Swift har sjunkit till en farligt låg nivå och är nu på väg att falla ner till jorden. Teleskopet har sjunkit från sin ursprungliga höjd på 600 kilometer till 360 kilometers höjd på grund av den senaste tidens solstormar. Ett robotfartyg som är lika stort som ett kylskåp ska nu fånga Swift-teleskopet och lyfta upp den tillbaka till rätt höjd. Att teleskop faller ner på jorden är inget ovanligt, men just det här teleskopet är speciellt omtyckt av forskare och därför försöker rymdmyndigheten NASA rädda teleskopet. Eftersom väderfenomenet El Niño pågår är sannolikheten stor för extrema väderfenomen fram till slutet av september. Den varningen ger FNs organisation för väder- och klimatfrågor, WMO. El Niño är ett naturligt förekommande fenomen som värmer upp ytvattnet i Stilla havet och det här påverkar väderleken över nästan hela jorden. Den här uppgången kommer ovanpå den allmänna uppvärmningen av jorden. Här hemma blir det regn och åskskura på många håll fram till imorgon eftermiddag. Under natten klarnar det upp i söder medan det blir mer ihållande regn i landets östra del imorgon. Det är mest mellan 16 och 23 grader både idag och imorgon. Varmast är det i norr och i natt är det mellan 8 och 15 grader. Det varnas för hård vind och måttlig sjögång på norra Östersjöns västra del och på Ålands hav. Det här var nyheterna klockan 17.

Tack för de nyheterna idag. Må väldigt trevlig fredag eftermiddag till dig som lyssnar på Yle Vega fredag. Jag heter Joakim Runt. Det som du hörde här var The Darkness med I Believe in a Thing Called Love från skivan Permission to Land från 2003. Gammalt skräp, med andra ord. För det som vi ska fokusera på här nu kommande kanske halvtimmen är enbart nya låtar. Det blir inte modernare än så här på den här kanalen, Yle Vega. Skivrådet kallar vi det för, och du är inbjuden antingen via mycket bekanta WhatsApp-numret 044-421-4848. Programmera in det nu, så behöver inte du alltid hålla på och gyckla med det. Här kommer det, okej. 044-421-4848. Och så trycker du på spara. Döp det fast i Vega eftermiddag. Fast det är Vega fredag. Samma sak. Eller så mejlar du vega@yle.fi. Det går alldeles bra. Upplägget är jätteenkelt. Vi hör på en låt. Jag berättar lite om den. Du lyssnar och så skriver du in vad du tycker om den här låten. Och förstås, ju mer ingående eller vad ska vi säga, ju mer utförligt du resonerar, så desto roligare är det ju. Eller hur? Istället för att skriva bara bra eller shit. Det är klart att du får göra det, det är inte frågan om det. Men roligast går det ju om man lite sådär försöker tänka efter. Vad tycker jag om den här? Är du beredd? All right, då ska vi börja med ett väldigt svårt fall. Och det svåra fallet heter Paul McCartney. Han fyllde 84 här i juni. Kom ut med en ny skiva för en vecka sedan eller något sånt. Vi skulle kunna ta ett spår. Vi skulle kunna ta öppningsspåret från den här nya skivan. Svårt fall, menar jag på det viset att det, han har ju bevisat att han, eller han Paul McCartney behöver inte bevisa någonting längre, men samtidigt så det är lite sådär, hans kvalitet är lite svajig, tycker jag, om du frågar mig. Men nu ska inte vi fråga mig, utan nu frågar jag dig. Vad tycker du om Paul McCartneys färska låt som heter As You Lie There och är öppningsspåret på hans senaste album som heter Boys of Dungeon Lane? Här kommer Paul McCartney, As You Lie There. Lyssna och sen skriver du in din reaktion och analys.

McCartney, Sir Paul McCartney ska vi väl säga, As You Lie There från hans nya skiva som heter Boys of Dungeon Lane, hans 20:e skiva. Och då talar vi bara om som han ger under, har gett ut under McCartney. Sen har han gett ut en massa under Wings och förstås också Beatles och så här. Boys of Dungeon Lane syftar förstås på Liverpool. Hela den här skivan är väldigt mycket så där nostalgi, komma ihåg saker. Vilket är helt lagligt om man är, vad sa vi, 84 år gammal. Ringo Starr är med också på en låt. Det som, om man har lyssnat på Paul McCartney så vet man att Paul McCartney, han har idéer men han behöver hjälp. Han behöver någon som liksom styr honom bort från de värsta fånigheterna. En bra producent är viktigt för Paul McCartney. Med den här skivan så har han en producent som heter Andrew Watt som har producerat en massa olika artister. Ganska brett spektrum också. Ed Sheeran, Madonna, Iggy Pop, Stones. Den här låten så har Andrew Watt skrivit tillsammans med Paul McCartney. Paul McCartney spelar alla instrument på denna, som man ofta tycker om att göra. Den bästa producenten Paul McCartney har sprungit på, om du frågar mig, så det var när han gjorde skivan Chaos and the Creation in the Backyard 2005, då han samarbetade med Radioheads producent Nigel Godrich. Och Nigel Godrich förbjöd alla fånigheter för Paul McCartney. Och det blev en jättebra skiva. Kan rekommendera den varmt. Strunt i det. Nu ska vi kolla vad du tycker om Paul McCartneys senaste. Kalle skriver att det här var nog i genren boring och intetsägande. Får 3 poäng. Det kommer en skeptisk tumme upp. Inte hörde till att en äldre musiker rappar, tycker Anna S. Texten är duglig. Hon undrar vem låten är tillägnad. Det är faktiskt en bra fråga. Jag försökte kolla runt lite. Men jag hittar inte någonting matnyttigt. Robban skriver in att det går ju att äta mat efter dess bäst före datum också. Men nu känner man ofta att maten inte är färsk. Samma här. Robban ger tummen horisontellt för sakens skull. Vi måste ju respektera det på McCartney. Det är ju lite den feelingen man får kanske. Micke skriver som lite samma linje. Han må vara en legend, men den här låten tilltalar inte mig. Korvettmannen skriver when all already has been said and done. Det vill säga en enastående karriär. Kanske det skulle vara tid att lägga sig ner och vila. I could do okay with him lying there across the bed. Citerar Korvettmannen. Medan här skriver Riddo tummen upp. En av världens bästa låtskrivare. Det här är ju ingen 10-poängare, men bättre än mycket annat som publiceras idag. Bäst var Paul när han producerades av George Martin. Det tror jag att många kan skriva under. Rapp beskriver ingen höjdare, men intressant i sig, gillar refrängen, men den refrängen kunde ha utvecklats mera. Borde lyssna på hela skivan för att få en helhet. Det får man inte endast av denna låt. Lyssna gärna, men borde göra det lite djupare. Helt bra point. Ofta kan det ju vara så att om man tragglar sig igenom hela albumet så får man nya insikter och kanske nya sammanhang. Johanna skriver, Johanna tyckte inte om den. Saken är klar. Okej. Jag tolkar det här som att Paul McCartney sopar inte mattan med detta bidrag. Gott så. Vi går vidare till följande låt i Yle Vegas skivråd. Namnet Beth Orton. Säger det dig någonting? Kanske lite. För mig är det samma sak också. När jag gick igenom lite bara det kom ut för ny musik så sa jag aha, Beth Orton har gett ut ett ny album. Men jag får liksom riktigt en bild av henne och sådär. Men en ganska sympatisk artist är hon. Vi ska lyssna på en sprillans ny låt av Beth Orton som heter Waiting. Och så lyssnar du och så får du sen skriva in och analysera. Och jag kan upprepa WhatsApp-numret mitt och programmera in där en 044-421-4848. Eller så mejlar du vegasnabela.yle.fi. Bidrag nummer 2, Beth Orton, låten heter Waiting.

Orton ny låt som heter Waiting. Jag vet, jag fick så många vibbar av den där. Alltså, dels lite sådär soul på något vis. Dels också någonting big band-aktigt och lite jazz-aktigt eller sådär. Det som Beth Orton började med var att hon gjorde sådana intressanta kombinationer. Det här var på 90-talet. Hon jobbade mycket med olika sådana elektroniska akter. Och gjorde, vi jobbade till exempel med Chemical Brothers, gjorde en jättefin version av I Never Asked to Be Your Mountain med Chemical Brothers för, jag vet inte, kanske det var 10 år sedan eller någonting i den stilen. Hon är känd för att hon blandar folkmusik med elektronika. Men jag tyckte inte att det var så mycket av någondera i den här nya låten. Waiting, vad var den där skivan? Just den skivan heter The Ground Above. Så vi får det sagt också. Nog prepplat, vi kollar vad du tycker om den här. Kalle skriver in en rätt slö låt, lite märklig röst som inte var värst tilltalande. Det blir 3 poäng av Kalle. Anna skriver tummen ner, rösten ingen höjdare. Hon har lite sådana, jag vet inte, inte det är ju maner, men hon har något sådant visst sätt som hon kör med nu så. Som man kan gilla eller inte. Mia skriver, går att höra på, men jag vet inte om den här är så speciell. I varje fall bättre än hemsk heavy. Micke skriver, nej tack, också det här var ett bottennapp i Mickes öra. Johanna tyckte att den här låten var bättre än Paul McCartney, lite långsam för en fredag kväll. Det beror på hur snabbt tempo man vill ha på fredag kväll. Korvettmannen tycker att den här låten var lite för mycket åt det tungsinta hållet för att passa korvettmannens soliga fredag eftermiddag. Men när slagverken och rytmen kom med så lättade den liksom en hel del. Och då svänger korvettmannen och säger varför inte till Beth Ortons nya låt Waiting. Robban väntar på att någonting ska hända i den här låten. Skicklig musiker, funkar säkert bra i bakgrunden det här, men ingenting för en fredags spellista om man är ute efter sånt. Jag behöver rikta tummen ner denna gång, tycker Robban. Rappe tycker att det var inte frågan om någon könsjungande typ precis, det här Beth Orton. Intressant att välja en sån här genre med den rösten. Mysig trumpet i bakgrunden, höjde poängen, men Rappe får tungt att andas av att höra på det här. Får helt enkelt astmareaktioner. Dessutom blev låten tråkig i längden, vet inte riktigt när jag skulle lyssna till det här. Troligtvis aldrig, avslutar Rappe där om Orton. Beth Orton med Waiting. Mycket bra. Fina analyser av de låtar som vi har gått igenom. 2 stycken. Du kan hänga på alltså. Trevlig eftermiddag om du just kom in på kanalen Nylle Vega. Jag heter Joakim Runt och vi håller på och begår skivrådet. Lyssna på nya låtar. Analysera dem. Tycka till. WhatsApp-numret är 044-421-4848. Eller så mejlar du via vegasnamila.yle.fi. Nu ska vi ta lite skön amerikansk slacker rock. Bandet heter Dinosaur Junior som är tillbaka med en ny skiva och en ny låt. Den här låten heter Several Got Away.

Dinosaur Junior Several Got Away heter den här nya låten, öppningsspåret på det kommande albumet som ska heta There Near. Om jag stått allt rätt så kommer skivan ut 28 augusti. Och det blir Dinosaur Juniors, vad räknar jag nu, 13 album. Senast de gav ut var 2021, Sweep It Into Space. 2017 spelade de senast i Finland. Dinosaur Junior bildades i Massachusetts, US of A, 1984. De startade som Dinosaur. Sen hade de lite medlemsbyten och sånt, så blev det Dinosaur Junior. Och sen har de rullat på, så sen dess. Vi ska titta hur det här går hem i Yle Vegas skivråds kritiska publik. Anna skriver, tummen upp, nu vaknar jag. God morgon Anna. Klockan är 20 minuter över före sex på kvällen. Kalle, 3 poäng. Det går inte värst bra det här nu. Även den här skuffas åt sidan. 3 futtiga poäng av Kalle. Vi tittar vad som kommer in via 044-421-4848. Angående Dinosaur Juniors Several Got Away. Nej tack, tycker Mio. Inget man skulle söka upp och lyssna på. Sätta radion svagare. Så kan man också göra när skivrådet är för crap. Robin skriver, äsch, det kunde ju ha blivit hur bra som helst, men tyvärr händer det inget i denna låt. Ganska skönt mellanläge där, var inte tyckte jag. Kanske jag är onödigt kritisk, men nu riktar jag tummen ner även här. Tack för det, Robban. Henrik skriver, ser du postpunk, eller vad in i glörheten ska man kalla denna klyscha med nasalt, falsksjungande och hela köret. En helsikes sillsallad, oljud. Signatur, korvettmannen. Johanna tyckte att den här var bäst hittills av de som vi har gått igenom av McCartney och Orton och då alltså amerikanska Dinosaur Junior. Micke tycker att kanske ingenting för min spellista, men också Micke vaknar nu så här mot middagstid. Det är ju bra, om man är ledig så ska man sova länge, det är inte frågan om det. Rappe skriver, nu lite rock ska fungera med en mer energisk, halvt hysterisk, raspig punksångare. Nu synkar inte riktigt Arre och kompen med den här sångaren, det vill säga Jay Maskis. Ingen höjdare, går att lyssna till. Betyget blir noja av Rappe. Gott så, om Dinosaur Junior. Vi ska försöka hinna med 2 låtar ännu före nyheterna. Tar vid. Den här reagerar på, för jag tyckte att det här samarbetet är lite sådär intressant. Det handlar alltså om Olivia Rodrigo som kom ut med ny musik och hon har gjort en duett med Robert Smith. Du vet, den sminkade gamla gubben i The Cure. Ungt möter gammalt. Det här måste ju vara spännande. Vi ska kolla. Olivia Rodrigo tillsammans med The Cure's Robert Smith. Låten heter What's Wrong With Me?

Ny låt som heter What's Wrong With Me, Olivia Rodrigo, tillsammans med Robert Smith från The Cure. Den här finns på Rodrigos nya album You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Och hur kommer det sig att de här två, Rodrigo och Smith, samarbetar? Orsaken är att Olivia Rodrigo hade med Robert Smith på scenen på Glastonbury i fjol och spelade lite någon Cure-låt och sådär. Och det klickade. Så nu har de gjort den här duetten tillsammans. Robert Smith har varit med och skrivit den här låten. Och som du hörde så sjunger han ju. Och spelar också gitarr på den. The Cure spelar på Roskilde här om dagen. Får man tro huvudstadsbladet så var Robert Smith ganska trött på scenen med ålderns rätt i FC. Vad är han? 60 plus? Någonting i den stilen. Sådana saker. Viktigast av allt, vad tycker du om samarbetet mellan Rodrigo och Smith i låten What's Wrong With Me? Anna tycker att tummen upp, det här funkar kort och gott. Kalle tycker lustiga låtar lite bättre trots en slö helhet och feeling. 4 poäng tilldelas den. Johanna bidrar med att säga att den här gick att lyssna på. Ingen höjdare, tycker hon. Mia tycker att helt bra röst, har hört henne på Spotify. Peppe skriver, ungt möta gammalt, funkar utmärkt, bra låt. 2 tummar upp. Korvettmannen tycker att det här kunde ha varit ledmotivet i någon sockersöt Hollywood B-kärleksproduktion. Med sikte på publikens nervsvaga, gråtande flickor i de allra lägsta tonåren. Kanske det. Micke, snäppet bättre hela tiden. Hur långt program har vi? Frågar Micke. Finns en låt kvar att spisa. Rappe, nej men vad har du valt för låtar? Ingen höjdare det här heller. Vet inte vad det är för fel på dem heller. Var man riktigt ska placera dem. Kan nog snurra på i bakgrunden, men ingenting mera. Hissmusik, om man får tro Rappe. Mycket bra, en låt kvar. Och då tänkte jag att vi ska fortsätta på spåret som vi var inne på tidigare här i eftermiddag. Vi hade besök av Sebastian Bergholm från Kulturen som gick igenom Madonnas färska utgåva Confessions 2. Fortsättning på hennes Confessions on the Dance Floor. En av de första singlarna från den heter I Feel So Free. Nu ska vi ta och testa den avslutningsvis här på dig, kära skivrådsmedlem. Vad tycker du om Madonnas återkomst? Låten heter I Feel So Free.

Madonna sist ut i skivrådet denna vecka. Låten heter I Feel So Free. Vi ska ta in de sista kommentarerna i ett ganska rasande skivråd den här fredagen. Anna skriver nej tack, tumme ner. Den här låten har ingen point. Jag väljer hellre att höra på Tati Monica av PMMP då. Kalle skriver, det blir precis så udda som man vill få det. Eländigt var det hela idag. Och det blir noll poäng till Madonnas försök att dansa till det av Kalle. Mio tycker att helt bra låt, lite speciell där i början, men Madonna är bra. Mio sträcker ut en fredens hand där. Peppe skriver, ja, vad ska man säga, jag kunde kanske ha blivit ogjort. Tummen ner av dess. Den kommentaren. Johanna tycker att den här var bäst ikväll. Trevligt veckoslut. Mikael skriver, ingenting för mig den här heller. Tanten är duktig och hon utvecklar sig hela tiden. Madonna kan bli någonting. Analyserar alltså Micke. Och så får vi ännu en kommentar av Corvette-mannen som konstaterar att kanske tant Madonna kunde ta samma tåg som Sir Paul och lägga sig ner och vila tvärs över sängen. Hur många gånger kan man upprepa och plagiera sig själv? Dags att ta pension och då på riktigt feel free. Perrong nummer 3, Paddington. Varsågoda. Wow!

Aerosmith tillsammans med Youngblood, låten heter Wild Woman. I rättvisans namn ska vi ta in de sista kommentarerna som kom här ännu gällande Madonna. Sandra skriver in: bästa skivrådet någonsin, gällade Orton och Dinosaur Jr. bäst av allt. Ingen kommentar om Madonna där i och för sig. Rappe tackar för sista låten. Den lyfter poängen för dagens skivråd. Där tror jag att vi har alla utsagda i etan.

Jag heter Joakim Runtfar, jag ska dig en fortsatt fin kväll. Du ska få senaste nytt med Ellen, snarare av Ellen om vi ska vara korrekta. Grymlings på kommande för det. Låten heter Räkna med mig. Kanalen förstås, Yle Vega.

Klockan är 18, det är dags för nyheter med mig Ellen Ies. God kväll. Alla NATO-ledare är överens om att gemensamt försvara alliansens artikel 5. Även USAs president Donald Trump är redo att bekräfta ett järnfast engagemang för det gemensamma försvaret. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters som sett den text som idag godkändes av ambassadörerna för alla NATOs medlemmar. Enligt den femte artikeln i NATOs fördrag betraktas ett väpnat angrepp mot ett eller flera NATO-länder som ett angrepp mot alla medlemsländer.

Trump har ofta attackerat NATO och dess medlemmar och anklagat dem för att förlita sig på USA för att skydda Europa. Han har till och med sagt att han överväger att lämna NATO. Men texten tyder på att den amerikanska presidenten verkar ha övergett de här tankarna, åtminstone för tillfället. Deklarationen måste ännu godkännas slutligt av NATO-ledarna vid toppmötet nästa vecka. I Iran samlas representanter från flera hundra länder för att närvara vid den tidigare iranska ledaren Ayatollah Ali Khameneis begravning. Begravningen ordnas i Irans huvudstad Teheran imorgon. Själva gravsättningen sker i Khameneis hemstad Mashhad på torsdag den 9 juli. Irans försvarsminister har sagt att Israels försvarsminister har sagt att efterträdaren och sonen Mohtaba Khamenei riskerar att möta samma öde som sin far, vilket har fått iranska militärer och politiker att varna Israel och USA från att angripa begravningen. Här hemma har det finländska kvantdatorbolaget IQM börsnoterats idag. Inför börslistningen värderades IQM till ungefär 1,7 miljarder euro. Och det är det största bolaget som har noterats på Helsingforsbörsen på 8 år. Det här är en historisk börslistning, för IQM noterades också på den amerikanska techbörsen Nasdaq igår. Och det är första kvantdatorbolaget som börslistas i Europa. Finland har en stark position inom kvantteknologi och IQMs enligt IQMs egna uppgifter har bolaget sålt flest kvantdatorer i hela världen. En rymdfarkost har skickats upp i rymden på ett räddningsuppdrag. Då Swift-teleskopet har sjunkit ner till en farlig låg nivå och är nu på väg att falla ner till jorden. Teleskopet har sjunkit från sin ursprungliga höjd på 600 km till 360 km på grund av den senaste tidens solstormar. Ett linkfartyg som är lika stort som ett kylskåp ska nu fånga tag i Swift-teleskopet och lyfta det tillbaka. Att teleskop faller ner på jorden är inget ovanligt, men just det här teleskopet är speciellt omtyckt av forskare.

0: Den här veckan gästas relationspodden av Alva Stenman och Lisa Hummelskär från videopodden Ryggradslös. Och då ska vi prata om vänskap.
1: Allting som på något sätt skaver en relation som du ändå bryr dig om, så är ju saker som man måste lyfta på bordet.
2: Och så försöker väl jag och Lisa också i alla vänskapsrelationer att prata om det före det blir en sån där bitterhet. Ibland funkar det, ibland inte. Det finns en orsak att vår podd heter Ryggradslös.
3: Det här hör du på lördag klockan 17.05 här i Yle Vega och när som helst på arenan.

0: kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot

0: Klockan är 19. Det här är nyheterna med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Ias. God kväll. Ytterligare ett av regeringens finansieringsbeslut är under lup. Den här gången handlar det om statens bidrag till ett möjligt Europamästerskap i friidrott. Regeringen har beviljat Finlands friidrottsförbund 10 miljoner euro, vilket är betydligt mer än mästerskap brukar få. Enligt Helsingin Sanomat har ansökan om stödet inte gjorts i sedvanlig ordning, medan Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah dementerar det här. Enligt Riikka Pakarinen, ordförande för friidrottsförbundet, är statlig finansiering en förutsättning för att Europamästerskapet överhuvudtaget ska kunna ordnas.
1: Kun puhutaan suurtapahtumista, siis globaaleista tapahtumista, mitä nämä EM-kisat, yleisurheilu EM-kisat ovat, niin silloin on aivan täysin selvää, että näitä ei pysty järjestämään ilman yhteiskunnan mukanaoloa. Ja sitä myös Euroopan yleisurheiluliitto näiltä hakijoilta vaatii. Ja sitä myös nämä muut kandidaatit niin vahvasti ovat osoittaneet.
0: Enligt Pakarinen

0: Elja stödet på 10 miljoner ifall EM i friidrott ordnas i Helsingfors år 2030. Så rymdnyheter. I nuläget finns det över 17 000 aktiva satelliter, men det finns planer på att skicka upp mer än 1,7 miljoner nya, vissa av dem mycket ljusstarka. Forskare varnar för förödande konsekvenser för astronomin och konstaterar att 10 000 satelliter skulle vara ett bättre maximalt antal. Teleskopen på jorden skulle enligt studien bli värdelösa om för många satelliter skickas upp. Också kärnskådning skulle bli omöjligt. Himlen skulle vara lika ljusförorenad som i en förort, också i den mest avlägsna öken. Och en rymdfarkost har skickats upp i rymden på ett räddningsuppdrag då Swift-teleskopet har sjunkit till en farligt låg nivå och är nu på väg att falla ner till jorden. Teleskopet har sjunkit från sin ursprungliga höjd på 600 km till 360 km. Ett linkfartyg som är lika stort som ett kylskåp ska nu fånga tag i Swift-teleskopet och lyfta upp det tillbaka. Att teleskop faller ner på jorden är inget ovanligt, men just det här teleskopet är speciellt omtyckt av forskare. Och vidare till hälsofrågor. Närmare bestämt hur man tar hand om sin sexualhälsa. Könssjukdomar sprids nämligen i snabb takt både i Finland och i Europa. Nu har även medier uppmärksammat en åkomma som klassats för en ny könssjukdom. Men enligt experter är det inte hela sanningen. Wendla Fagerud fortsätter.
1: Hudsjukdomen dermatofilos har fått uppmärksamhet i sommar efter att Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC rapporterade att ett antal fall har konstaterats i Europa. Sjukdomen har tidigare främst drabbat djur, men har nu upptäckts hos människor, i de flesta fallen hos män som har sex med män. I medier har sjukdomen beskrivits som en ny könssjukdom, men Eija Hiltunen Back, specialistläkare inom hud- och könssjukdomar, bedömer att den inte kan klassas som en könssjukdom.
2: Mun näkemyksen mukaan se ei ole sukupuolitauti tai seksitauti.
1: Dermatofilos smittar genom hudkontakt. Sjukdomen kan alltså smitta via sex, men det kan många andra hudinfektioner också göra. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika eller gå över av sig själv. Hiltunen Back tycker inte att man behöver oroa sig över smittan. I juni hade sjukdomen rapporterats hos bara 70 personer i 4 EU-länder. Det är inte många, säger hon.
2: Me ei puhuta nyt mistään valtavasta määrästä.
1: Det här betyder inte att de som försöker undvika könssjukdomar kan luta sig tillbaka. Sedan pandemin har i synnerhet antalet fall av sjukdomen gonorré ökat stadigt. I Europa syns en ökning på över 300% mellan åren 2015 och 2024. För att förebygga smittor är kondom det enda säkra preventivmedlet. Hiltunen Back påminner om hur viktigt det är att ta ansvar över inte bara sin egen utan också andras sexualhälsa.
2: Jos on tunne, että olisi hyvä käydä testeihin, niin silloin kannattaa todella käydä, koska ne testit on se ainoa tapa, jolla voi varmistaa sen, että ei ainakaan tietämättään tartuta sitten muita ihmisiä.
1: Om man känner att det vore bra att testa sig, ska man verkligen göra det. Det är det enda sättet att vara säker på att man inte smittar andra, säger läkaren Eija Hiltunen Back.
0: Det rapporterar Wendla Fagerud. I Åbo vill 4 personer stoppa stadens beslut om spårvagnar i Åbo. Ett besvär har lämnats in till Åbo förvaltningsdomstol angående Åbo fullmäktiges spårvagnsbeslut. De klagande misstänker att beredningen kring Åbo spårväg har varit partisk. Klagandena kräver nu att förvaltningsdomstolen hävar fullmäktiges beslut att bygga spårvägen och att frågan tas upp till ny behandling i fullmäktige. I USA har sommarens mest uppmärksammade bröllop kört igång, då popstjärnan Taylor Swift och den amerikanska fotbollsspelaren Travis Kelce firar sitt bröllop på den ikoniska arenan Madison Square Garden i New York. Upp till 1000 personer väntas delta och säkerhetspådraget väntas bli massivt. Taylor Swifts fans, så kallade Swifties, är kända för sin hängivenhet och nu har de samlats vid Madison Square Garden.
3: This is real. It's good. Like, it's love. Married. It's real. And yeah. I'm so happy for her, even though, like, we don't know her, but, like, yeah. We do. It's just...
4: we feel like we know her.
5: This is going down in the history books, like, wedding of the century.
0: Vi hörde fansen Hayden Mason, Elizabeth Maxey och Sarah Walsh som glädjas över vad de kallar århundradets bröllop. Här hemma drar det också ihop sig till ett festligt och fartfyllt sommarveckoslut, bland annat med Ruisrock i Åbo och den årliga Hangöregattan. 10 000-tals människor väntas delta i Ruisrock i Åbo och i Hangö deltar sammanlagt 150 båtar i helgens seglingsregatta. Men vädret, det ser ut att bli rätt regnigt. Utsikten är fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar halvklart i mulet och på många håll regnskurar, möjligen med oska. I natt i områdets södra del mest uppehåll med lokalt dimma. Nattens lägsta temperatur 10-16, dagens högsta 17-21. Svag eller måttlig till mellan nord- och ostlig vind. I landets norra del växlande molnighet och närmast på dagen lokalt regnskurar, möjligen oska. Nattens lägsta temperatur 8-13 grader, dagens högsta 18-23. Svag eller måttlig vind omkring ost. Och i landskapet egentliga Finland så kan det förekomma synnerligen riklig nederbörd idag, mer än 20 mm i timmen. Och fram till nästa veckas onsdag så är vädret ostadigt och regnigt, men det utlovas stunder av uppehåll och sol. Regnen är till största delen skurartade med oska speciellt i landets södra och mellersta delar. Skurarna håller i sig till samma ställe rätt så länge, alltså kan det bli rätt rikliga mängder regn. Det blir kring 15 och 22 grader varmt på dagarna och nattetid mellan 8 och 15 grader. Och i väderrapporten för sjöfarande ingår varning för hård vind på norra Östersjön och Ålands hav. Den nordliga till nordvästliga vinden är från och med midnatten 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, nordlig vind från och med efternatten 12 meter per sekund. Och varning för sjögång på norra Östersjöns västra del, därför kommer det på dagen måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, sydlig till sydostlig vind 1-5 meter per sekund, upp till 8 meter per sekund. Mot morgonen vind av varierande riktning, på eftermiddagen vind omkring väst. Lokalt kraftiga regnskurar, oska, annars god sikt. Norra Östersjön, tilltagande väst till nordvästlig vind, först 37 meter per sekund, imorgon 59. På dagen upp till 14 meter per sekund. Lokalt regn, oska, annars god sikt. Ålands hav, nord till nordvästlig tilltagande vind, först 6-9 meter per sekund, på morgonen upp till 14. Från och med förmiddagen vind som avtar, på eftermiddagen 6-10 meter per sekund. Först lokalt regn, oska, annars god sikt. Och Skärgårdshavet, tilltagande vind omkring sydväst, 2-5 meter per sekund. Mot morgonen nordlig till nordvästlig vind, från och med förmiddagen 4-8 meter per sekund. På eftermiddagen upp till 11 meter per sekund. Lokalt regn, oska, annars god sikt. Bottenhavet, nordlig vind 5-10 meter per sekund, upp till 13 meter per sekund. Från och med förmiddagen avtar vinden, på eftermiddagen 5-9 meter per sekund. Lokalt regn, oska, annars god sikt. Kvarken och Bottenviken, nordlig till nordostlig vind 3-7 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, oska, mest god sikt. Och Saimen, vind omkring syd 2-6 meter per sekund. Imorgon ostlig vind, lokalt regn, oska, annars god sikt. Och helgens utsikter till sjöss. Finska viken, vind omkring nord, under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Vind mellan nord och väst, mest under 10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, vind mellan nord och ost, under 10 meter per sekund. Och vädret på kuststationerna idag. Aspö 16 grader, syd-sydost 4 meter per sekund, regnskurar, sikten 16 kilometer. Och Kotka-Rankö 16 grader. Orrengrund 16, syd-sydost 4, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 17, ost-sydost 5. Kaboda-Grund 17 grader, ost-sydost 8. Östertokan 17, ost 4. Gråharra 18, ost 4, nästan mulet, sikten 20 kilometer. Makilo, 18 grader, syd-sydost 2 meter per sekund. Bogaskär, 19, sydväst 5, nästan mulet, sikten 38 kilometer. Hangötullludden, 18, syd-sydost 4. Russarö, 18 grader, syd-sydost 6. Benö, 20 grader, syd-sydväst 5 meter per sekund. Utö 20, syd 4, klart, sikten 38 kilometer. Notgrund 19 syd 6. Fagerholm 19 grader syd-sydost 4 meter per sekund. Uppgifterna saknas från Vilsandi. Gotska Sandön 19 grader väst 4, sikten över, 20, över 50 kilometer. Och också från Kumlinge saknas uppgifterna. Nyhamn 19 grader västlig vind 2 meter per sekund, halvmulet sikten 20 kilometer. Märket 16 nordnordost 10. Enskär 18 grader syd-sydväst 4, nästan klart och sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 18 ostnordost 7, nästan klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 17 grader nordostlig vind 4 meter per sekund, regnskurar, sikten 30 kilometer. Selgrund 16 grader. Uppgifter om vindriktningen fattas och vindhastigheten för den delen, men det är regnskurar och sikten är 37 kilometer. Bredskäret 17 grader nordostlig vind 3 meter per sekund. Strömmingsbådan 16 nordost 7. Valsörarna 18 ost 4. Kallan 16 grader nordlig vind 9 meter per sekund. Tankar 17 nord 5. Klart, sikten 48 kilometer. Ulkokalla 17 grader nord 6. Nahkiainen 17 nord 7. Brahestad 19 nord 6. Klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 21 grader ostnordost 4 meter per sekund. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 20 nord 4. Klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1. 19 grader nordväst 3 och Ajos 21 grader västlig vind 2 meter per sekund, klart sikten över sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet: Kemi minus 2 cm, Uleåborg minus 3, Brahestad minus 2, Jakobstad och Vasa plus 2, Kaskö Mäntyluoto plus 4, Raumo plus 6, Åbo, Föglö och Hange plus 11, Helsingfors plus 13, Borgå plus 14, Fredrikshamn plus 17. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön var 1,0 meter. Och så pollenrapporten. Gräs, det blommar i hela landet. Blomningen av gråbo har börjat på de värmaste platserna i landets södra och mellersta delar. Men mängden pollen både från gräset och från gråbo är fortfarande väldigt liten. Cladosporium, mögelsporens mängder är förhöjda i landets södra delar. Och idag så har vi inga meddelanden från Försvarsmakten om övningar längs med kusten. Men närmare uppgifter finns i sedvanlig ordning på omkommande och pågående övningar i hela landet på försvarets webbplats. Och det var allt för nyheterna nu då klockan är 7:15. Vi hörs igen om en timme.

Mitt namn är Monica Heikel Nyberg, god afton. Jag kommer från Grankulla och är din talare i aftonandakten ikväll. Under andakterna den här veckan har jag reflekterat kring andlig utveckling, över att livet har olika tider och vilka krav de olika tiderna ställer. Att tala om andlig mognad eller om hjältemod känns pretentiöst, som om jag själv hade lösningen på alla frågor. Och så är det nu säkert inte. Men under ett långt och randigt liv har jag fått fast i en trådända att nysta på i tillvarons labyrint. Som vanligt fann jag den i en av berättelserna om ökenfäderna, de tidiga kristna munkarna som drog sig ut i öknen för att få be i fred. Och som vanligt har jag sedan också glatt glömt vad ökenfadern i fråga hette. Berättelsen är i alla fall den här. Den vise ökenfadern X var känd vida omkring för sin vishet och sin starka tro. Och många människor färdades till hans isolerade kloster för att få svar på sina frågor. Vid sidan av bön och själavård flätade fader X korgar som sedan fördes till marknaden. Med pengarna köptes bröd, det som bröderna där behövde. En dag fick fader X besök av en man som undrade att vad är det viktigaste i livet? Han väntade sig säkert att svaret skulle drypa av religiöst nit, men han blev sig också besviken. För fader X svarade nämligen, det viktigaste är alltid det jag just nu håller på med. Det viktigaste är det som sker nu. Ingenting annat är lika viktigt. Frågan ställdes senare till en munk, broder Roger, i ett kloster i Nederländerna på 1600-talet. Och hans svar var detsamma. Just nu är det omeletten jag steker. Mer än 1000 år och en världsdel skiljer svaren åt. Men ändå är det detsamma. Nuet är viktigast. Nuet är det enda som betyder något eftersom Gud finns nu. Han existerar utanför tid och rum. Allt det som binder oss till klocka och almanacka. Att säga att Gud är evig betyder inte att vi säger att hans verklighet är utsträckt som en linje utan slut. Det betyder att Gud allsmäktig finns utanför tiden, och utanför tiden är alltså nu. Guds nu är en oändlig och samtidigt ögonblicklig närvaro. För Gud är alltid nu, och om vi fnattar runt utan att ge oss tid att landa i nuet, så missar vi mötet med skaparen själv, han som har skapat tiden och ställt upp gränser för den. Så lätt och samtidigt så svårt. Att leva i nuet har aldrig varit lätt. Inte på fader X klosterdagars tid. Inte på 1600-talet. Och inte nu. Också om vi alltid vill tro att just vi har det svårast. Och alltså är bäst på att övervinna våra svårigheter. Kanske handlar det om att försöka vara närvarande i sin kropp. Att känna efter hur foten vilar mot golvet. Eller hur hjärtat slår mot handen som du lägger över bröstkorgen. Att koncentrera sig på det som sker just nu
handlar också om tillit. Att våga släppa tankarna på det som har varit och att låta oron för det som kommer klinga av. Tillit till att det som har skett och det som kommer att ske vilar i Guds hand och alltså inte är något som en själv behöver grubbla över. Att leva i ögonblicket är att låta tankarna vila medan händerna och fötterna utför sitt arbete. Och det får ta den tid det tar. Inför nattens vila ber jag att du ska få nåden att kunna lägga ifrån dig minnen av det som har varit och tankarna kring det som kommer. Så att det enda som betyder någonting är att du lever ditt liv i Guds blick. Amen.

0: Yle Vega.
1: Tongåvan är här. God fortsättning på fredagskvällen. Den första sången vi ska höra ikväll är en tongåva till en 60-åring.

Och gratulationen som hör ihop med den här tongåvan kommer här. Carola i Bjärno hör hit. Här kommer hjärtliga gratulationer på 60-årsdagen med Ted Gärdestad och jag vill ha en egen måne. Från du vet nog vem. Det är tongåvan nu fram till klockan 10 den här kvällen i Yle Vega. Mitt namn är Camilla Andelin och ikväll kan du, liksom alla tidigare fredagar, skicka en hälsning via etern till någon ikväll. Det kan vara en gratulation, det kan vara en tack, ett tack eller en inbjudan eller vad som helst. Hälsningar tar vi emot via mail. Adressen är tongavan@yle.fi. Du kan också skicka in det via sms. Numret är 16261. Börja smset med att skriva toner, slå ett mellanslag och sen din hälsning och avsändare. Och så kan du ringa till oss. Numret är 0600 11 12 13. Bengt Bergqvist är det som svarar där. WhatsAppen fungerar tyvärr inte ikväll.

Hela juli samlar vi in pengar för organisationen som håller ordning och reda på våra hav och sjöar och stränder. Det är ju organisationen Håll skärgården ren som du gärna får stöda. Vi ska prata mer om den här insamlingen strax efter klockan 8. Men alltså idag när det är en ny månad så inleder vi en ny insamling. Så trevlig fredagskväll, hoppas du trivs med oss. Så går vi vidare med hälsningarna. Hipp hipp hurra till Lionel Hellström i Kronoby som i måndags fyllde 2 år. Grattis hälsningarna kommer från hela gänget som imorgon kommer på kalas. Vi vill väldigt gärna att han får höra Jag må du leva med grannen Måns. Och det är någon som fyller år på söndag den 5/7 och det är Gitta Westerlund i Ingo. Här kommer många grattisar till dina jämna år. Grattiskramar till dig. Och hälsningarna kommer från Jana och Leif. Och mamma Karita, svärmor, fyller också år den 5/7, så många grattiskramar till dig. Hälsningarna är från Jana och Leif. Och de önskar här att vi ska spela Har det näran med Julia, Gabriel och Linnea.

Där fick alla ta åt sig som fyller år nu. Idag kanske, eller i dagarna. Gratulerar Hasse i Hangelby som fyller år på onsdag. Hälsa gör Kai i Massby. Och Marina tackar min bror med fru och min kusin med flyttande. Nu är jag på nya stället. Hälsa Marina och Mossekissan. Sen kommer här gratulationer till en 100-åring. Många varma gratulationer på 100-årsdagen som är den 6/7 till Marianne Eskman i Sjundeå. De här gratulationerna är från Ingalill och Uffe med familjer. De vill ge som tongåva satumaa med Reijo Taipale.

Med den sången gick det gratulationer till Marianne på 100-årsdagen. Grattis Camilla i Ekenäs på födelsedagen den 4/7. De grattisarna är från Ingegärd och Sture. Jag vill tacka min syster Karina, systerdotter Nathalie och min dotter Abonesh för en jättetrevlig fredagskväll förra veckan här i Ekenäs. Det var skojigt att ha er alla på dammingel. Detta ska vi definitivt göra om. Här är tre röda hjärtan i den här hälsningen. Kram och trevligt veckoslut, hälsar Karola, inom parentes syster, moster och mamma. Vill hälsa vår kära vän Vonne i Borgo ett trevligt veckoslut och många varma kramar från Mona och Donne. Hej, min mor Dorrit Ölander önskar få höra Hank Williams och My Heart Would Know. Att minnas de goda dagarna.

0: Det var 75 år sedan Hank Williams spelade in den här på skiva.
1: Ylevega.
0: Gratulerar Nikoi Ingo på födelsedagen och hälsar åt Mio Sundman och till Gia Rittinghaus, Nunne Nyman och Annika Nyholm, Paulina Hannus och Nicke Wikström och till Nina Sjögren och till Arto och Tuula Alaspää. Så hälsar Anna Siironen. Vi på Fågelberget vill idag skicka hälsningar till Lauklampivägen med tack för senast. Den grillade hjortfilén var suverän och sällskapet på Ages of Rock i Raseborg lika så. Tack även till hela musikalensemblen, superfint jobbat. Så gratulerar vi kusinen Perilä Engen på födelsedagen idag och vår dotter på födelsedag på tisdag. Stort grattis! Och idag utmanar vi alla som har fått ha ett eller flera barnbarn på sommarbete den gångna veckan att delta i Tongåve-insamlingen. Och då det är söndag, och då det på söndagen har gått 12 år sedan sonens bröllop, så skulle vi gärna vilja höra låten Summer med Calvin Harris, som vi dansar till på småtimmarna.

Naja, där hade vi dansmusik med Calvin Harris. Födelsedagshälsningar till Cindy, som hade födelsedag på torsdag den 2/7. Vi önskar dig ett stort grattis med pussar och kramar. Hälsningar från Ilby-paradiset. Spela gärna Amaranth och Drop Dead Cynical eller Vikingarnas leende guldbruna ögon. Hälsningar till ett brudpar vid gamla prästgården i Sjunde och som gifte sig den 28 juni. Hälsningar också till Karis och Ingo där det firas födelsedagar och skickar 40-årsgrattis till en som fyller år på tisdag och också 50-årsgrattis till min stödperson som fyller på tisdag. Även 100-årsgrattis till en känd person i Sjunde och som fyller nästa vecka och alla som firar födelsedag och namnsdag i dagarna, så hälsar Rickard med kramar. Sen står här så här en hälsning till Anita. Fast jag inte kan vara hos dig vill jag önska dig grattis från mig. Hoppas en underbar dag du får då man bara fyller en gång per år. Grattis Anita på födelsedagen den 5/7. Ha en bra dag och kram. Gratta gör Hangeborna här med en ros och ett hjärta. De har önskat Vikingarna och en sång som heter Das kann nur Liebe sein. Den har du också hört tidigare på svenska.

På tyska hörde vi här en sång som heter på svenska En vän som du. Och ännu en hälsning där det hade önskats vikingarna. Hälsningar från Pujoviksgatan till alla i Kaspers badtunna. Spela gärna Hallå Västindierna av vikingarna. Och grattis Annika och Monika på er födelsedag på söndagen den 5 juli. Kramar till er båda från Ingbritt och Kurre. Råbackaborna gratulerar husbonden på Korkulla gård som hade födelsedag den 4 juli, gärna med kavatina. Och grattis Stoffe, Mr. Lärkulla Music, på födelsedagen den 5/7, hälsar en från årskursen 1994-1995. Önskelåten är kavatina som han alltid spelar på sin gitarr i trapphuset på Lärkulla internat.

Filmmusik var det här ju. Den var med i filmen Hjortjägarna som kom ut i slutet av 70-talet. Vi i Dalsbruks dragspelsklubb vill rikta ett varmt tack till Skrebbölegobbarna för ett fint arrangemang och en mycket trevlig allsångskväll vid Väderkvarnen i Skrebböle i onsdags. Ett stort tack också till den sångglada publiken som kom och sjöng med och skapade en härlig stämning i den vackra miljön. Det blev en härlig sommarkväll fylld av musik, gemenskap och sång. Vi hoppas att vi får komma tillbaka och spela igen nästa år. Inga Lindqvist från Immersby i Sibbo fyller 102 år måndagen den 6 juli. Hon gratuleras av Per Henrik Anders Håkan och Christer med familjer. Vi firar dagen före med kaffe och kaka på söndag den 5 juli på Kuras i Immersby 14:00. Spela en hambo för vår mamma. Hon var bra på det i ungdomen.

Harrys Hambo här med Bo Lund. Den 1/7 firar Margareta och undertecknad krondiamantbröllop. Det betyder att vi har varit gifta i 65 år. Om vi räknar i månader så blir det 780 månader. Jag vill tacka Margareta för allt det hon gjort, det vi fått uppleva tillsammans, både positivt och det som har varit svårt. Vi har så många gemensamma intressen som har förenat oss. Det är vår familj, möjligheten att sjunga i sångkörer, plocka bär, cykla och promenera. Vi har också haft möjligheten att resa och se andra länder. Så skriver Carl Johan Löv, och han önskar att vi spelar Björn Afzelius och Du är det finaste jag vet. Sången heter ju egentligen Sång till friheten.

Klockan har blivit 8. Det är dags för nyheter med mig, Ellen Ias. God kväll. Alla NATO-ledare är överens om att om ett gemensamt försvara alliansens artikel 5. Även USA:s president Donald Trump är redo att bekräfta ett järnfast engagemang för det gemensamma försvaret. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters, som har sett den text som idag godkändes av ambassadörerna för alla NATOs medlemmar. Enligt den femte artikeln i NATOs fördrag betraktas ett väpnat angrepp mot ett eller flera NATO-länder som ett angrepp mot alla medlemsländer. Trump har ofta attackerat NATO och dess medlemmar och anklagat dem för att förlita sig på USA för att skydda Europa. Han har till och med sagt att han överväger att lämna NATO. Men texten tyder nu på att den amerikanska presidenten verkar ha övergett de här tankarna, åtminstone för tillfället. Deklarationen måste ännu godkännas slutligt av NATO-ledarna vid toppmötet nästa vecka. Här hemma har över 500 rattfulla förare stoppats i trafiken i Västra Nyland på 5 månader. Fler förare körde påverkade av narkotika än av alkohol när det gäller så kallat vanligt rattfylleri. I fall av grovt rattfylleri var alkohol den vanligaste orsaken. Västra Nylands polisinrättning ansvarar bland annat för Esbo, som är regionens största stad, och ungefär hälften av de drygt 500 påträffade onyktra förarna var i Esbo. Knappt 100 åkte fast i Lojo och ett 40-tal i Raseborg och Vihtis. Under årets första 5 månader genomfördes närmare 50 000 utandningsprov i regionen. De planerade höjningarna av klientavgifter inom vården är

problematiska, det säger riksdagens biträdande justitieombudsman Susanna Lindros Hovinheimo. Under regeringens rambudgetförhandlingar i våras blev det klart att bland annat hälsocentralernas avgifter höjs med 20%. Enligt ett utlåtande som justitieombudsmannen lämnat över till social- och hälsovårdsministeriet kan de höjda avgifterna leda till att folk inte söker sig till vården för att de inte har råd. Beslutet om höjningarna har fattats utan tillräckliga konsekvensbedömningar, anser biträdande justitieombudsmannen nu. Men i Östnyland så får alla östnylänningar en egen läkare i höst. Östra Nylands välfärdsområde har fått finansiering av staten för att kunna göra det möjligt för alla vårdtagare i Östnyland att få en egen läkare och sjukskötare. Välfärdsområde har en tidigare testmodellen i Sibbo och med en smalare variant i Borgo och Lovisa. Men nu blir testet verklighet tack vare den statliga finansieringen i projektet Jatkumo. Staten delar ut pengar till alla välfärdsområden för att förbättra kontinuiteten i vården och målsättningen är att modellen tas i bruk på nationell nivå. Det här var nyheten klockan 8. Vi hörs igen om en timme.

0: Hoppas du kan instämma i Flamingokvintettens sång Vilken härlig dag. Här fortsätter tongåvan. Här är programmet där du kan skicka hälsningar. Ring in på numret 0600 11 12 13. Där är det Bengt Bergqvist som svarar. Du kan också mejla till oss. Adressen är tongavan@yle.fi. Eller också kan du skicka sms. Numret är 16261. Jag heter Camilla Andelin. Den här förra sången den hade önskats i den här hälsningen. Stort grattis till Monica Panelius som fyller år tisdagen den 7/7. Spela gärna Flamingokvintettens Vilken härlig dag. Hälsningarna kommer från barnbarn med föräldrar i Nacka i Sverige.
1: Yle Vega.
0: Jag sa här för en knapp timme sen att nu när vi har börjat ny månad i almanackan så börjar vi också en ny insamling här i tongåvan. Hela juli månad samlar vi in för organisationen Håll skärgården ren. Och då ska vi fråga Rasmus Karlsson som jobbar på Håll skärgården ren. Han är ekonomi- och personalansvarig och han berättar att de nu i början av sommaren har tagit i bruk ett nytt servicefartyg i Bottniska viken. Och då frågar vi ju hurdant det här fartyget är.
2: Vi har varit ett mångårigt stort projekt att förnya utrustningen i Bottenhavet. Och där har vi nu de senaste somrarna använt oss av inhyrd utrustning och varit tvungna att begränsa servicen en aning på grund av det. Men att nu som en resultat av det här långa arbetet så har vi samlat in finansiering och byggt ett nytt servicefartyg. Och det har börjat trafikera nu här på våren. Och vi hade namngivning för fartyget här för 2 veckor sedan och då döptes det till Rope Botnia som dess föregångare också som vi tog ur bruk för 5 år sedan.
0: Mm. Vad gör ett sådant här servicefartyg?
2: Avfallshantering, service i utflyktshamnar, gästhamnar. Just i Bottenviken så har vi utedass, grilltak, bastun som vi servar och tömmer avfall vid de här hamnarna. Men verksamheten varierar lite från område till område. Att vi har större servicefartyg också i skärgårdshaven som kretsar väldigt mycket kring avfallshantering och tömning av så här flytande septiktömningsstationer där båtfolk kan tömma septikavfall från sina septitankar. Och sen på sjöarna Päijänne och Saimen så är det service av såna här utflyktshamnar som ofta är obemannade där det finns ofta grilltak, sopkärl, bastu. Där utför vi ofta mindre så här service- och reparationsarbeten också, men lite varierande beroende på området.
0: Mm, hur många servicefartyg har ni?
2: 4 stycken har vi nu i och med det här nya tillskottet och dessutom så har vi några mindre bustrar som vi sköter. Sen mindre ställen bland annat i Östra Finska viken och också i Virkaland.
0: No, sen ska ni få 2 nya sådana här septitömningsstationer i skärgårdshavet. Vart kommer de?
2: Jo, det stämmer. Vi har fått finansiering för 2 nya stationer där och vi kommer, som planerna nu ser ut, så kommer vi att ersätta de äldre tömningsstationerna, så här fyrkantiga aluminiumstationer med de här nya då, som är av den här behändigare brygg och större bryggmodellen. Så i Borstö och Helsingholmen som det nu ser ut. På Helsingholmen så var vi tvungna att ta stationen ur bruk här för vintern hade farit fram med den.
0: No, sen har ni haft ett intressant sånt här 3-årigt projekt där ni har samlat in fiskeredskap som har blivit ligga kvar i sjön. Hurdant resultat blev det av det här projektet?
2: Jo, vi har många sådana här startfinansierade projekt som vi deltar i och det här Refish är nu på slutmetrarna där i det projektet handlar bland annat om att samla in nät och andra fiskeredskap som har blivit liggande i vattnet, spöknät talar man om ibland. Över hela projektet ingick partners i andra länder kring Östersjön så lyckades vi samla in nästan 9 kilometer nät och sammanlagt över 2 ton fiskeredskap samlades in.
0: Och vad ska det göras med de här nu som ni har samlat in?
2: Det är en del i projektet att avgöra hur man kan ta tillvara återvinner de här. Med plastar är det ofta lite invecklat beroende på vilken typ av plast som finns i det här materialet som tas till återvinning. Så vad man kan göra med det så en del var då att analysera materialet och se vad man kan använda det till. Och det visar sig att det går att använda till ny plast inom industrin. Det pressas till sådana här skivor som sen återanvänds.
0: Ni gör ett fint och värdefullt arbete. Jag tror att många av Tongåvans lyssnare gärna vill stödja ert arbete. Så vi hoppas att lyssnarna hakar på insamlingen nu under juli månad. Rasmus, till sist får du önska någon sång, någon musik som passar bra in i sommaren och i er verksamhet.
2: Tack så mycket. Jag skulle gärna lyssna på Mats Paulssons Visa vid vindens ängar med den. Tack alla som stöder vår verksamhet och tack att Tongåva för att ni har valt oss som nationsmål.
3: Det går en vind över vindens ängar, det fladdrar till i en tyllgardin, och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i mellan.

vindens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i

fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga, en ensam vandrares sympati.

0: Jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin.
1: Visa vid vindens ängar kan det smaka mer sommaren i den sången med Mats Pålsson. Den hade önskats av Rasmus Karlsson som alltså jobbar på Håll Kärgården Ren. Och du får hemskt gärna stödja deras verksamhet. Man kan betala in en valfri summa antingen till konto eller via Mobile Pay. Ni som mejlar och smsar hit till oss, ni får de här olika donationssätten som ett automatsvar här från oss. Och du som ringer så begär donationssätten av Bengt, han har koll på dem. Broder Ulf gratuleras på namnsdagen av storebror med fru. Och Björkudden hör hit. Gratulationer till Ulla på din namnsdag imorgon. Hälsningar också till alla bekanta på ön. Ha en fin kväll och njut av sommaren. Hälsningarna kommer från Elis, Evelina, Emil, Emsi, Ralf samt Halti. Och tack till studion också för fina programmet. Tack ska ni ha. Grattis på födelsedagen Annika, hälsar Karin. Ett kärt grattis till vårt barnbarn Tobias som fyller 16 idag. Är det ödet eller en slump? Men ert kultprogram 16 kom idag på arenan och därför önskar mamma och muffa att hans namnes låt från programmet Tobias Andersin och Huckleberry Finn spelas. Kramar från Lasse och Britt i Åbo.

som saknar dig, Huckleberry Finn.

Ur tv-serien Sexton var det där. Världens största grattis till världens finaste vän Elisabeth som fyllde år igår. Alla borde ha en vän som du. Hoppas din strandstuga blev förtjusande, hälsar ditt största fan. Hälsningar till världens bästa mamma Kia i Ingo. Hoppas du vet hur viktig du är för oss, hälsar Jemina och Liana från Vanda. Varma gratulationer på födelsedagen Annika och Monika som fyller år den 5/7 önskar Britten. Och grattis täti på din födelsedag den 6/7. Hipp hipp hurra. Hälsningar också till isosisko och Siiri. Grattar gör pikkusisko. Gärna med Tuula Huhtanens En ole Marilyn. Och grattis på födelsedagen Fammo, så här ett rött hjärta, önskar Matteo och Matteos föräldrar. Och de har önskat att vi ska spela någonting med Bon Jovi, och här kommer en låt som heter What Do You Got?

0: Bon Jovi hette den artisten.
1: Yle Vega.
0: Här kommer hälsningar tillbaka till Pia och Bengt på Åland från Marita och Rainer och resten av gänget i Dalsbruk. Ha en fin sommar. Spela gärna någonting med Dalsbruks dragspelsklubb. Imorgon fyller Erik Ekman 81 år och gratuleras på bemärkelsedagen av Lenita och Christer från Hangö. Stort grattis till Jalle i Vålax som fyller år idag. Det blev inget kaffe idag men kanske en annan dag. Hälsningar från Saga och Börje i Peling. Stora gratulationer till Janne och Britta. Den ena har redan fyllt år, den andra kommer att fylla år. Sammanlagt blir det 145 år. De vistas på sommarvillan i Byön. Dit kommer ett gäng med bekantingar från Tjöck att bege sig imorgon lördag kväll för att fira med dem denna begivenhet. Vi syns. Och här hade önskat Tango Therese som är skriven av Helge Rosenholm. Och här är en grupp som heter Samborombom som spelar den.

Tango Therese hette den sången. Ikväll vill vi sända gratulationer till Tony Vesander i Närpes som fyller 40 år den 5 juli och till vårt fadderbarn och lilla kusin Harry Biskop i Soka, Karleby, som fyller 3 år den 6. Vidare fyller vår morbror Fredrik Biskop i Högsved 40 år den 7 juli och samma dag sänder vi varma tankar till gammelmormor Karin Blomqvist i himlen som ska ha fyllt 100. Den 10 juli fyller vår lite större kusin och vårt fadderbarn Elias Biskop i Högsved 13. Grattis till er alla från Erika och Kenneth, Samuel, Benjamin och Jeremia. Gärna med Kajo Economy Plus. Och vi vill sända hjärtliga gratulationer till en hel rad av pojkar med efternamnet Biskop som fyller inkommande vecka. Harry på Rasmusbacken fyller 3 på måndag och dagen därpå fyller vår son Fredrik på Högsvedsvägen 40. Fredagen den 10 juli fyller hans son Elias 13. Grattishälsningarna kommer från mamma, pappa och fammu, faffa, Gunn-Maria och Anders samt pelsklingen Shakira. Spela gärna Economy Plus för Kai, med Kai för födelsedagsgrabbarna. Och här kommer sommarhälsningar till Inger i Nedävetil, Linnea och Nicke samt Else i Jakobstad. Trevligt veckoslut till er alla. Hälsar Sonja, gärna med Kais nya låt Gelateria. Och grattis till min kära Rosi som firar sin födelsedag den 8 juli. Hälsningar från Sommarlundens drottning. Spela gärna Kai och Nissan Bromsa. Och sommarhälsningar till alla på Snäckviken i Borgo. Nästa vecka kommer jag hälsa på. Hälsa Fredrik 2 år från Stockholm. De vill höra Kai och den här sången.

Och ännu en hälsning där, det hade önskat just den här sången. Tom, Johan, Hannu och Erik, tack för en fin bastukväll, hälsar och tackar Håkan. Tack kära Mona och Donne för hälsningen, kramar till er och stora styrkekramar till Linnea i Alberga och Åsa i Karabacka. Hälsningar och kram också till Gittan i Granbacka, ett skönt veckoslut till er alla från Vonne i Borgo. Spela gärna Sven Eriks och natten har sin egen saga. Brita i Forsby önskas god bättring av Rita. Och Berit tackar sin väninna Camilla som har sprungit många steg för henne när Berit har varit sjuk. Nea säger som så, grattis Gitta på 80-årsdagen. Önskar skicka hälsningar till Saga Ann-Marie från Borgo. Vi blev bekanta på en begravning förra veckan och hon berättade att hon alltid lyssnar på tongåvan. Hälsningen till henne är Saga Ann-Marie i Borgo får hälsningar av Ulla och Harry i Vasa och de önskar att få höra Järnefelts Bärsös. Vi ska höra den med Radions symfoniorkestern.

Så fint spelar radions symfoniorkester här under ledning av Anna Maria Helsing. Grattis, grattis Nalle på din dag, önskar Steffe och Diana. Och grattis, grattis till min syster Annika på födelsedagen på söndag och till lika önskar jag min syster och mina föräldrar trevliga dagar i Närpes. Och nu vill vi skicka en riktigt varm och glad födelsedagshälsning till Susse på Mjölkbacka i Snappertuna som fyller år på lördag. Vi hoppas du får en fin dag. Hälsningarna kommer från bekanta kyrkobesökarna. Och så önskar vi förstås att tongåvan spelar något riktigt svängigt för Susse. Fredagshälsningar till inspektorn, trollmor och konstnären hälsar Loppan och Skalman som gärna vill höra You'll Never Walk Alone med Tom Jones. Och grattis Anita på födelsedagen den 5 juli. Grattis från gubben och barnen. De vill också höra Tom Jones, men de vill höra She's a Lady.

Tigern, Wales-tigern, som igen är ute på turné runt om i Europa. She's a lady. Hör hit mamma på lugnet. Under veckan har du både firat födelsedag och namnsdag. Detta ska givetvis firas tillsammans med den nyblivna 30-åringen som förvisso fyllde år förra veckan men som då var upptagen och inte kunde ta del av en tongåva. Spela gärna Megadeths Symphony of Destruction som förhoppningsvis passar båda födelsedagsbarnen, dock den ena lite mer än det andra. Kanske den också passar Nysse som också firat nu i veckan. Så hälsar Raffe. Och Ronja får grattisar på 35-årsdagen av mamma och Jonny, spelar någonting med Avicii. Och tänk att det är 13 år sedan Bianca föddes. Då sjöng tenoren Mexa och baritonen Jonny åt henne i tongåvan. Och det var fint. Vi som gratulerar en Mumi och Mufi. Och här hade också önskats Avicii och The Nights.

Hej Hangelby, Minna har haft och Mikael ska ha födelsedag imorgon, firar vi. Grattis också till Hasse, den 8/7 från Langansböle. Hälsa till min gubbe på soffan, min egen Mats. Du är det bästa som har hänt mig, hälsa och gör ditt bindestreck. Spela gärna You Raise Me Up med Josh Groban. Grattar fiskarfrun Charlotta Svenfelt i Bosund som fyller år imorgon. Du är alla tiders. Spela gärna blott en dag. Trevlig fredag Ua där i stugan. Hoppas du slapp upp bra. Sov så gott. Syns imorgon. Sommaren med dig betyder så mycket för mig. Matte och Loffe önskar ett trevligt veckoslut. Krya på dig Matte. Önskar vi på resa till Uleåborg. Här är tongåvan Två solröda segel av Bob Ellis.

Red Sails in the Sunset här, fint på svenska med Bob Ellis. Ett trevligt veckoslut i det tråkiga vädret till inspektorn Loppan, Skalman, konstnären och övrig släkt och vänner hälsar Trollmor, gärna med Elvis och The Walls Have Ears. Här kommer våra varmaste födelsedagsgratulationer till Atte Ekström i Fall, sjunde och som har födelsedag idag. Hälsningarna kommer från Eppo och Pian i Kyrkslätt. Juli månad är även Disability Pride månad. Jag vill önska en glad juli månad till alla handikappade, så hälsar Beata. Tomas i Parigas, ska det månne vara så står här. Grattis på 60-årsdagen den 9/7. Vi kommer på kaffe och tårta, så var beredd. Många hälsningar från Maja och Mia. Spela för Tomas. Ja, vad månne skulle glädja honom. Och så Lemio. Och så är här ett frågetecken.

Helmut Lotti, vad det här är, och så är det Mio. Hälsningar till er på radion, till Gia, till Kyrkängsralle och Sirpa, trevlig semester Sirpa, Milla och Dennis, Eero och Margita Lindberg, Anna Sironen, Marika och Benny. Tack för den trevliga grillkvällen på söndag, samt hälsningar till Jonte och Sara från Mio. Och lystring Bendby, en stor namnsdagskram till syster Ulla imorgon. Vi ses på onsdag och håller tummarna för soligt väder på våffelkalaset, hälsar vi på Lilläng. Hälsningar till Henrik, Janne, Kjell och Guido i Poetic Light Quartet som ska spela viskonserter i Nagu och Korppu nästa vecka. Lycka till och hoppas ni får publik, hälsar Amanda. Och hon har önskat sommar i stan.

Henrik Huldén och Poetic Light Orchestra. Vi vill sända gratulationer till Britta och Janne. De firar gemensam födelsedag imorgon på Kärren. Tillsammans fyller de 145 år. Hälsningarna kommer från Benita och Boris i Nojärve. Och vill tacka Marina och Stefan för att de besökte oss på villan i Kottviken i lördags. Roligt även Töm kom. Spela gärna en ängel längs min väg med Torleifs, hälsar Eivor och Dave. Och hälsningar till Helena i Keinby på födelsedagen den 5/7. Hjärtliga gratulationer kommer från Sibbo-kusinen. Sibbo-kusinen har önskat gotländsk sommarnatt på trumpet och det ska vi höra med Erni Englund. Den för oss fram till nyheterna klockan 9.

Klockan är 21 och det är dags för nyheter med mig Ellen Ias. God kväll. I Frankrike var juni månad den varmaste i mäthistorien sedan 1947. Medeltemperaturen under den värmebölja som pinade Frankrike i juni var 3,8 grader över det normala. Medeltemperaturen var 22,7 grader. Under veckan 22-28 juni, under vilken Frankrike såg sina varmaste dagar någonsin, ökade antalet registrerade dödsfall med nästan 30% till närmare 9000. Så från Frankrike till rymden. I nuläget finns det över 17 000 aktiva satelliter, men det finns planer på att skicka upp mer än 1,7 miljoner nya. Vissa av dem är mycket ljusstarka. Forskare varnar för förödande konsekvenser för astronomin och konstaterar att 100 000 satelliter skulle vara ett bättre maximalt antal. Teleskopen på jorden skulle enligt forskare bli värdelösa om för många satelliter skickas upp. Också kärnskådning skulle bli omöjligt. Himlen skulle vara lika ljusförorenad som i en förort, också i den mest avlägsna öken. Och en rymdfarkost har skickats upp i rymden på ett räddningsuppdrag då Swift-teleskopet har sjunkit till en farligt låg nivå och är nu på väg att falla ner till jorden. Teleskopet har sjunkit från sin ursprungliga höjd på 600 kilometer till 360 kilometer på grund av den senaste tidens solstormar. Ett linkfartyg som är lika stort som ett kylskåp ska nu fånga tag i Swift-teleskopet och lyfta upp det tillbaka. Att teleskop faller ner på jorden är inte ovanligt, men just det här teleskopet är speciellt omtyckt av forskare. I Åbo vill fyra personer stoppa stadens beslut om spårvagnar i Åbo. Ett besvär har lämnats in till Åbo förvaltningsdomstol angående Åbo fullmäktiges spårvagnsbeslut. De klagande misstänker att beredningen kring Åbo spårväg har varit partisk. Klagandena kräver att förvaltningsdomstolen häver fullmäktiges beslut att bygga spårvägen och att frågan tas upp till ny behandling i fullmäktige. Den finlandssvenska artisten Isak Elliot har fått barn. Det här meddelar han till Yle på Ruisrock. Enligt sina egna ord

så kom han till festivalen i Åbo direkt från förlossningen. Den 25-åriga artisten berättar att hans dotter föddes i natt. Isak Elliot är uppvuxen i Grankulla och är sin generations största finska popartist. Och förutom Ruisrock så drar den årliga Hangöregattan igång idag. Den första helgen i juli är alltså fylld av fest. 10 000-tals människor väntas delta i Ruisrock i Åbo och i Hangö deltar sammanlagt 150 båtar i helgens seglingsregatta. Det här var nyheterna klockan 21. Vi hörs igen om en timme och då med ett längre väder.

Med Abbas Angel Eyes fortsätter tongåvan här i Yle Vega. Ifall du först nu har kommit med i vårt sällskap så säger jag välkommen. Camilla Andelin och Bengt Bergqvist är det som sitter här i tongåvestudion i Böle. Och din uppgift är ju att skicka hälsningar ikväll. Jag har kommit in en massa under kvällen och det tycker jag att är roligt. Du kan ringa in din hälsning på numret 0600 11 12 13 eller skriva in den via mail. Adressen är tongavan@yle.fi. Och du kan också skicka sms. Börja med att skriva toner, slå ett mellanslag och sen skriver du hälsningen och skickar iväg det till numret 16261. Och jag vet att det är många nu som har ringt hit till oss och sagt att de inte får något automatsvar härifrån oss. Och det vet jag inte riktigt vad det beror på. Det borde nog vara påkopplat både när det gäller sms och mail. Men är ni osäkra med hälsningen att hade månne kommit fram så kan ni alltid ringa till Bengt och kolla. Och så skriver han upp den. Bättre att det kommer dubbelt än att den inte kommer fram överhuvudtaget. Och nu under juli månad så samlar vi ju in pengar för Håll kärgården ren. Stöd gärna den insamlingen. Men Angel Eyes och ABBA, den hade jag ju inte plockat hit utan en orsak. Den hade önskats i den här hälsningen. Farmor Veronica och fasliga faster Antonia skickar hälsningar till August och mamma Amanda på Hermansö. Hoppas ni har en skön kväll. Vår önskelåt till er är ABBAs låt Angel Eyes. Hjärtliga gratulationer till Jenny Nylund i Malax som hade födelsedag igår och till Mona Wester i Korsnäs som har födelsedag imorgon. Och grattis till er önskar Eivor, Ann-Sofie och Benjamin. Och grattis, grattis, kram till Lukas Gran i Yttermark som fyller 20 år imorgon. Önskar gammelmormor, Ann-Sofie, Benjamin och Benjamin. Och de har önskat här Skandinavia och barndomsåren. Marias damen fyller jämt den 7/7. Grattis från två medspelare som önskar att vi ska spela någon dansbandslåt. Camilla Tallqvist på Bergdals gränd i Karis grattas på födelsedagen den 8/7 med Stefan Borsch och Alpens Ros. Det är Rune och Beata som gratulerar.

Stefan Borsch hette den artisten. Vi vill gratulera Maj Andersson på födelsedagen den 6 juli. De gratulationerna är av Eve-Maj och Kai. Hälsningar till mamma i Dalen i Dalsbruk. Många kramar till henne från Anna-Lena och Peter. Ann-Marie i Borgå säger så här: tack för hälsningarna från goda vänner i Vasa. Vi vill gratulera vår famu mi Guje Lilius på Hagaro på 101-årsdagen som är på söndag. Hoppas du får en fin dag. Som födelsedagssång hoppas vi att ni kan spela Pank och fågelfri med Jussi Björling. Hälsningen kommer från alla barn och barn och barnbarn och barnbarns barn.

Nej, gästas den där Jussi, han är nog hurja. Jussi Björling här och nu är jag Panko Fågelfri. Det här var ju ur operetten Tiggarstudenten. Styrkekramar till min vän Milla. Hon har ett varmt hjärta för alla i hennes omgivning. Orkar hjälpa och vara ett stöd för många trots egna utmaningar. Kom ihåg att ta hand om dig själv. Du är värdefull. Kramar från Ritva. Hon hade önskasången, du vet väl om att du är värdefull. Hälsningar till gubben som för tillfället är på bäddavdelningen. Kram från gumman och så är här ett rött hjärta. Jag hoppas gubben och gumman vet vem det handlar om. Mamma, svärmor, mommo, fammo, Birgitta i Övermark får många grattisar på födelsedagen av oss alla, stora som små. Önskesången är The Prayer med Céline Dion och Andrea Bocelli.

0: De är nog ena sångfåglar, de här två, Céline och Andrea. Imorgon är Gumbo Strands första sommartorg. Där skulle du sålt dina nypotatisar. Idag är din födelsedag och du är så saknad för varje dag som går. Vi saknar dig och vet din syster tänker på dig dagligen och saknar dig enormt för varje dag som går. Stora hälsningar ditt upp från hela Gumbo Strands gänget. Spela gärna en fattig bonddräng. Vi vill gratulera Susanne i Snappertuna som fyller år samt gratulera Andreas på Åland som har födelsedag idag. Gratulationerna kommer från Tommen och Kissorna. Massor med danshälsningar till Maja, Arvid, Telma och Isak som åkte ut med båtar till Föglös dansbandsfestival. Ha det skoj, hälsningar från oss i Bobäck. Spela någonting med Lasse Stefans. Och hälsningar till mamma Affi så här på fredagen. Du är inte underviktig, du är inte överviktig, du är jätteviktig. Kram från Susanna, Christian och Tsiko, gärna med vid en liten fiskehamn med Lasse Stefans. Massor med grattiskramar till Marika på födelsedagen idag den 3 juli. Spela något med Lasse Stefans för Marika önskar Harriet och Sune och så här en massa röda hjärtan och rosor. Massor med grattiskramar vill vi skicka till vår fina fammo, mamma, svärmor och gumman Barbro i Solis Hammarland som fyller år på söndag. Vi önskar dig en riktigt fin helg. Grattiskramar från barn och barnbarn, svärdotter och gubben. Spela gärna familjens favorit i ett fotoalbum. Och vi vill gratulera Jim som fyller år idag. Grattishälsningar från mamma och Christer. De har också önskat Lasse Stefans och mannen i spegeln.
1: Jag ser en man i min spegel

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Lasse Stefans. Hej Marianne och Benku, tack för ett trevligt veckoslut hos oss på Kalvholmen. God fortsättning på sommaren. Vi sitter på terrassen och dricker vin och vad passar vi bättre då än Parmaslåten om vinet är rött. Vill passa på att hälsa till alla vänner i Pargas och Chimito. Hälsningarna är från Sixten, Blixten, skål. Kvällen har just börjat, vi sitter med goda vänner på terrassen och intar lite vin. Vill önska föräldrar i Snappertuna en god kväll. Önskar ni kunde spela om vinet är rött med Parmas, hälsar er dotter. Tjo, hej alla tongåvstyper. Skulle liksom åter vara fredag och god musik. Här lyssnar jag och frugan på om det skulle komma något man skulle kunna dra en liten tango till. Ha in alla en skön fortsättning. Upa sommaren önskar Kimmen och Agneta. Själv skulle jag kunna önska Aribiggornas sandsugarvalsen. Och vill skicka en sommarhälsning till alla vi känner och till ära för vår 33:e bröllopsdag idag. Önskar vi få lyssna till Pellinge Blues-sången, så hälsar Nette och Rickard.

En artist som kallar sig Mr. Hits har gjort den här sången Pellinge Blues, en hyllning till fina Pellinge. Hälsningar till Carita Agnes Bäcki Vöro av Britta Westerlund. Och Ricardo Sixten på Biskopsö hälsar till Gilla i Dalsbruk och tackar så hjärtligt för senast. Sten Liljekvist grattas till sina jämna år av Rut. Sluta aldrig att vara en vän, för vänskapen liknar ett träd som står grönt och bär frukt och blommar samtidigt. Hon hade önskat här varje dag en gåva av Roland Cedermark. Hälsningar till farmor Brita på Hitis önskar Joel, Milla och Hilma. Mia Marianne bär Fili på plastkassina och Emil önskar Moni Loni Lej på museivägen i Vreta en riktigt prima födelsedag den 8/7. Vi hoppas på enkärnigt och bubbel då vi dyker upp med gåvan. Det passar bra med glass och jordgubbar. Grattis önskar semesterfirarna. Många fredagshälsningar till Tessa och Teddy som är kanske i bolot eller hemma. Njut av din semester och glöm inte att vila, hälsar Gunlis. Hälsningar från Ikkeläjärvi till Borgo Berggatan 8 till Maiku och Ritva önskar systrarna Gun och Pia. De vill ge en tongåva som kommer här.

Lill Lindfors var det här. Hörrni, nu är situationen den att jag inte kan ta emot flera hälsningar. Jag har så mycket här som jag vill få upplästa innan klockan slår 10. Så nu stänger vi telefonsluss och mail och sms. Nella och Teddy har skickat in en dikt. Här står så här. Juli är här. Nu har vi gått in i julimånads famn, men regnet sjunger just nu sitt stilla namn. Molnen dröjer kvar på himlen blå medan vi väntar på solens varma strå. Snart spricker himlen upp igen och sommaren ler mot oss, min vän. Tills dess njuter vi av varje dag, för solen hittar alltid tillbaka ett vackert slag. Till det önskar jag ett trevligt veckoslut till Klara, Asha och Keti, Tusse och Börje, Jessica som ska ha det så trevligt på Drömmenfestivalen imorgon. Till Bolot vill jag skicka fredagshälsningar, där är Signe och Marit. Och Yvonne, Glenn och Hugo, ni ska ha ett fint veckoslut. Gunlis och andra släktingar och bekanta vill jag önska riktigt trevligt veckoslut, så hoppas vi att solen tittar fram snart igen. Hälsningar från Nella och Teddy, och de skriver: önskar ni spelar Sinun sydän med Tuija Kuuberg.

Sinun sydän heter den här sången med Tuija Kuberg. Och vi tar alltså inte emot hälsningar här nu längre ikväll. Morgens Maggi där på Risbro kopplar bort nu en stund från arbetslägret, för nu hoppas jag och önskar att Tungovan spelar för dig med Dimitri Keiski. Hälsningarna kommer från du vet nog vem, från Lyckliga ön. Min gode vän Georg Lövman på Vagvägen i, ska det månne vara Vargvägen, i Sibbo får igen ett år till på nacken. Till honom vill Rofa sträcka ut sin hand för att gratulera. Och här hade det önskats Lasse Berghagens sträck ut din hand. Nu firar vi bröllopsdag tillsammans. Helen och Olle 40 år. Carita och Jonny 46. Kristina och Jonny 40 år. Önskar alla många fina år tillsammans. Spela gärna Fernandos, jag vill leva mitt liv med dig. Eller Karina Jarneks, du är det bästa för mig. Och Håkan fyller i år, så ikväll firar vi honom i Kalliojärvi. Hälsningar från gänget. Janne ute på ön som fyllde 70 år igår den 2 juli. Hoppas du lyssnar. Stort varmt grattis på födelsedagen från din fru som har önskat den här sången.

Lasse Berghagens fina sång En morgon av lycka. Hälsar en trevlig helg åt Virpi, spelar gärna elokuu tänään lähtee, den gillar hon, hälsningarna är från Mio. Spela något rockigt med Jerry Williams så får Leif ta en sväng om med frun och sommarhälsningar till alla som var på skraparkursen i Korppu. Hälsningar till mamma och pappa på älgen, vi från Esbo tänker på er och hoppas ni har en skön helg. Massor av kramar av yngsta dottern Anna och Magnus. Spela gärna Jag trodde änglarna fanns med Camphor Drops. Och grattis mamma Helena Sjöholm, du fyller år den 6 juli. Grattis hälsningar från barnen Maj-Britt, Solveig och Tommy med familjer. Deras önskelåt var Ålderdomshemmet med Miss Li. Må på åldern inne men 3 år kvar till en öl under väntan får du nöja dig med kladdkaka bakat på mjöl. Skribbalägret väntar och konfirmationen är snart. Tills dess har vi nog en bättre rim klart. Gratulationer från Lusthuset på Uddebo. Vi önskar dig en födelsedag med lugn och ro. Grattis Wilhelm på Tallgrund. Och jag hade önskats Billy Joels Piano Man.

Pianoman här med Billy Joel. Ute på Rosala hör hit, grattis på din namnsdag imorgon, säger Elsemaj i Ekenäs. Och jag vill gratulera min fru Ilse på hennes födelsedag idag, den 3/7. Hälsningar från Björn och hunden Helmi, spelar gärna Il Mondo med Il Volo. Och vi vill hälsa till alla våra underbara kollegor på Marstad. Ni är guldvärda, Maria och Helena. Vi skulle gärna vilja höra Dolly Partons 9 to 5. Och grattis till vårt barnbarn Markus Lönnfors i Jakobstad. Varma gratulationer på födelsedagen av mommo och mofa. Hej alla på Schiffert kär. Vi kommer på lördag eftermiddag, som vi kom överens om. Hälsar vi i det roströda vrålåket gärda med Eddie Medusas Volvo. Eva Kometille, terveisiä Tuulalta. Och Markus Rundlöv på Skutholmen i Sibbo kärgård gratuleras på födelsedagen den 7/7 av Ronny och Tuula med den här fina sången med Björn Schiffs.

Många grattis här till systra min Sanna Näsi som fyller 50 år på måndag. Snart får du njuta av pensionsdagarna. Hälsningarna kommer från oss på Öjin. Och jag vill skicka en sommarhälsning till min mamma Marianne i Nordsjö, övriga släkten på Nordholmen i Sibbo och vänner i Sibbo, Borgå, Västnyland och i Österbotten. Samt gratulera min syster Karina idag på hennes födelsedag. Hälsningarna är från Marika Pensjö. Famnen full med grattisar till Harjet i Österviken på Rosala. Till de jämna 57 önskar Mirja och Sanna gärna med Rosala-valsen. Och solvarma sommarkvällshälsningar från Bergtorp till följande. Gunnel i Sjundeå, Valle i Bobäck, Mia i Torino, Tomme familj i Veikkola, Karola och Sara i Masaby och Anne och Hasse i Estby Kyrkslet. Bamse kramar till er alla samt hälsningar också till er på radion. Gärna med Sjösala vals. Och Ann och Anders tackar Marika och Benny i Pargas för middagen häromdagen. Gärna med Rosa på bal. Den väcker gamla midsommarminnen, inte sant? Och krya på dig Brita, önskar Mia. Och hon önskar det med Saltholms valsen med Uffe och Bosse. Den sången får avrunda kvällens tongåva. Jag blir nu på semester och mina kollegor kommer att köta om tongåvan hela juli. Så du som lyssnar så önskar jag dig en fin fortsättning på sommaren. Jag heter Camilla Andelin och Bengt Bergqvist har varit med mig här ikväll. Vi hörs igen. Vi hörs i augusti, men tongåvan hörs nästa fredag. Hej då!

0: Det här är nyheterna med tillhörande väderprognos nu då klockan är 22. Jag heter Ellen Ies. God är fredagskväll. Det finländska kvantdatorbolaget IQM har idag börsnoterats. Inför börslistningen värderades IQM till ungefär 1,7 miljarder euro. Och det är största bolaget som har noterats på Helsingforsbörsen på 8 år. Det är en historisk börslistning för IQM noterades också på den amerikanska techbörsen Nasdaq igår. Och det är första kvantdatorbolaget som börslistats i Europa. Och enligt IQMs egna uppgifter har bolaget sålt flest kvantdatorer i hela världen. Bolagets chef för internationella relationer, Johanna Vartiainen, tror att kvanttekniken är ett av de största branscherna i framtiden.
1: Mä uskon, että meillä on tällä Suomessa kaikki edellytykset menestyä ja kasvaa. Ja täällä on tehty 60 vuotta akateemista tutkimusta ja nyt on toistakymmentä kvanttialan firmaa ja monet niistä hyvässä kasvuvauhdissa. Niin mä näkisin, että tässä on yksi tulevaisuuden isoista aloista.
0: Under 60 år har Finland forskat i kvantteknik och här finns många företag som redan nu växer i god takt, säger Johanna Vartiainen vid IQM. Alla NATO-ledare är överens om att gemensamt försvara alliansens artikel 5. Också USAs president Donald Trump är redo att bekräfta ett järnfast engagemang för det gemensamma försvaret. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters som sett den text som idag godkändes av ambassadörerna för alla NATOs medlemmar. Enligt den femte artikeln i NATOs fördrag betraktas ett väpnat angrepp mot ett eller flera NATO-länder som ett angrepp mot alla medlemsländer. Trump har attackerat NATO och dess medlemmar och anklagat dem för att förlita sig på USA för att skydda Europa. Han har till och med sagt att han överväger att lämna NATO. Men texten tyder på att den amerikanska presidenten verkar ha övergett de här tankarna, åtminstone för tillfälle. Deklarationen måste nu godkännas slutligt på av NATO-ledarna vid toppmötet nästa vecka. Här hemma ses de planerade höjningarna av klientavgifter inom vården som problematiska. Det här enligt riksdagens biträdande justitieombudsman Susanna Lindros Hovinheimo. Under regeringens rambudgetförhandlingar i våras blev det klart att bland annat hälsocentralernas avgifter höjs med 20%. Enligt ett utlåtande som justitieombudsmannen lämnat över till social- och hälsovårdsministeriet kan de höjda avgifterna leda till att folk inte söker sig till vård för att de inte har råd. Beslutet om höjningarna har fattats utan tillräckliga konsekvensbedömningar, anser biträdande justitieombudsmannen nu. Men i Östnyland

0: Alla östnylänningar en egen läkare i höst. Ursäkta mig. Östra Nylands välfärdsområde har fått finansiering av staten för att kunna göra det möjligt för alla vårdtagare i Östnyland att få en egen läkare och sjukskötare. Välfärdsområde har redan tidigare testat modellen i Sibbo och med en smalare variant i Borgo och Lovisa. Men nu blir testet verklighet tack vare den statliga finansieringen i projektet i Jatkumo. Staten delar ut pengar till alla välfärdsområden för att förbättra kontinuiteten i vården och målsättningen är att modellen ska tas i bruk på nationell nivå. Vidare till andra hälsofrågor, närmare bestämt hur man tar hand om sin sexualhälsa. Könssjukdomar sprids nämligen i snabb takt både i Finland och i Europa. Nu har även medier uppmärksammat en åkomma som klassats för en ny könssjukdom, men enligt experter är det inte hela sanningen. Wendla Fagerud fortsätter.
1: Hudsjukdomen dermatofilos har fått uppmärksamhet i sommar efter att Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC rapporterade att ett antal fall har konstaterats i Europa. Sjukdomen har tidigare främst drabbat djur men har nu upptäckts hos människor, i de flesta fallen hos män som har sex med män. I medier har sjukdomen beskrivits som en ny könssjukdom, men Eija Hiltunen-Back, specialistläkare inom hud- och könssjukdomar, bedömer att den inte kan klassas som en könssjukdom.
2: Mun näkemyksen mukaan se ei ole sukupuolitauti tai seksitauti.
1: Dermatofilos smittar genom hudkontakt. Sjukdomen kan alltså smitta via sex, men det kan många andra hudinfektioner också göra. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika eller gå över av sig själv. Hiltunen-Back tycker inte att man behöver oroa sig över smittan. I juni hade sjukdomen rapporterats hos bara 70 personer i 4 EU-länder. Det är inte många, säger hon.
2: Me ei puhuta nyt mistään valtavasta määrästä.
1: Det här betyder inte att de som försöker undvika könssjukdomar kan luta sig tillbaka. Sedan pandemin har i synnerhet antalet fall av sjukdomen gonorré ökat stadigt. I Europa syns en ökning på över 300% mellan åren 2015 och 2024. För att förebygga smittor är kondom det enda säkra preventivmedlet. Hiltunen-Back påminner om hur viktigt det är att ta ansvar över inte bara sin egen utan också andras sexualhälsa.
2: Jos on tunne, että olisi hyvä käydä testeihin, niin silloin kannattaa todella käydä, koska ne testit on se ainoa tapa, jolla voi varmistaa sen, että ei ainakaan tietämättään tartuta sitten muita ihmisiä.
1: Om man känner att det vore bra att testa sig, ska man verkligen göra det. Det är det enda sättet att vara säker på att man inte smittar andra, säger läkaren Eija Hiltunen-Back.
0: Det rapporterar Wendla Fagerud. Idag har den nya alkohollagen trätt i kraft. Den gör alkohol mer tillgängligt bland annat genom att Alko nu får hålla öppet också på söndagar. Den förändringen sker nu redan nu på söndag i 35 Alko-butiker. De andra ändringarna träder i kraft stegvis och 1 januari blir det möjligt att kunna beställa hem alkoholleveranser. Idag inleds operafestivalen i New Slott. På programmet finns bland annat Mozarts Figaros bröllop och Puccinis Madama Butterfly. Festivalen pågår i en månad och lockar årligen över 60 000 besökare. Och den finlandssvenska artisten Isak Elliot har fått barn. Han meddelade här till Yle på Ruisrock. Enligt sina egna ord så kom han till festivalen i Åbo direkt från förlossningen. Den 25-åriga artisten berättar att hans dotter föddes i natt. Isak Elliot är uppvuxen i Grankulla och är sin generations största finska popartist. Vi kan vänta oss ett ganska så regnigt dygn framöver. Utsikten är fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar halvklart i mulet och på många håll regnskurar, möjligen med åska. På natten är i området södra del mest uppehåll men lokalt dimma. Nattens lägsta temperatur är 10-15 grader, dagens högsta 16-22. Svag vind mellan nord och ost. I landets norra del växlande molnighet och närmast på dagen lokalt regnskurar. Möjligen åska. Nattens lägsta temperatur 8-13 grader, dagens högsta 16-21. Svag eller måttlig vind omkring ost. och vädret fram till nästa veckas tisdag blir ostadigt och regnigt. Men det utlovas stunder av uppehåll och sol. Regnen är till största del skurartade, men med oska speciellt i landets södra och mellersta delar. Skurarna håller i sig till samma ställe rätt så länge, alltså kan det bli rätt rikliga mängder regn. Vi kan vänta oss upp till 60 mm regn under perioden. Det blir kring 15 och 22 grader varmt på dagarna och nattetid mellan 8 och 15 grader. Och väderrapporten för sjöfarande. Fram till imorgon kväll. Finska viken, vind omkring sydväst, 3-8 meter per sekund, upp till 11 meter per sekund. Från och med natten tilltagande sydlig vind omkring syd, och på förmiddagen sydostlig vind 59 meter per sekund. Från och med midnatt lokalt kraftiga regnskurar, oska annars god sikt. Norra Östersjön, sydlig till sydvästlig och tilltagande vind. På morgonen vind omkring syd 6-12 meter per sekund. Från och med eftermiddagen avtar vinden. Från och med midnatt lokalt kraftigt regn, oska, annars god sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet tilltagande sydostlig vind, först 2-5 meter per sekund, från och med förmiddagen 5-11. Lokalt regn, oska, mest god sikt. Tilltagande vind omkring ost 1-5 meter per sekund, på eftermiddagen 3-10. Lokalt kraftiga regnskurar, oska, mest god sikt. Kvarken, nordostlig vind 36 meter per sekund. Från och med natten tilltar vinden, på eftermiddagen 4-8 meter per sekund. God sikt. Bottenviken, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring nord. God sikt. Saimen, nordlig till nordvästlig vind som avtar. Först 4-7 meter per sekund. Från och med morgonen vind av varierande riktning. Först lokalt regn, annars god sikt. Och utsikten till sjöss fram till imorgon kväll. Finska viken, östra delen av norra Östersjön och Skärgårdshavet. Nej, ursäkta mig, det här var den från igår. Nu tar vi den som är rätta. Och helgens utsikten till sjöss. Finska viken, vind omkring nord, under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Vind mellan nord och väst, mest under 10 meter per sekund. Och Kvarken och Bottenviken, vind mellan nord och ost, under 10 meter per sekund. Och sen har vi vädret på kuststationerna idag klockan 21, den 3/7. Aspö 17 grader, ost-sydost 3 meter per sekund, halvmulet, sikten 40 km. Kotkarankö 16, ost 4, mulet, sikten 21 km. Orrengrund 16 grader, ost-sydost 5, nästan klart, sikten över 20 km. Emsalö 17 grader, ostlig vind 4 meter per sekund. Kaboda grund 17, syd 3. Östertokan 17 grader, ost 6. Gråhara 17, ost 3. Mulet, sikten 20 km. Makila 17 grader, syd sydväst 4. Bogaskär 18 grader, väst sydväst 4. Mulet, sikten 43 km. Hangötullurden 18, syd sydväst 3. Russarö 18 grader, sydvästlig vind 4 meter per sekund. Venö 18 grader, syd sydväst 2. Utö 18 grader, väst sydväst 1 meter per sekund. Halvmulet, sikten 26 km. Notgrund 19 grader, sydlig vind 4 meter per sekund. Fagerholm 18, syd 2. Och både från Vilsandi och Gotska Sandön så fattas uppgifter. Gumlinge 17 grader, nordvästlig vind 3 meter per sekund, halvmulet, sikten över 20 km. Nyhamn 17, nordost 4, mulet, sikten 20 km. Märket 16, nord 11. Enskär 17 grader, nordost 2 meter per sekund, halvmulet, sikten 18 km. Kylmäpihlaja 17 grader, nordlig vind 8 meter per sekund, halvmulet, sikten 19 km. Tahkoluoto 15, nordnordost 6, mulet, sikten 47 km. Selgrund 16 grader, mulet, sikten 50 km. Bredskäret 17 grader, ostnordost 5. Strömmingsbåden 16, nordost 5. Valsörarna 16, nordnordost 4. Kallan 18 grader nord-nordost 4 meter per sekund. Tankar 17, ost-sydost 2, nästan klart, sikten 49 kilometer. Ulkokalla 16 grader nordostlig vind 6 meter per sekund. Nahkiainen 17, nordost 8. Brahestad 20, syd 2, mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 21 grader, ostlig vind 2 meter per sekund, sikten 19 kilometer. Marjaniemi 20 grader, nordostlig vind 3 meter per sekund, klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 19 grader, ost-nordost 1 meter per sekund. Ajos 21 grader, sydvästlig vind 2 meter per sekund, nästan klart, sikten 20 kilometer. Och där sätter vi punkt för dagens nyhetsuppdateringar. Vi är tillbaka med mer nyheter igen imorgon bitti. Jag heter Ellen Ies och önskar er en trevlig fortsättning på kvällen.

0: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag tror att det var en varg, men när jag kom närmare så var ett lejon.
2: Det här ser Jakkus ni efterlyst av vintern på.
3: Om någon frågar så skulle jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.
6: Det här är Vega Dans.

Venus Orkester och Alexandra fick inleda detta mitt sista vegadans innan det blir tid att vara friherre, hörni. Tänk så det kan gå. Men Peter Falund checkar inte riktigt ut helt och hållet ändå. För innan den nya programledaren tar över så har det sen hunnit bli augusti. Vilket betyder att ifall ni har måhända Peter Falund abstinens så lindras den kanske av att ni får 6 stycken reprisprogram från förra sommaren med mig vid mikrofonen. Nå jo, efter nästa nya låt ska jag sen inte pina er längre. Då får ni veta vem som drar vegadans framöver.

0: Christian Wrambjer, en ny bekantskap för mig, var det här i No Work, No Stress. Och den låten, den passar ju bra nu när pensionen snart är ett faktum för mig. Och här är hon nu, en nya programledare i Vegadans. Tada, Malin Valtonen, välkommen.
1: Hej, tack.
0: Nå, hur ska det här bli?
1: Alltså jag måste nog säga att jag har nog ganska mycket fjärilar i magen. Det känns jättespännande men förstås också jätteroligt.
0: Ja, du sitter med mig nu här och vi är tillsammans när vi tillverkar det här sista Vegadansprogrammet för mig. Vad är dina tankar och det du har fått vara med om nu? Vad är de?
1: Ja, det är stora skor att ställa sig att ta över, tänker jag. Jo, det ska nog bli ganska mycket fjärilar väntar jag mig att kommer att vara och rulla runt i magen här nu tills det är dags för mig att göra debuten. Men det är roligt att se, Peter, hur du jobbar och få liksom inspiration och så här. Så nu ska det säkert gå bra, men lite så här skräckblandad förtjusning är det nog. Men det hör väl lite till.
0: Nå, men nu gör det väl när man står inför något nytt. Men samtidigt, Malin, så är du ju verkligen ingen konfirman när det gäller radioarbete.
1: Nej, det är jag inte. Jag började väl räkna här för några veckor sedan att när började jag riktigt på Yle. Och jag har ju redan gått över den där magiska 15-års åldersgränsen. Men det är ju ingenting när man jämför med dig. Men ändå jag har jobbat på Yle över 15 år. Dragit många program, främst då morgonprogram i Västnyland och i Östnyland och förmiddag och så här.

0: till dig Peter, men Canyon ska vi i alla fall få höra med Ingen man är som han.
1: Jo, jag tackar jag.
2: Detta är Jessica i Canyons och jag lyssnar alltid på Vega Dans med Peter Falund när jag är i Finland.

0: Ja det är dags för Canyons att inta dansgolven igen. Och här faktiskt med en ny sångerska. Jessica har bytts ut mot Alexandra. Alexandra Winberg heter deras nya sångare. Och ingen man är som han låten här. De blandar ju ganska härligt det här med traditionell dansbandsmusik och sen lite modern touch på det hela. Så här var ju ännu en låt som säkert kommer att bli en favorit både för gamla och också nya fans.
1: Ja, det var ju pigg och glad den där. Helt säkert blir det så. Nytt nu med John A. Nordlund och Strävtåget Svedala Country.

0: Ja, dansbandets nya singel är ju en cover, Händerna mot himlen, och man förstår varför Linus vill släppa den. Den är ultrahuckig om väldigt somrig. Linus i dansbandet har många festivaler och gig, Malin, bokade i sommar.
1: Ja, till och med också här i Svensk Finland. Han kommer vara på plats i Tenala faktiskt, på Torparian nu i juli. 3 juli uppträder han där, och sen åker han vidare, och 9 juli står han sen på scenen på Ålands dansbandsfestival. Så att vänta på det ifall man gillar den här musiken.
0: Härligt att det händer här i Svensk Finland också. Och det här, det var vad vi hade i nyhetsväg i kvällens Vegadans. Och Malin, innan vi kommer in på låtförslagen och önskemålen, så vilket är nu ditt förhållande till dansbandsmusiken?
1: Ja, alltså, jag skulle säga att jag har en väldigt nostalgisk relation med dansbandsmusik. Jag är uppvuxen med föräldrar som lyssnade på dansband. Dansband var också väldigt stort hemma hos min mormor och morfar. Så att mycket av det jag har hört, så har jag hört så att säga för att andra har lyssnat på det. Och jag måste erkänna, många känner till mig som en metalltjej, alltså som lyssnar på ganska hård musik. Men det yttre kan ljuga lite, för att jag gillar faktiskt all sorters musik. Dansband var faktiskt länge en genre som jag sa att jag lyssnar på allt förutom dansband. Men man ska ju aldrig säga aldrig, har jag lärt mig med åldern. Och nu på lite senare år så har jag blivit allt mer nostalgisk. Så gärna liksom sån här kraspande gamla visor från gamla LP-skivor. Och också dansband. Så ja, numera är det där lyssnande där hemma och har ännu bredare utbud än tidigare.
0: Ja, också metallare kan bli lite mjuka med åren.
1: Ja, absolut. Fast man ser ganska hårt ut på ytan många gånger, så kan man vara ganska soft på insidan.
0: Så hur tänker du dig nu programmet då från mitten av augusti ungefär, när du träder till? Blir det stora förändringar?
1: Nej, jag tycker inte att man ska förändra ett så älskat program som Vegadans är så hemskt mycket. Men visst, det kommer bli lite av, kan vi väl säga, en ny lansering eller så. Innehållet i sig kommer fortsätta. Det kommer vara fortsatt fokus på dansbandsmusik för alla dansbandsvänner. Och så kommer vi faktiskt att byta namn. Vi kommer att skippa Vegadans, och i framtiden så heter programmet Dansbandsfeber.
0: All right.
1: Men som sagt, innehållet kvarstår. Vi ska lyssna på massa härlig dansbandsmusik också från och med det programmet då jag sen tar över. Men på det sättet blir det en liten förändring.
0: Dansbandsfeber, smaka på den!
1: Ja, men ja, folk får ju gärna höra av sig till mig och berätta att vad vill de ha av programmet? Det är som sagt väldigt älskat, och jag vet att det är många som tar kontakt. Så man får hemskt gärna också nu önska och passa på. Vad vill man höra mer av, och vad vill man kanske höra mindre av? Vill man höra något helt nytt?
0: Ni har ju varit vana att skicka era låtförslag, önskemål och feedback hit till Vasa. Men alltså, som ni förstår, så är det en ny postadress nu, Malin. Vad blir den då som vi ska pränta in i lyssnarna?
1: Ja, först och främst då så kan du rikta dina kort till Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33, 10601, Ekenäs.
0: Där är du med en gång till.
1: Ja, skriv Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33, 10601, Ekenäs.
0: Och e-posten hittills i många år har ju varit vega.dans@yle.fi, men också där händer det grejer.
1: Ja, där är det nog bäst att börja skriva in dansbandsfeber@yle.fi när man skickar sina önskningar. Jag kommer nog förstås ha koll på den här gamla e-posten, men i något skede kommer vi att gå över helt till den här nya. Så bäst att pränta in det redan nu, dansbandsfeber@yle.fi.
0: Och ni kan ju skicka in nu på löpande band önskemål till den här nya adressen, så har Malin någonting ordentligt att bita i sen när du efter semestern då utvilad och pigg kommer och sätter igång.
1: Ja, absolut. Hoppeligen med mycket ny energi.
0: Och nu har vi ordning på det nya torpet så att säga. Och första låt önskemålet nu kommer från Siv och Stig. Och hon skriver så här: jaha, så har dagen kommit när din behagliga röst tystnar. Nu tänkte vi spela en låt tillägnat dig, Peter. Thank you for the music, och Abba fortsätter. Tusen tack för alla lördagar då du underhållit Alla med fina låtar och omväxlande. Ja, tack för de fina orden, Siv och Stig. Här kommer nu Abba. I'm nothing

Den gode Tony, som ni vet, är mycket flitig låtförslagare, önskemålist, är i farten igen nu, och han skriver så här: då nu det om en stund är någon som tar över stafettpinnen och fortsätter med Vegadans, så vill jag gärna höra Om en stund med Jive. Hälsa Tony alltså.

0: Så till följande önskemål, vi har fått ett sånt här meddelande. Kan du spela Mannen vid havet med Henrik Åberg så får Perre i Raseborg njuta av fin musik. Hälsar M och H.
1: Det här är Henrik Åberg. Jag lyssnar alltid till Peter Falund och Vega Dans.

0: Henry, han blev jätteglad när han fick höra Voice och det har regnat i mitt hjärta.
1: Och Donnes har också önskats här. Och den här låten som du nu kommer att få höra heter En plats kvar i mitt hjärta.

0: Ja, den stora frågan är nog om det finns något mer somrigt än just den här låten med Sven-Ingvars Sommar och sol. Malin, nu ska du få passa på och ta din önskelåt som du har funderat väldigt länge på.
1: Ja, och jag har ju redan pratat om hur nostalgisk jag är i samband med dansbandsmusik. Så det kommer en riktig klassiker här, en finlandssvensk sådan. Vi ska lyssna på Doris Marianne med Kvävlax Spelmansgille.
0: Se där, lite överraskande.
1: Ja, den här har jag hört så många gånger att texten kan jag helt utan till. Den har spelats otaliga gånger i min morfars bil från en riktig gammal C-kassett.

0: ska ha hört hur Malin nynna och sjöng med här av hjärtats lust tillsammans med Kvelax spelmansgille.
1: Ja, härligt nostalgiskt och fint. Visst vill man ta sig en liten svängång, Peter?
0: Jo, det vill man. Absolut. Hör du, den nya adressen nu så att du har någonting att laborera med när du faktiskt börjar jobba på allvar inför ditt första nya program, som det dröjer till en lång bit nog in i augusti. Så vart ska de vända sig, våra lyssnare?
1: Ja, vi kommer ju att satsa på ett nytt namn från och med mitten av augusti. Då heter det här programmet Dansbandsfeber istället. Så rikta din post till antingen dansbandsfeber@ylle.fi. Eller om du vill skicka vykort får man hemskt gärna göra det också. Då skriver du Dansbandsfeber, Yllevega, postbox 33, 10601. Ekenäs. Och då landar det på mitt skrivbord.
0: Suverett. Lasse Stefans på GNU. Hej fröken sommare.

B-mej, C-mej, J-mej. Det var Elisas. Vi hörde också Lars Stefans Fröken Sommar. Och nu innan nyheterna så blir det Jenny Saléns Handen på hjärtat.

0: Ajaj, den är så bra den där, tycker åtminstone jag. Toleys och Sweet Kissing in the Moonlight. Malin, håller du med?
1: Ja, visst. Visst fick man lite svängig stämning av den där.
0: Lördagsfilis.
1: Ja, exakt.
0: Välkommen ska ni vara till del två av Vega Dans med mig Peter Falund och den blivande värdinnan nu då för det hela, Malin Valtonen. Och Malin, det kommer ju att heta något annat sen när du tar i med full kraft i mitten av augusti.
1: Ja, då får man temperaturen upp för då blir programmets nya namn Dansbandsfeber. Och det hoppas jag ju att folk ska få också när de lyssnar. Få riktigt mycket stämning och kanske man får lite feber om man drar en sväng om med gumman där hemma.
0: Ja, det låter lovande. Och i vanlig ordning här nu då så består ju del två av det här pärlbandet av nyare och äldre hits i en som jag hoppas passlig blandning. Och så ska vi också ha en kultlåt, men jag avslöjar nu inte riktigt vad det är ännu, men det är någonting i hästväg, så mycket kan jag nu lova. För det har vi väl nog en bra låt också, Malin?
1: Ja, vi ska lyssna till Dansdags Ticket to Heaven.

0: ta en chans med Vegadans.
1: Dags för veckans kultlåt och det är Robot Romeo. Och nu, Peter, får du nog lära mig 90-talisten lite mera om den här gamla godingen.
2: Ja, Malin, du kommer nog att lära dig när du tar itu med det här på allvar i augusti då, att det finns så mycket sköna låtar från 60-, 70-, 80-talen också. Så trots att du nu nästan är en konfirmand så hoppas jag att du börjar titta tillbaka längre också i tiderna.
1: Absolut.
2: Mm. Och nu handlar det om Jigs och Robot Romeo som är en riktig rackare till låt. Historien går ungefär så här att vintern 75-76 då spelade ABBA-teknikern Mikael B. Tretow, en legendarisk man, in ett eget album tillsammans med ABBA och resultatet blev den humoristiska engelskspråkiga skivan Let's Boogie. Och två låtar

0: IJIKs svenska version kom att bli en av gruppens allra mest spelade och populärade och älskade låtar. Ingela Pling Forsman, ja ni hörde bara legender som har varit inkopplade här. Hon är ju en av de främsta svenska textförfattarna i modern tid med vinnarlåtar i Melodifestivalen som till exempel Bra vibrationer, Se på mig och Kärleken är på meritlistan. Hon skrev den svenska texten till såväl Robot Romeo som Paper Dolls och hjälpte IJIKs till att förstärka sin position som ett av 70-talets största svenska dansband. Och i ett visst avseende så blev de dessutom större än det legendariska hårdrocksbandet AC/DC från Australien. Åtminstone den där kvällen i juli 1976 när IJIKs var huvudnumret på dansstället Cortina i Vinberg i Falkenbergs kommun. Och AC/DC var anlitade som pausunderhållare. Men Malin, du är ju en hårdrocksmänniska, metallmänniska också. Det är ju som det heter en helt annan historia.
1: Ja, exakt.

0: Mannen med den mörka fina rösten, Frans Nyman, är ju sångare i Karisma. Och här var det en av deras nya hittar som vi hörde. Ett fenomen.
1: Och tillfälligen blir det musik av Drifters. Här får du, säger du nej.

0: Här hade vi svängig dansbandsmusik från Malax-trakten av ett dansband som faktiskt firar 20 år nästa år. Replay, har du tid, har du lust?
1: Och betydligt äldre faktiskt så är ju Flamingo Kvintetten, men de är ju bara så rasande bra, duktiga. Vi ska höra den bejakande, mera sol och mera värme. Mm.

0: Där har vi dansbandslåten som har tagit hela Svenskfinland med storm och speciellt Vegatoppen med storm. Etta nu här hela sommaren. Thomas Fantz med Dansa med mig. Och visst vill man börja dansa när man hör den här och sjunga med. Den är jättecatchy.
1: Man har lyckats få till en riktig pärla här. Det är precis som du säger, väldigt medryckande och man vill faktiskt dansa. Och dansa vill man nog göra till den här följande också. Det är ju en av klassikernas klassiker, får vi nog lov att säga. Black Jack och I natt, inget kan stoppa oss nu.

0: Guldsrosor, ring mig när du vill.
1: Mm. Det är alltid bra om man ställer upp när människor har någonting att prata om. Sen Lars Kristers, de har vad man kunde kalla en situation på dansbandsgolvet.

0: Här musik från ett band som är nästan lite från mina hemtrakter i södra Finland. Parmas, stampa in en låt.
1: Mm. Så har vi kommit fram till den punkt där det är dags för mig att säga tack och hej. För mig, det har varit, som man brukar säga, en ynnest, ett privilegium för mig att få vara med er om veckosluten här i Vega Dans. Ta nu väl hand om er och varandra, så sköter Malin Valtonen butiken från augusti. Det kommer att bli så bra. Lycka till, Malin.
0: Tack.
1: Ska du ge adressen för låtönskemålen en gång till från och med mitten av augusti?
0: Ja, och då lyssnar ni på Dansbandsfeber som programmet kommer att heta då. Och då kan du e-posta dina önskemål eller allmän respons och feedback till dansbandsfeber@yle.fi. Och vill du skicka kort så skriver du Dansbandsfeber, Yle Vega, postbox 33 10 601 Ekenäs.
1: Stort lycka till nu när du sätter igång, Malin.
0: Tack, det ska nog bli bra. Även om det är lite pirrigt just nu.
1: Det blir helt säkert jättebra. Så var det ju också så att ni inte slipper mig riktigt ännu. Ändå, för fram till att Malin är färdig semestrad en bit in i augusti då, så kommer 6 av mina program från i fjol somras i repris. Har det så gott nu, hör ni, så hoppar jag in i Krista Sjögrens öppna sportbil och drar iväg över Golden Gate.